0: すべてのものを作ったお方。この場合、人間を作ったお方なんです。人間を作ったお方。今朝は、そのことをご一緒に考えたい。けれども、人間が作った神もあるんです。人間を作った神様がおられるんですけれども、人間が作った神々もあるんです。そこで今朝、我と我の結果というテーマになったんですね。人間を作った神様がおられます。すべてのものを作られた神様がおられます。けれども、人間の方が作った神々もあるんです。さあ、今私たちは非常に世の中が混乱しているということについて、非常に憂いを感じていないでしょうか。人間が神様を作るっていうか、人間が神々を作る。人間は何でもできる。自分に何でもできるんだ。自分には何でもできるんだという人間の力をものすごく信じきってやってきたんです。科学の力ですとか、人間の能力を信じてきました。で、何でも科学的、科学的って、よくそういう言葉使うんですね。また、金の力で何でもできるってまた信じてきたんです。日本の経済っていうものは、経済力というか、世界からもうあまり信用されないような状態の中にあったんですね。金持ちの国って言われてた。非常にそのことをいいことにして、随分、高ぶっていたこともあった。今、ハワイから、どこへ行きましたか？いないんでしたっけ？いるんでしたっけ？ハワイからのお客様いたはずですけれども、ちょっと、ああ、いますね。今、ハワイからの、ハワイの教会から来ておられる姉妹がおりますけれども、私は時々思っています。このまんまで円がどんどん安くなったらね、私たちの教会でも、ハワイの伝道のためにサポートしていることも非常に厳しくなってくるなって思っています。円高の時に宣教師の方たちは国に戻りましたね。日本ではとってもやっていけなくなった。本国から送ってくるドルでとっても生活できない。で、戻っていった方々もおりますね。さあ逆に今度、日本から送り出している。特に、ここにハワイ、また言いますけど、ハワイはそんなに物価が安いわけでもないです。そういう中で、私たちはハワイの宣教のために送り出しているものに対してサポートするということは大変そういう意味では厳しく、なってきています。かつては金持ちの国。けれども、それはわずかな期間だけのことでしたね。人間の力、金の力、科学の力、教育の力って、日本ほど教育熱心な国はないぐらいに言われてるんですよ。来たんです。ところが、その日本の教育の結果は、今のような若者たち、今のような子供たちを生み出してるんですね。教育の力って何だったんですか？何しろ、神々さえも作るんですからね。人間が神を作るんですから。あの神様、この神様って神を作るんですから、大したもんですね。おごり高ぶってるにも程がある。神を作るんですよ、人間が。それをよく言われてきました。私も言ってきました。おの神様。いや、がの神様。人間が作った。神。人間が作った神々ですから、我の神様。我の神。様つけなくてもいいね。我の神です。こんな神々をたくさん作ってみたところで、何が、どうなったんですか？この辺で目覚めなければならないですね。我の神。人間が作った神に何ができるか。このイザヤ書の45章の前が44章ですね。当たり前のことですけども。そこをご一緒に少し見てみましょう。44章の9節から。これはもう説明するまでもないことです。読むだけでよくわかります。 イザヤ書44章の9節から読んでみましょう。偶像を作る者は皆虚しい。偶像ですよ。本物でないものですよ。この場合、本物でない神を作る者たちは虚しい。彼らの慕う者は何の役にも立たない。彼らの使える者は見ることもできず知ることもできない。彼らはただ恥を見るだけだ。偶像の神を作ってみて、結果的に何を味わうかというと、恥を見るだけだって言うんです。かつて日本は、大日本帝国は神国なりって神の国だ、日本は神の国だって豪語していました。やがて神風が吹いてくるんだって、本気になって神風が吹いてくるって言っていたんですね。そう信じきっていたんですね。吹いてきましたか？そういう意味では、日本人が一生懸命神頼みしていた神は何も日本を救ってくれなかったんです。日本の国土が本当に焼け野原になってしまったんです。多くの人たちは死んだんです。私の生まれ故郷である青森市も 90% はもう焼け野原になってしまったんです。4キロほど離れた私の母の実家の方に私は、まあ、疎開というか避難していましたけれども、そこを一歩出るとですね、青森市のあの港、青森市にあるあの4キロ離れたあの港がちゃんと見えるんですよ。全部焼けてしまいましたから。神風も吹かなかったし、大日本帝国は神の国だって、神国だって言ったけれどもね。そして、強制的に、伊勢の皇太神宮の方に向かって頭下げれ、拝め、皇居遥拝せ、天皇は神だから拝め、一生懸命やったけれども、神風も吹かなかったし、結局、戦争に敗れたんです。私は8月の15日っていうものをね、終戦記念日と言うけれども、そんなかっこいいこと言わないで、敗戦記念日っていう言葉でもっと敬虔な、本当に謙遜に日本人がなったらいいと思ってるんですね。終戦記念日。勝っても終戦ですよ。負けても終戦ですよ。あの8月15日は終戦に違いないけれどもね、戦争に負けて降参した日ですよ。ですから、どこまでも高ぶって、どこまでも日本人であるって、日本は神、そんなこと言って威張っていたけれどもね、だんだん惨めになってきました。偶像を作る者は皆虚しい。彼らの慕う者は何の役にも立たない。彼らの使える者は見ることもできず知ることもできない。彼らはただ恥を見るだけだ。実質、誰が一体何の役にも立たない神を作り、偶像をいたのだろうか。まあ石で作るところでも何でもよく、まあ偶像というところのあの神々をよく作っていますね。それを買ってきては拝むんでしょう。これはもう説明しなくてもこの言葉の通りですね。誰が一体何の役にも立たない神を作り、神を作るんですよ。偶像をいたのだろうか。見よ、その信徒たちは皆恥を見る。それを細工した者が人間に過ぎないからだ。神様、神様って神、神と言ってるけれども、それを作ったのは人間に過ぎない。すぐ何かを言われると頭に来るような人間。何か言われるとすぐ傷ついてもうショックを受ける人間。そして自分の欲望のためであるならば、何をしてもいいような、そのような人間。そういう人間が作った神ね。人間を作った神じゃなくて、人間が作った神は一体何ができるか。ただ、そのことを信じている者たちは、そういう偶像、そういう神々を信じている者たちって信徒ですからね。信徒たちはみんな恥を見るだけだ。それを細工した者が人間に過ぎないからだ。彼らは皆集まり、立つがよい。 彼らはおののいて共に恥を見る。日本はですね、本当にそういう偶像の国の日本だということに対して目覚めて、もっとそのことに対して悔い改めて、本当の神様の前に自らの罪の深さ、愚かさを認めなければならないです。このまんま続けていくならば、ただ一緒にもう一億数千の日本人は恥を見ていくだけです。文化の程度の低い国ほど神の数が多いと言われるんです。恥ずかしいですね。悲しいですね。いいつもりで、八百万の神々よなんて言ってるけど、800万も神々って文化の程度の低さを表してるに過ぎないんですよ。聖書ははっきりと、神は唯一であって、ただ一方、ただお一方、私の他に神はいないとおっしゃる方。なのに、我々日本の場合は、八百万の神々、多くいればいいってもんじゃないです。お一方の神様を知らないばっかりに、神を作ってみるんだけれども、これでもまだ足りないっていうわけで、また別な神を作って、これで二つ目。二つあっても大変、足りないからって三つ目、四つ目、五つ目、六つ目で、800万も神作ったって別にこれは誇りにも何にもなりません。役に立たない神をいっぱい作ったに過ぎないんです。さあ、まだ読んでいきましょう。12節から。鉄で細工する者はナタを使い、炭火の上で細工し、金槌でこれを形作り、力ある腕でそれを作る。彼も腹が空くと力がなくなり、水を飲まないと疲れてしまう。神を作っている者たちがね、お腹も空いてくるんです。神作っている途中で飯も食わなきゃならないんです。俺はまた疲れてきたら休まなきゃならないんですね。そんな人間が作るね、神が一体何できるかっていう。別に説明しなくてもわかりますでしょ。13節。木で細工する者は、はかり縄ではかり、朱で輪郭を取り、カンナで削り、コンパスで線を引き、人の形に作り、人間の美しい姿に仕上げて、神殿に安置する。立派な神様ができましたね、ってね。立派な。どこでしたか？この間新聞見ましたら、何かの観音像。一億で作った観音像、どこかで、展示してるはずです、札幌の。五億高の何かお金かけてやったものが展示して、その中に一億の観音像を展示してるそうですね。どこか、もう拝んできた人いますか？そんなのだったらね、もう一生懸命かかってやるわけですね。カンナで削ったり、コンパスで線を引いたり、まあいろいろ、鉄だか、なんか金だか何かそんなもので、美しい姿に仕上げて、神殿に安置するわけです。彼は、14節、杉の木を切り、あるいは、カシの木を選んで、林の木の中で自分のために育てる。また、月桂樹を植えると大雨が育てる。それは人間の焚き木になり、人はそのいくらかを取って温まり、またこれを燃やしてパンを焼く。またこれで神を作って拝み、それを偶像に仕立てて、これにひれ伏す。木を植えて育てて、焚き木にして切って、それで温まって、あれはそれでもってまたパンを焼いて食べて、あれはまた残ったので神を作ってこれ拝むってですね。考えてみたらね、昔は杉のタンスっていうのは非常に高いものでした。杉の木で作ったタンス。そして杉の下駄とかですね。その杉の木で、今度は神を作って拝むんですね。同じ杉の木がね、タンスになって、なったりね、下駄になったりね、で、余ったのがお守りになったりね、 考えてみたら、ギター作ったチリッパシをね、お守りにして削ってやったらけで、お守りですね。で、感謝して、もうありがたいって言って、持って歩くんです。ギターになったり、紙になったりね。ギターギターって笑うしかないです、これは。こんな馬鹿らしいことをね、ひいきでやってきたんですよ。それを信仰だって言ってきて、だから何でも信じてさえおればいいと思ってね。冗談じゃないって。キリストもね、何もかもみんな一緒にしちゃってね。キリストだというと、本当に見くじら立てて反対する人もいますね。どうなってるんだろうと思いますね。じゃあ自分の拝んでるのは一体これ何なのって。あなた今拝んでるのは本当はギターの端くりだったかもしれないんだよ、と。何かを作った。残りでもってね、こんなの作ってこれであんた買ってきてか、何か拝んでるのよって、言ってあげたいぐらいですね。昨日ですね、ピンポーンってなったんです。私は何か別なことや、まあ、なんだろうかなってお客さんだなと、はいはい、三橋って言ったら、あ、三橋さんって言うんですね。よいなるよろしく。あ、三橋さん、イホバの証人の何とかというものです。三橋さん、表札見てね、あのです。うまいこと言っていますね。あ、そうですか。私、牧師です。あなたに教えてあげましょうか。そしたらね、あ、ここに置いて、いや、こんなものよ、置いてなくてもいいから。あなたたちね、真理から外れたことを語ってるのよ、と。あなたたち間違ってるのよ、と。教えてあげましょうか、って言ったら。あと言ってしまったんですね。本当にもう、わざわざブザーまで鳴らしても、でもね、私たちがトラクト配ったりして行ってもね、同じようなこと言われるかもしれません。近くの教会のものでございます。うちは仏教だからこんなのいりませんなんて、おそらく兄弟姉妹たち同じように言われて、いることもあるだろうなと思ってね、ちょっときついこと言っちゃったかなとふと思ったりしてるんですけど、真理を教えてやろうかなんて怒鳴ってやったんですね。あんたたち間違っていますと。こんなこと言って追い返したんですけどもね、追い返したというか、もう帰ってきました。さあ、それは人間の焚き火になり、人はそのいくらかを取って温まり、またこれを燃やしてパンを焼く。またこれで紙を作って拝み、それを偶像に仕立てて、これにひれ伏す。その半分は火に燃やし、その半分で肉を食べ、炙り肉を炙って満腹する。また温まって、ああ、温まった、熱くなったという。その残りで紙を作り、本当にこれ、読んでるだけでも滑稽になっちゃいますね。その残りで神を作り、自分の偶像とし、それにひれ伏して拝み、それに祈って私を救ってください。あなたは私の神だからという。アホじゃないかって言いたいぐらいですね。もう一回読んでみましょうか。その半分は火に燃やし、その半分で肉を食べ、炙り肉を炙って満腹する。また温まって、ああ、温まった、熱くなったという。その残りで神を作り、自分の偶像としてそれにひれ伏して拝み、それに祈ってか私を救ってください。あなたは神のか、私の神だからと言うって。これをね、悲しいかな。私たちの愛する同胞一億数千の中のほとんどの同胞たちが、こういうことをやっているんですよ。ね。今ここにおられる皆さん方は、本当の神様を知ってる方々がほとんどでしょう。今まだ洗礼を受けておられないかもしれませんけれども、少なくとも神様のことを考えておるからこそまたいらしておるんじゃないですか。こんなものなんかと思ったら、わざわざ日曜日ここに来られるはずはないと私は思うんですね。ですから、ここにおられる皆さん方、今洗礼受けている受けていないは別としましてもですね、本当の神様のことについて少なくとも考えておられる方々はもちろん信じている方々だけだと思うんですね。私たちはもっともっと悲しまなければならない、もっと憂いなければない、これが文化国である日本の姿なのか。世界に我が日本はなんて言ってるような国民の姿なのか。 少なくとも、少なくとも神様のことに関しては、まことに幼稚な、愚かなことをやっている民族なんですね。ですから神様からの祝福をいただくことはできません。私を救ってください。あなたは私の神だからです。と、その残った、ちぎれというか、木片にでもって神を作るか何か、そんなことをやっては、祈っているこの日本人という我々の同胞のこの精神構造というか、残念に皆さん思いませんか？信仰は何でもいいんだ。信仰する人に悪い人はいないからって、そういうもっともらしいような言葉に私たちは今まで何かそれで洗脳されてきたというか騙されてきたんじゃないでしょうか。18節、彼らは死にもせず悟りもしない。彼らの目は固く塞がって見ることもできず、彼らの心も塞がって悟ることもできない。考えてみても見ず、知識も才知もないので、私はその反動を火に燃やし、その炭火でパンを焼き、肉を炙って食べた。その残りで忌み嫌うべきものを作り、木の切れ端の前にひれ伏すのだろうかとさえ言わない。自分たちのやってることに対して気づかない。なんて愚かなことをしているのだろうかと気づくこともしない。考えもしないって。もうどうしようもない。これが今の日本の姿ではないでしょうか。人間が作った神にひれ伏して、人間が作った神に祈り、人間が作った神に仕え、人間が作った神に頼っていく結果が、今の日本の姿を作っていやしないだろうか。そして、人間が神を作るんですから人間が一番なんです。自分より偉い者はいないんです。そして私の力で私が生きているんだって。私は何でもできるみたいにした結果が今どうですか？自分の力で生きることがもう辛くなってきた。人間の力が全てだと思ってやってきたけれども、神までも作ってきたけれども、もう行き詰まってしまっているんじゃないですか。人間が神を作り、その神に従った結果が、今のこういう状態だということに気づかなければいけないと思います。さて、王。人間を作った神様。人間を作った神様。私たちは、自分の力で生きているんではない、自分を生かしてくださっておられる神様によって、私を作って、私に命を与えて、私に人生を与えて、本当に私のことを愛しておられる、私を作って、私を愛しておられる、このお方。このお方に祈り、このお方に自らをひれ下らせ、このお方にお頼りしていくときに、どんなに大きな祝福をこのお方からいただけるかということを、私たちは今気づかなければいけないと思いますね。祝福はどなたから来るんでしょうか。もう一度、さっきの45章を見ましょう。イザヤ書45章の5節、私が主である。他にはいない。私の他に神はいない。あなたは私を知らないが、私はあなたに力を帯びさせる。本当に生きる力はね、生きる勇気はね、神様から与えられるものなんですよ。私たちは自分に力がないと思って、金の力だ、知識の力だ、権力、財力ね、教育の力だっていろいろそれに頼るんですけれどもね。けど先ほどから申し上げているように、何にもそれは役に立たなかったってことを今私たちは
1: 知らされているんじゃないですか。本当の力は神様から、誠の神様から、本当の神様から、私の他には神はいないとおっしゃるこの方が生きる力を私たちに与えてくださるんです。リーナ・マリアさん、ある方はもう知っておられますね。両腕がない。足、片一方は長くて片一方は短い。その彼女が、本当に力強く生きているあの姿ね。足の指の先で、フォークだかスプーンだか持って、テーブルの上に足乗っけて食べるんですよ。お皿を洗うのも、結局は足で洗うんですよね。すごいもんです。そして足でハンドルを、操作するんですよ。で、車運転してるんですね。彼女は、本当に喜んで、力強い人生を送っています。その力はどこから来るんですか？私も、まあ、2回ほど会っておりますが、星野富弘さん。彼は、口しか動かない。しかし、今、日本中の多くの方々に祝福を与えておりますでしょう。ブラジルでも、星野さんの、神話展を開いたときに、たくさんの人が集まったそうですね。ハワイでも去年でしたか、一昨年でしたか、行われましたね。私たちっていうか、今、私たち五体満足にっていうのは、私ちょっと違ったなと今、訂正します。皆さんが五体満足に揃っていても、どれだけ周りの人々に影響を与えるような人生を送っておりますか？悲しませるような影響を与えたかもしれませんけれども、喜びを与え、よし、生きていくぞというようなね、人を励ます生き方を今まで してこられたでしょうか。何にも不自由しているところがないのに。田原米子さんもそうです。指三本しかないじゃなくて、神様は指三本も残してくれましたって。彼女も力強く今まで生きてきました。そういう生きる力はどっから出てくるんでしょうか。私は身体障害者の人たちにね、自分の今までの経験してきたこととか、いろいろ子供の頃のこととか、身体障害者の人たちにも話したいし、特に身体障害者の子供さんを持っておられる親御さんたちに本当は話したいんですけど、なかなか私にそのチャンスが与えられないんですね。牧師という立場、伝道者という立場にありますとね、私が話せば、ともかくこのキリストを信じるっていうところに行くんだろうってわけで、敬遠されちゃうんですよね。ですから、残念ながらそういうところでなかなか話す機会がないんです。私はいろんなところに行くんですけど、そこの牧師先生とかね、誰か兄弟姉妹たち、そのところにだって、地域にだって、新商社の施設ってあるわけでしょ？せっかく行くんだから、私を、紹介してくれればいいなって私は思うんですけれども、ある方々はしてくれます。けど、ほとんどしないんです。ただもう信者だけの集まりやったりしていますけど、私はですね、障害者の方と障害者の子供さんを持っている親御さんたちに話したいんです。自分の経験してきたこと、自分の思ってきたこと、話したいんです。皆さんに今ここで話してみたところであんまりピンとこないと思うんです。私は体の不自由な子供さんを持っている親御さんたち、こういうことは気をつけてほしい。こういうふうにして言っていてほしい。まあ、そんな気持ちあるんですよ。で、この間、今度9月に東京リバイバルミッションありますので、竹本先生に話したんです。せっかく10日間もあの武道館で、毎日のように集会開くんだから、身体障害者の人のための集会やってほしいって、そこで私に話させてくださいって、ずうずうしくも話したんです。そしたらこの間、平岡先生来られて、三橋先生の願っていたことを委員会で、やることに決まりましたって。そして前半後半あるけれども、どっち、10日間も私東京に行ってるわけにいきませんから、 前半に来るか後半に来るかって言うから、私多分後半にじゃ行きますと。じゃあ後半の方にそれを設定します。私本当に喜んでいます。障害者の方たちどれくらい集まるか知りませんけれども、私の今までのあの3歳の時からの今までのことをずっと私にとってはいろんな経験というか考えてきたことを思ってきたことをあるんですね。それを訴えたい。話したいんです。私にその生きる力、今まで本当に力を与えられたそのこと、最終的には主イエス様が与えてくださったその力によってっていうことは、結論はそうなるんですけども、だから結論が見えてるから私は他の施設に呼ばないのかもしれませんですね。最後はイエスキリストを信じなければなんて言うんだったら来ちゃ困ると思ってる人たちいるかもしれませんね。今度はリバイバルミッションだから堂々とそれを最後には言うつもりでおります。さあ、さて、私はあなたに力を帯びさせる。誠の神様が私たちに力を与えてくださるんですよ、皆さん。それを覚えてください。金の力じゃないです、ね。与えられている能力じゃないです。教育の力でもないです。政治の力でもないです。この世における権力でもないです。神様が私たちに与えてくださるところの、その力によって私たちは力強い人生を、毎日を送れるんです。それは、日の昇る方からも西からも、私の他には誰もいないことを人々が知るためだ。私が主である。他にはいない。断言なさろう方。日の昇る方からも西からも、地球上の至るところにおいて、まあ、北と南出てきませんけれどもね、日が昇る。沈む。日の昇るところから、その沈むところまでってありますよね。日本は日本で、我が日本は日の昇る国だ。でも他の方から見れば沈む国にも見えるんですね。だから日本中心に地図はあの太平洋のところに、あそこからいつも日本人は地図を見ると、あの太平洋のところを真ん中にして、左側の方にこの日本があってね、それから右の方にアメリカの大陸があって、地図といったらその面、そこからしか見ないもんだから、判断していますけれどもね、他のところからまた見ればね、ヨーロッパの方を中心にしてみると、日本はずっとこっちの右の方の、端っこになっちゃうんですね。日の昇るところ、沈むところ、世界中のところにおいても、まこっとの神様、主ご自身は褒めたたえられるべきお方です。で、その方こそ、私が主である、私の他には神はいないんだって、おっしゃってるんです。そして、私は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は主、これらすべてを作るもの。ともかく、私の他には神はいない。すべてのものを作られたお方。すべてのものを治めておられるお方。おの神様。すべてを作り、すべてを治め、人間を作り、人間を愛しておられるお方。私の他に神はいないとおっしゃるお方。がではダメです。人間が作った神は、何にも救ってくれません。人間が作って何ができる？人間が作った神、それに頼っても何も生まれてきません。はっきりと人間が作った神を拝み、その神に従うことと、人間を作った私の他に神はいないとおっしゃる方を拝して祈って頼って従っていくこととの結果、そこに大きく出てくることを覚えておきたいと思います。がとおの結果です。お祈りしましょう。天のお父様、あなた様こそ 誠の主、誠の神ご自身であられます。

この方を愛します。この方を崇めます。この方に従います。まさに日本が、我の神を拝み、我の神を立ててきたことによって、今その結果、人間が作った神を大事にしてきたことによって、それに従ってきたことによって、それに頭を下げてきたことによって、今の日本の結果は、若い者たちが自殺をし、夫婦は、いろいろとトラブルがそこにあり、親子の間にトラブルがあり、日本は今本当に、ただ、円安だけの問題じゃなくて、あらゆる面において、日本は今大きな大きな曲がり角に来ております。神様どうか、日本を助けてください。そして、私たちを作って愛しておられるこの神様の御前に、そのことを知っている私たちこそ、このお方の御前に本当に心を砕いて祈り、日本に対するご自身の憐れみを切に求めるものでありたいと思います。神様どうぞ愛する日本を本当に助けてくださるように、一億数千の同胞の上に憐れみを注いでくださいますように、偶像を拝んでいることに対する間違いに気づくことができますように、ご自身の豊かな祝福と恵みをお願いいたします。イエス様の御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋勝利牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

今インターネットを使えないところにいるけど、でも BBN を聞きたい、そんな方は日本国内またアメリカとカナダから電話で聞いていただけます。電話番号は BBN ホームページのモバイルというところにカーソルを合わせると電話で聞くというタブが出てきますので、そこをクリックしてご確認ください。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 日本には、クリスチャンの数は少ないんですけども、モーセの10回の映画は皆さんご覧になったことはあると思います。今から約3500年前のエジプトにおけるイスラエルの歴史について語っています。長い奴隷制度の中で彼らは苦しんだんですね。でその後神様の約束に従って彼らはエジプトから解放されて、しかし目の前に大きな障害が立ちはだかりました。それは大海原でした。そこを越えていかなければいけないんですけども、神様はモーセという指導者を立てて、そしてモーセという人物は後に来る究極のイエス・キリスト、救い主であるキリストを指し示していた人物であります。モーセは一つの杖を神様に信頼して差し出して、その時に神はそれに応えて海を裂いて道を作って、そしてイスラエルの民を神様が約束してくださっていた約束の地に導かれたんです。イエス・キリストは十字架というあの荒削りの十字架を持って、罪というその大海原に道を切り開いてくださって、イエス・キリストを神救い主として信頼する者がキリストを道として、そして命の世界に入ることを許してくださいました。そして今もその道は開かれているのであります。エジプトのパロのその支配は極悪でありまして、そしてイスラエル人たちは430年間そこで苦しんだわけです。しかし神様は彼らに希望の言葉を与えてくださっていました。先祖であるアブラハム、イサク、またヤコブに対して神様は契約を与えてくださっていたんで、それは神様の願いの上に必ず果たされていく、神様の方から一方的に彼らに対して約束をしたんです。それは神様が彼らの永遠の父であって、そして彼らが神にとって永遠の子供であるという、そういう契約でした。そして神様はこの契約に従って子供を取り扱われるのです。そして彼らが忘れるときにはそれをもう一度預言者たちを通して思い出させて、神が何者であるのかということを子供たちに何度も何度も繰り返し教えられたのです。神が彼らの永遠の父であるということでした。そして神様はいつもその契約約束を思い出して、たとえ彼らが背を向けていても、子供が放蕩していても、遠くの国に行ったとしても、神様はご自身が子供に対して約束した、その約束に従っていつも彼らのことを考え、そして彼らをお取り扱わりになられたんです。すでに言いましたけども、神様の子供に対するイスラエルに対する約束は、私があなたの永遠の父であり、そしてあなたが私の子であるということだったんです。それが契約なんです。そして神様は必ず彼らを奴隷制度から解放させてあげて、そして約束の地、自由の身にし、そして神様を礼拝する者へと作り変えると、そのように神様は約束したんです。そして神様を礼拝する者は世の中を世を祝福するものであり、神様の光を帯びて、その光によって周囲にいる人々にその誠の照らす光を照らす者へと変えられていくということを神様は約束していたのです。礼拝する者は神に仕えて周囲を周りを祝福し、神の光によって周りに命を与えるものへと変えられていくと、それが出エジプトの一番大切なメッセージだったということなんですね。神に愛される者はその神に似ていくんです。神に救われる者は神に似ていくんです。父に似ていくんです。内側から父によって変えられていくんです。憐れみ深い父であります。私たちも憐れみ深くなっていくんです。神様はイスラエルの民をエジプトから救出して、彼らを子として、彼らの中にご自分の 命を注ぐと約束しました。ご自分の名前、実体、自分の命そのものを彼らのうちに宿らせると神様は約束したんです。神様の喜びはイスラエルのうちに、そして今私たちのうちに神様のその命が宿り、そしてそれが命として表されていくことを神様は喜びとし、そして実際私たちの本当の幸いはその神様の願いが私たちのうちに実現することなんだということを言っています。神が聖であるように、神が喜びであるように、神が愛であるように、神が憐れみであるように、私たち子供が愛となり、憐れみとなるときに、実は私たちは本当に幸いなものとなれるということを神様はおっしゃっています。神様は幾度も幾度もモーセに、またモーセの民に、神がどのような方であるのか、また私たちがどういうものなのか、また神様は私たちに何を期待しているのか、どのように生きたら私たちは本当に幸いになれるのかということを神様はモーセと民に伝えました。まずはシナイ山で十回にその神様の民に対する願いを書かれました。しかしイスラエルの民は私たちと同様罪を持っています。罪は光を退けます。罪は光を嫌います。罪はなぜか闇を求めるんですね。私たちを破壊してしまう闇を闇だと知っていながら気づいてみたら闇に行ってしまうという、それが罪の傾向性ですし罪の力です。神様はそのことを知っています。ですからイスラエルの民は神様の命の契約を破ります。しかしこの十回をの映画ですね、デミル氏だったと思うんですけども、監督でしたね。彼はこう言ったんです。彼クリスチャンだったのどうかわかりませんけども、神の掟十回を破る者は自らが破られるって言ったんですね。神様の掟を破ると自らが破られる。神の掟を破ることは実際できないっていうね。破るときに自分が破られるんだと、まさにイスラエルの歴史はそのことを物語っています。罪ゆえに彼らは神様の言葉を頭では知りながら心で破って、体で破ってしまった。そして彼らは実際破られてしまった。それがイスラエルの歴史です。そして40年の荒野の生活があります。しかしそこでも神様はイスラエルの民を自分の子供として祝福します。時には裁きも下して目を覚まさせます。岩から水を沸かせ、そして彼らの靴は40年間全くすり減ることがなかった。神は父として子供にとことん施しをされたわけです。今日のこの新命記ですけど、皆さん新命記、英語の聖書ではデュテロノミーって言うんですけども、デュテロっていうのは2番目って意味ですね。ノミーってのは立法、すなわちもう一度同じ立法をこれから約束の地に入っていこうとしているイスラエルのためにもう一度語るんですね。何度も。そしてそれは彼らにとって本当に大切なことをしようとしています。そして彼らが約束の地に入るときに、そこは約束の地と言われていながら入ったときに本当に何もないかっていうと、その不幸がですね、あるんですね。周りには敵がいっぱいいます。いろんな闇があります。いろんな宗教がはびこっています。いろんな習慣があります。人間性を本当に壊していくような、敗退させるような現実が、その約束の地にはいっぱいあるんです。それが私たちのこの世と全く変わらないんです。神様は罪を持ったイスラエルの民がその地に入ったときに、本当に何か教えられていないとすぐに迷ってしまうことを知っています。すぐに幸せを失ってしまうことを知っていますから、神様はあのシナイ山の上でモーセに与えたの律法をまた与え、そして細かく教えていくんです。この新命記というのは実は愛の書と言われています。律法は冷たいものではなく、私たちを保護し祝福するものであるということを神様は教えてくださっています。もう一度言いますけれども、神様が誰であるのか、どういう方なのかということを律法を通して教え、どのような父であるのか、また神様によって救われたイスラエルがどういう立場存在なのか、そして彼らの責任、また父に祝福された人生を送るためには何を大切に、どのように生きなければいけないかということを教えたんです。そしてそれを昼夜口ずさみなさい、そしてそれを大人は子供たちに教え続けていきなさいと言いました。 彼らの祝福は結局は身として家族、周囲、他国の祝福になっていくということを教えているんです。神様はイスラエルの民が祝福されることだけを望んでいるのではなくて、イスラエルの民、すなわち自分の子供を通して他国の人々を祝福するということを念頭において祝福を実は約束しているわけなんです。そして今この時代において、この闇に病んだこの世界、日本において、実は教会はイスラエルと全く同じ責任と立場が与えられているということを、私たちは今日ここから教えられていくと思います。まず一番目なんですけども、この申命記を読んでいるとですね、心温まる言葉がいっぱい出てくるんです。まず最初に皆さん、第7章の6節を皆さん見ていただきたいと思います。あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。あなたの神、主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされたと書かれています。イスラエルは神様にとって宝だった。そして今教会が神様にとって宝だと言われているんですけども、この宝という言葉は特別な関係を示す言葉だと言われています。すなわち親子なんですね。すなわち王の子ですから、王子だということを意味しています。ヘブル語でサガラーという言葉ですけども、アッカド語にこれと語源が似ている言葉があるそうなんです。シキルッツという言葉なんですけども、その言葉はですね、その神様が、その国の神様が王様だけに与えられた称号だと言われています。すなわちこの宝という言葉は王様という意味があるそうなんですね。すなわち代理ということです。イスラエルは地上において神様の代表者として生きるということなんですね。だから特別な関係に置かれているんです。イエス様は教会のことを友と言いましたよね。あの友って意味は、神様が大切なことを伝えるって意味での友なんですね。だからしもべではないって言ってるでしょ。しもべには言わないんですね。しかし友には伝えます。ですからイエス様は弟子たちに特別に教えたじゃないですか。例え話分からなかったんです。多くの場合弟子たちも聞いて分からなかったんです。でもイエス様は自分の懐に寄せて、そしてあの例え話の真実を、意味を弟子たちだけに教えましたね。特別な意味を他の人々には隠したと言ってます。と同じように神様は私たちを神様のこの地上における代理として、御心を私たちに教えるんですね。神様がこういうことだよ、ちゃんと教えるんですね。聖書を通して、聖霊によって祈りを通して教えて、神が願っていることが何かということが分かるように共同体に教えてくださいます。そしてその目的はただ聞いて終わりじゃないんですね。聞いて何ですか？代理として、もし神様がこの地上にいたらこのように生きるだろうというところを教えていただいて、聖霊の力によって生きる練習を、訓練をしていきます。その時に御国が広がるということです。その時に闇が退けられて光が覆っていくということです。神様がまるでそこにいるかのように、闇が退けられて光が宿っていく。それがキリストが光であり、世の塩である。塩っていうのは腐敗を防ぐんですよ。教会が健全だと社会が守られるって聞いたことがあるんですね。本当そう思います。教会が堕落すると世も堕落するって本当そうなんです。光であり塩である、これが王である教会イスラエルの役割だということです。神様の側近です。特別な関係です。神様が耳の近くで語ってくださるんです。イエス・キリストは弟子たちにそのように接してくださったように、今教会に対しても聞く者に対してそのように神様は接してくださいます。誠に主はヤコブを選び、ご自分のものとされ、イスラエルを選んでご自分の宝とされたという詩編の135編の4節の言葉もありますけども、本当にご自分の宝と私たちはしていただいている。これが私たちの新しい立場ですよ。皆さん、アイデンティティという言葉を使いますね。これが教会です。私たちは常にこの神様の視点から、神様の語りかけから、自分たちが何者であるのかということを知り続けていく必要性があるんです。創世記の第1章26節から28節において、私たちは神の形に作られた、男と女に作られた、そして神が作られた世界を その子に満たして、増やして、そして管理していくというふうに言われています。そこにも同じことが言われてますけども、それは、私たちが神様の代表として、代理としてこの地上を神に聞きながら、神の力によってお互いに生きていくことを学ぶということを皆さん教えています。そしてモーセに神様は言ったんです。このことをイスラエルに教えなさいってことを強調しているんですね。すなわち人間っていうのは自分が何者であるのか、使命、役割が何かっていうことをはっきりと教えられる必要性があるということがわかります。神から私たちは本当にこう任命されているんだなということを私たちは知ることができるのではないでしょうか。そしてなぜ神様は当時イスラエルいっぱい国があったわけですよ。イスラエルももっと有望な、もっと人数の多い、また物質的に豊かな国はあったって言ってます。例えばエジプト。あの古代エジプトすごいですよね。あのピラミッドを見ただけでもものすごいと皆さん思いません？アッシリア帝国もすでに鉄とかそういうものがありましたから大きな戦車とかも持っていた、そういう国ですね。私たちはどういう国を選ぶかっていうと、なんか見込みがありそうな国を選ぶんでしょうけども、神様はこの7節に言っておりますけども、イスラエルはどこの民よりも数が少なかった、小さな国だったと言っています。なぜ神様こういう国を選んだんでしょうか。すぐにもくじけてしまうような国をあえて選んだ。前も言いましたけども、これだけは答えが出てこないんです。神様、私はイスラエルを選んだ、愛しているとしか言っていません。教会に対しても全く同じことですよね。永遠に教会を愛していた。キリストのうちに選んだ。その目的は、教会が傷のないもの、清くなるため。愛に富んだものになっていくためと。あとでも少し説明しますけども、清いものっていうのは、なんか罪を犯さないもの、汚いものから離れているもの、分離されたもの、もちろんその意味があるんですけども、聖書はそれをもっと積極的な意味で使ってます。愛するものなんです。隣人を愛するものなんです。聖という、清いっていう本当の本来の意味は、相手を生かすって意味ですよ。相手のことを気遣うって意味です。ですから、申命記の言葉の中には、特別にイスラエルに命令したんです。オリーブの木からオリーブの実を全部取ってはいけない。なんか私なんか取ってしまいやすいんですよね。最後言って。一個残ってないかなって、それまで取らないとこう、だからこう、満足しやな、そういうものって私の中にある気がしますね。麦も全部収穫してはいけませんと。十分の一は、必ずそれは神のものであり、神があなたの手を通して隣人を、みなしごを施す、その愛の素晴らしさを実践して味わってもらいたいから、あなたのためにも残しなさいと。麦を取るときにその方のことを、最近見た孤児のことを思い出して、その麦を自分の口に入れるんじゃなくて、パンにするんじゃなくて、その子のお腹のことを考えてあげなさい。オリーブの実をそのようにして見るときに、周りの方々のことを思って、それをどう使うか祈りなさい。それが聖であるって意味です。それが清いって意味です。もともとそういう心がない私たちを神様が選んでくださって、私があなたを選び、私のものとするときに、あなたはそのようなものに変えられるんだと。いや、私はとことんあなたのことをそう変えるんだと。そしてあなたは本当の意味で幸いになるんだと。地上においてあなたは私の代理となって、私の栄光を隣人との関係で表すんだと。神様はそう言ったんです。人間の幸せはそこにあります。そこに神様の栄光が最大限そのような民に表されると。ですからイスラエルは、自分たちのそういう豊かさを自慢するために祝福されたんじゃない。そういう立場を利用するために救われたんじゃない。選ばれたんじゃない。あくまでも彼らが選ばれたその目的は、彼らが祝福されてその祝福を他国に分配するためであると神様はそう教えています。そしてそれが本当の意味での清さであると。だから私たち教会も世界のもといが置かれる前からキリストにあって選ばれて、そして神に習うものとなるためであったと、そのように言われています。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は 仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

神様に従って生きるとき、そこには思いがけない苦しみが伴うことがあります。ですが、それは偶然ではありません。聖書はこう語ります。愛する人たち、試練を異常なことと思って驚いてはいけません。私たちは神様に従う中で神様の祝福へと導かれます。そして苦しみは神様に見捨てられた証拠ではなく、むしろ神様が共におられる印です。イエス・キリストにある契約の中で、神様は私たちの人生を確かに導き、苦しみさえも栄光へと変えてくださいます。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

BBN 聖書放送です。聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は礼儀に反することはせずと題して、コリント人への手紙第1、13章4節から7節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 夫だけを言いましたが、奥さんのご主人に対する尊敬はいかがですか。ぜひそれも問われねばならないのです。さらにです、子供の親である方々が知らねばならないのは、礼儀に反していけない対象の中にあなたの子供たちも含まれているということです。子供が親に対して礼儀正しくあるのは当然ですが、親も子供に対して礼儀に反することをしてはならないのです。コロサイ3章20、21節、子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。父たちよ、子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。なんだ、父ちゃんに向かって書かれてると言わないでください。この父たちよに母たちも入っているということをぜひ覚えてください。両親に向けて言われているのです。子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。親が果たして子供に対して礼儀に反することをしていないか、それを吟味させられるチェックリストがあります。主法にその部分だけ掲載しておきました。ぜひ自己採点していただきたいのです。親である方、最初は兄弟や同級生の友達と比較していないか。何かあるとすぐに誰々ちゃんは、誰々さんはと他の子供と比較する、これは礼儀に反することです。自分の子供に人前で恥ずかしい思いをさせていないか、これはあなたの子供に対する礼儀に反することです。子供がいる前で夫婦喧嘩をしていないか、これはとても悪い礼儀に反することです。ダメよと言いながらしょうがないわねと許していないか。ダメよは本当にダメな時にだけしか使ってはいけない言葉。ダメよを連発しながら現実のところは許していないか。これは礼儀に反すること。またこんな文章もあります。ぜひお聞きください。あなたのお子さんはあなたに本当に聞いてもらっているでしょうか。きちんと聞くということはなかなか難しいものです。特に自分の子供に対しては特にそうです。つい子供に対する礼儀が後回しになってしまいがちだからです。聞こうとすることは相手の存在を受け入れることです。パパやママは私が話しかけるとき丁寧に聞いてくれると確信できると子供は安心して待つことができる人になっていきます。礼儀は教えられるものである前に、親を見て学ぶものです。大人に接するように、他人の子供に接するように、我が子に礼儀正しく接することができるよう、イエス様の助けを求めたいものです。親である者の本当に耳の痛い言葉だと、私もつくづく思わさせられています。礼儀にかなう態度や言葉は相手への愛と尊敬から生じるのです。ですから私たちが礼儀に反することをせず、これを自分のものとするためにはどうしても必要とされるのがピリピ人への手紙の2章3節の御言葉です。こういうお言葉です。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。何事でも 自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。私たちが自己中心や虚栄に走っているとき、それが礼儀に反する態度や言葉になって表されてくるんです。自己中心、自分の意見、自分の考え、自分の立場、自分の都合ばかりに目がいって、他の人の立場、他の人の意見が見えず、自分の意見が絶対優れていると考えてしまう自己中心、また虚栄、私は他の人に勝っていると思う根拠のない誇りやうぬぼれを抱いて見栄を張る姿勢です。そんな私たちに、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいと勧めるのです。皆さんどうですか？他の人を自分より優れたものと思います？他の人の意見をこき下ろし見下すことが上手な私たちにとって、これは考えれば考えるほど、実際にやってみようとすればするほど不可能な勧めのように思えてしまいます。そして本当はそう思っていないんだけど、いやらしい、わざとらしい演技をして、いかにもへりくだったような態度で相手を持ち上げようとせよと言うんでしょうか。もちろんこれはそんな偽善者になれという言葉ではありません。パウロはへりくだって互いを自分より優れたものと思いなさいと勧めた後でこう続けます。ピリピ2章4節から8節、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なの、ある方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。特にこの五節は文語訳がとても有名になりました。すなわち、何じらキリストイエスの心を心とせよ。キリストイエスの心を心とせよ。キリストイエスの心とは、神ご自身であられるのに、そのあり方を捨てて、ご自分を無にされて、使えられるお方なのに、使えるものとなり、永遠の神であられるのに、人間と同じになり、栄光に富まれるお方なのに、最も恥ずかしい犯罪者として十字架にかけられ、私たちの犯した罪を背負って十字架で死んでくださったお方、それは私たちを罪の中から、永遠の滅びの中から救い出すために、父なる神様が立てられた救いの計画であり、その父なる神様のご計画、御旨に完全に従って、このへりくだりの道、苦しみを受ける道をたどってくださいました。このイエス様の十字架の死によって、私たちも罪の中から救い出され、滅びの中から永遠の中へ、命へ、地獄から天国へ、悪魔の支配者から神の支配のもと、神の家族の一員へと移し替えられたのです。この救いを受けた私たちは、もはや以前と同じ生き方はできません。自己中心で神なき生き方から救い出されて、全く新しい生き方が、歩みが、日々の生活が始まったのです。それはキリストイエスのたどられた道をたどる生き方であり、キリストの心を心とする生き方です。愛は礼儀に反することをせず、 まさにこれを生きられたのがイエス・キリストです。驚くべきことですが、この世界を創造され、それを支配し、それを所有しておられる神ご自身が人となられてこの地上を歩まれたとき、決して人を上から見下すようなことはありませんでした。柔和で謙遜で、誰とでも友達のような親しみを持って接されました。特にその時代に人々から蔑まれ、白い目で見られるような人々に、あえてイエス様は近づいて、優しさと憐れみと丁寧さを持って一人一人に接されたイエス様。みんなから後ろ指を刺されるような生き方や過去を持った人々をイエス様はかばうようにして、その寂しさや傷を覆い包み、その悲しみを自分の悲しみとし、その涙を自分の痛みとし、その恥ずかしさを自分の恥ずかしさであるかのように、それを隠すようにかばわれたイエス様。例えばみんなからのけものにされて嫌われ者のザーカイに、昔からの親友ででもあるかのように、今夜は君の家に泊まるからねと話しかけられたイエス様。あられもない姿で恥ずかしい現場で引っ張ってこられた女性、そこにうずくまって震えている女性のすぐそばで、イエス様もなんだかその女性の相手でもあるかのように、一緒にひれ伏して身をかがめて、周りを取り囲んでいる人々の血走った目の群衆から、その女性を身をもってかばい守ろうとされるイエス様のお姿、これが礼儀に反することをせずのお姿なのです。このイエス様の愛によって、私たちの恥ずかしい過去も、どうしようもなく寂しい孤独や虚しさも、何によっても癒されない心の傷や悲しみも、覆い包まれ、清められ、癒され、満たされて、そしてなんと新しい自分に作り変えていただけるのです。このキリストの礼儀に反することをされない愛で愛されて、私たちも傷つける者から癒す人へ、非難し攻撃する人から許しかばう人へ、見下す者から人を自分よりも優れた者として褒める人、尊敬する人へ、礼儀に反することばかりしてしまう者から愛を持って接する人へと、人を温め、人を支え、人を励ます人へと作り変えられていくのです。最後に、私たちが成し得る最大の不作法、最大の礼儀に反することは何かを考えて締めくくりたいと思うのです。私たちは知らず知らずのうちに礼儀に反することをしてしまうことがあります。時には、ああ自分は礼儀に反することをしていると知りながら、分かっていながら、それがやめられなくてストップがかからなくてやってしまうこともあります。そしてその相手は知らない人であったり、よく知っている人であったり、家族に対してであったり、時にはクリスチャン同士であったりします。ああこれは礼儀に反することだなと、愛によって行動しているのではないなと、もし示されたら、私たちはすぐにそれを悔い改めて、その行動、その態度、その言葉を改めることができれば幸いですが、しかし私たちが礼儀にかなった行動、態度を取るべき相手は人間だけとは限らないのです。実は最も礼儀にかなった態度を取るべき相手は、私たちを母の体内にいる時から形作り、生まれさせ、また今日まで豊かな恵みと祝福をもって生かし、 何よりもその愛する一人子イエス・キリストをさえ送って私たちの救いのために十字架にかけ、私たちの罪の処分をそこでなしてくださり、救いの道、許しの道を準備してくださった作り主である神様、このお方に対して、もしも私たちがありがとうを言わなかったら、もしも私たちがその準備し差し出してくださっている救いをありがとうと感謝して受け取らなかったら、そんなにも良くしてくださったお方を心から崇め褒めたたえ、その方を自分の主として受け入れ、その方に従って生きることをしないなら、実はこれ以上の礼儀に反することはないのです。今日自分が神様に対して礼儀に反するものではないかと、ぜひその心、その生き方、吟味させられ、主の前に悔い改めさせられたいと思うのです。今皆さんと一緒にここで捧げているのは礼拝と言います。礼拝はどんな字を書きますか？礼儀を尽くして拝するということです。果たして私たちは今日神様に、目には見えませんが生きておられる唯一の誠の神様に礼拝を捧げながら、この礼拝は神様に対して礼儀を尽くしての礼拝となっているでしょうか。人のことではなくして、私たちはどんな心で、どんな姿勢で、どんな表情で、どんな信仰で、どんな感謝と献身の思いを持って主の前に礼拝を捧げているでしょうか。日曜日だから、教会員だから、時間だから、習慣だから、もしか形だけの礼拝を私たちは捧げていないか。礼拝が、もしかしてその礼拝が神様に対する最大の不作法、最大の礼儀に反するものになってしまうとすれば、私たちは本当にとんでもない主に対して罪を犯すことになります。ぜひぜひ、私たちを愛し、私たちのために救いを備えてくださったこのお方に最高の礼拝を、すなわち最高の礼儀をもって主を拝することができるように、ぜひ教会員はみんな礼拝のために体調を整えて、心を整えて、生活を整えて、この時間に主に最高の礼拝を捧げることができるものとぜひさせられたいと思うのです。愛は礼儀に反することをせず、人に対する愛が人に対する素晴らしい礼儀になって表されていくように、神様の愛に対して私たちも愛を持って応答するのです。その愛が最高の礼拝になっていくのです。今日主の前にこの御言葉をしっかりとかみしめながら、また今週一週間、愛は礼儀に反することをせず、この御言葉を心の中で繰り返し繰り返し反芻し、また口ずさみながら、自分は今この相手に礼儀に反することをしていないか、いつも吟味させられ、また本当に礼儀にかなった生き方ができるものとさせられていきましょう。お祈りします。愛は礼儀に反することをせず、まさに礼儀にかなった恵みを祝福を与えてくださった天の父様、あなたは実に礼儀にかなったお方で、こんな私たちを救う計画を立てられ、その計画を保護にしないで実現され、そして時至って 私たちのためにその救いを実現してくださって、私たちをあなたの救いの中に入れてくださって、本当にあなたの御言葉の一つ一つは決して保護にならないで、破らないで約束を守ってくださる、なんていう礼儀にかなったあなたはお方でしょうか。誠実を尽くし続けたとあなたはありますが、実に誠実に私たちへの愛を貫いてくださり、大きな犠牲をもって私たちへの愛を具体的にあの十字架に表してくださいました。そんな愛で、礼儀にかなった愛で愛されている私たち、そんなあなたに私たちも最高の愛と最高の礼儀をもってあなたの前に生きることができますように、最高の礼儀をもってこの礼拝を主に捧げることができますように、恐れを持って生きるあなたの前に恐れをおののきつつ、同時に喜びにあふれて主に喜ばれる礼拝を捧げるものにさせてください。どうぞ気の抜けた礼拝に、あなたに忌み嫌われるような、私はその礼拝を憎むと言われる、そんな礼拝に、この礼拝をさせないでください。そのために私たち一人一人があなたに最高の礼拝を捧げることができるように、あなたに礼儀を尽くすことができる、そんな信仰と生活を私たちに与えてください。またあなたが本当に人々から蔑まれている、後ろ指を刺されるような弱い者たちに驚くべき礼儀を持って尽くされたお姿、神様、私たちが出会う弱い、また人々から蔑まれているような、のけ者にされているような方々を同じような目で見ることがありませんように、どうぞイエス・キリストの心を心として、どうぞそのようなものにこそ私たちの礼儀を表すことができますように、目上の者にはお戻りながら、目下の者に横柄な傲慢な態度をとって、私たちの本音を本性を暴露することがありませんように、どうぞ私たちを作り変えて、本当に愛によって礼儀に生きることができますように導いてください。特に身近な家族に、身近にいる子供たちに、身近にいる両親に礼儀を尽くすことができますように、どうぞ身近なものにこそ私たちの礼儀を尽くして、夫は妻を、妻は夫を、親は子供を、子供は親を、また姑に私たちの礼儀を尽くすことができますように、身近なところから始めさせてください。とうとうイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。秋の深まるシーズン、いかがお過ごしでしょうか。 BBN の宣教献金特別放送シェラソンが12月2日月曜日、日本時間の夜9時からスタートします。最長12月6日金曜日朝9時までです。シェラソンは BBN を通して神様が与えてくださる素晴らしい恵みを分かち合いながら、これからの BBN 日本語放送継続のための献金アピールの生放送番組です。リスナーの皆さんからのお便りもたくさん紹介したいと願っています。シェラソンに向けて BBN への献金について神様にお祈りしていただけましたら幸いです。これからもたくさんの方々に信仰の励まし、そして人々の救いのために献金をもって BBN の働きにご参加ください。シェラソン中に BBN ウェブサイト、また BBN のスマートフォンアプリにシェラソン応答用フォームが表示されます。そこから私たちにご応答ください。献金そのものはシェラソン中ではなく、お知らせいただいた献金額が与えられた時で全く構いません。 BBN の宣教の働きに献金をもってお加わりくださり、宣教の祝福をご一緒に体験してください。ピリピ人への手紙4章19節、私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。それでは12月2日日本時間の午後9時から始まる生放送番組シェラソンをぜひお聞きください。

あなたの心は今主を待ち望んでいますか？ただ主にのみ期待していますか？主はあなたをよく知っていてくださり、あなたの全生涯を支配し導いてくださいます。聖なる主の御名を賛美しつつ、心を尽くして主により頼みましょう。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

BBN 聖書放送をお楽しみいただいているでしょうか。さあ、今度は祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらくの時間、祈りの泉でご一緒ください。聖書の御言葉をまず一箇所お読みします。新約聖書のヨハネの福音書8章12節です。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。ヨハネの福音書8章12節、これはイエス様がおっしゃった言葉ですね。イエス様は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのですとおっしゃってます。いつのニュースだったでしょうか。トルコからの話題がありました。郊外の野原で羊飼いたちが朝の食事をしておりました。草をはんでいる羊の番をしてたんですね。ところが突然一匹の羊がものすごい勢いで走り出しました。向かっている先は断崖絶壁なんです。何が起こったか判断する間もなく、羊飼いたちがあっけに取られているうちに、なんとその羊は崖から飛び降りてしまったんです。それからが大変だったんですね。そのあたりにいた残りの1500頭の羊も一斉に崖に向けて走り始めたんです。そして次から次へと飛び降りてしまいました。羊飼いが駆けつけてみると、崖の下には重なり合った羊たちの白い山が出来上がっていたんです。結局450頭が死んでしまったんだそうです。残りはどうなったかと言いますと、この山のようになった羊毛マットレスの上に落ちたので、残りは助かったんですね。まあ、この話を聞いて羊を笑うことはできないなと思ったんです。私の先輩からこんな話を聞いたことがあります。その昔、日本は太平洋戦争に敗れて、国内は生活物資が非常に不足していました。人々は先を争って、配給の列の後に並んでは食べ物を手に入れたそうです。その私の先輩は、町内である日長い列ができているので、これは遅れてはなるまいと思って、急いで列の一番後ろに並びました。何がもらえるんですか。前にいる人も何もわかりません。やっとのことで前の方に進んできて、わかりました、それはお葬式の受付の列だったんですね。わけもわからずついていったら、とんでもないことになったということは実際あるんです。後についていっても絶対に大丈夫なお方、それがイエス・キリストです。この方は私たちを生涯正しく導いてくださるお方です。この世には私たちを滅びへと導くものがたくさんあります。しかしイエス様は私たちを永遠の命へ導いてくださいます。私たちも大牧者である羊飼いのイエス・キリストに従っていく決心を今日もう一度はっきりしましょう。それではお祈りします。天にいらっしゃる父なる神様、心からあなたの御業を賛美いたします。イエス様が人となってこの地上に来てくださり、私たちのために十字架の上で命を捨ててまで、罪だらけの私たちを救い出して、あなたのもとに引き寄せようとしてくださいました。本当にありがとうございます。今日の御言葉を感謝します。イエス様ご自身が、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのですとおっしゃってくださいました。私たちは一寸先は暗闇というこの時代に住んでいますけれども、しかし光であるあなたに、大牧者であるイエス様に従ってまいります。どうぞ今日も導いてください。私たちはあなたに今日も信頼します。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒にお過ごしくださりありがとうございます。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: 昔のパソコンはたくさんコマンドを覚えないと使えない難しいものでした。ですが今ではユーザーフレンドリーといってユーザーが気軽に使えるものになりました。ところで BB の聖書放送の番組もユーザーフレンドリーを目指して作られています。各番組の放送時間を調べるだけでなく、番組の内容を説明するページを見たり、またオンデマンドのある番組でしたら、そちらにアクセスもできます。どうぞご利用ください。ご利用方法も簡単です。BBN 聖書放送ホームページに番組と書かれたところがあります。そちらをクリックしてください。各放送日や番組の一覧が出てきます。BBN アプリでしたら、メニューの中にあるプログラムのアイコンをタップしてご覧ください。番組表が出てきます。どうぞご利用ください。
1: なんという素晴らしい確信でしょう。主の御霊が私の上にあるなら、心の傷は癒され、力が

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。
2: ところで、私が住んでいる大阪の東住吉区には長井公園という市民公園があります。そこにヤンマースタジアム長井という陸上競技場があります。先月ここで日本陸上選手権大会が行われました。私が注目していたのは中長距離の女子選手、田中希実選手です。この方、成績もさることながらエントリーする競技種目が多いんですね。この大会でも800メートル、1500メートル、5000メートルにエントリーしていました。800メートルを2位でゴールインして、75分後に5000メートルに出場し、ぶっちぎりの1位で優勝したんですね。超人的です。ここまでの成績を叩き出すためには、まさに血の滲むようなトレーニングがあるわけです。あるスポーツライターが彼女にインタビューをしたんですね。一体何があなたをこのような過酷な練習に耐えさせているのですか？あなたを駆り立てている動機って一体何ですか？メダルですか？名声ですか？タイムですか？すると彼女は意外なことを言うんですね。本番で楽に走るためです。本番で苦しいとパフォーマンス悪いですから、結局勝てません。勝てないレースをやってしまうと、体は疲れる、気分は落ち込む、ついには陸上が嫌いになるかもわからない。でも本番でいいパフォーマンスができたら、こんなに気持ちいいことないというふうにおっしゃるんですね。まあ私もなんとなくそれがわかるような気がします。一回の本番、真剣勝負のために日頃の準備に駆り立てられているということは、まあ私もほんのわずか経験しているからです。ところで、あなたは人生を生きていく上で、あなたを突き動かしているものって一体何でしょうか？聖書は人生を生きる上で人生を駆り立てるものについて次のように語っています。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。ここから三つのポイントでお話しましょう。第一に、人は自分の人生を捧げる主人を持っているということです。人間は自分の時間も能力もお金も体力も惜しみなく使うに値する何かを求めています。そしてそれを見つけた人は、それに人生を投資していくんですね。まさに何かの主人に自分を捧げている、これが人生ということができるでしょう。第二に、自分の人生を捧げる主人は2種類あって、それは神かそれ以外かのどちらかです。ある人は有名になるという主人を持っています。そのためにやれることは何でもやります。またある人はお金持ちになるという主人に仕え、また別の方は歴史に名前を残すことに人生を捧げ、また別の人は異性にモテるということを人生の目的にし、また別の人は日本を良くすることに一生捧げるという、まあそういう人もいらっしゃることでしょう。そして今、特に注目されている一つの主人は、承認欲求という主人です。つまり、人からすごい、素晴らしい、面白い、素敵だと肯定されるために自分の人生を使うということです。しかし、これはとても危ういことなんですね。人の心はコロコロ変わるため、人の評価もコロコロ変わるからです。実は先月から、チャンネル登録者数が100万人を超えるような YouTuber たちが次々と番組を停止したり、活動を休んだりしています。みんなメンタルをやられてしまい、適応障害という 病気になってしまってるんですね。まあ、原因はアンチコメントによってダメージを受けて立ち直ることができなくなったっていうんですね。まあ、私も自分の YouTube チャンネルを持っていますのでよくわかります。ほとんどのコメントは応援コメントなんですが、ごく一部のアンチコメントを読むとやっぱり気分がめいるんですね。ある時私を励まそうとして一人の方がこんな風に言ってくれました。賛否両論巻き起こるのは高原さんが高原さんらしくしてるからですよ。なるほどと思って気持ちが新しくなりました。すべての人に愛されることなんか不可能ですね。自分らしくすれば好き嫌いが分かれてくるっていうのは自然なことです。しかしどうしてもこの人にだけは認めてもらいたいという人から否定されたならば、人の心は大きな痛手を負うのに違いないのです。ピーターパンという作品があります。ディズニー映画にもなりました。ネバーランドを舞台に繰り広げられる冒険物語なんですね。ところが、一般に知られているピーターパンとは別の物語があります。ピーターパンが発表される前に、作者のジェームズ・バリーが書いたピーターパンの冒険という作品なんです。主人公のピーターパンは、この作品の中では人間じゃないんですね。半分鳥、半分人間のどっちつかずなんです。生後一週間で成長をやめて、家出をし、ロンドンの公園で暮らしてるんです。興味深いのは、このピーターパン少年の性格なんですね。ずーっとお母さんを慕い求める少年なんです。家出の理由は、一日中遊びほうけることでしたが、ある晩、お母さんが泣いている夢を見て、家に戻るんです。すると扉は閉まっていて、どんなにお母さんの名前を呼んでも返事がない。もはや自分の居場所は家の中にはなかったという話なんですね。実は作者のジェームズ・バリーのお兄さんはスケート中に事故で死んでしまいました。それを嘆いたお母さんはその日から寝たきりとなり、弟のジェームズのことは一切面倒を見なくなったのです。ジェームズは兄を亡くしてしまうだけではなく、母の愛を亡くしました。そしてその時から身長がストップします。彼は生涯153センチなかったと思います。結婚しますが名ばかりで、近くの公園で犬や子供たちと遊び暮らしていく中で、ピーターパンという作品が生まれるんですね。ピーターパン得意のポーズは、彼のお兄さんがよくしていた仕草です。ジェームズ・バリーは、なんとかお母さんの愛を得ようとして、このポーズをしてみせたと言われています。大人になれなかった少年とは、まさに、作者自身のことであったのです。彼は、お母さんを人生を捧げて振り向かせるべき主人と捉えていました。しかし、その愛は、得ることができなかったのです。第三に、人が癒されるのは、神を自分の主人にすることによるという答えです。多くの人は、両親や配偶者、子供、先生、友人など、そういういろんな人たちからの評価を自分の支えにしようとします。しかしそうすることで結局、それらの人に自分の人生を支配させてしまってるんですね。社会的に見て、押しも押されもせぬ大成功者であるのに、未だに親からよくやったと言ってくれないということで、その親に受け入れてもらおうと躍起になっている人がいます。また別の人は、同僚や仲間からのプレッシャーに悩んでいます。いつも人がどう思うのかということを気にしています。しかし、どんなにあなたが頑張っても、あなたを完全な愛で愛する人はいません。人にはそんなことはできないのです。ではそういう人はどこにもいないんでしょうか？ただお一人だけ。あなたを無条件の愛、一方的な愛、廃れることのない愛、 たとえあなたが罪人になり果てたとしても、その罪を背負って身代わりに死んでくださるほどの愛で、あなたを愛し、受け入れてくださる方がおられます。その方こそは、イエス・キリストです。あなたの作者である神は、イエス・キリストを通して、誠の創造主なる神に立ち返ることができるように導いてくださっています。ぜひこのイエス・キリストを信じてください。心からお勧めします。
0: 登坂淳子で、主我を愛す。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。マタイの福音書6章24節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: 聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。
1: 愛する父よ、今日私の心を鎮め、あなたと面会する準備をさせてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。しかし火の後にかすかな細い声があった。列王記第一19章12節。
2: 静寂を求める人に最適な部屋がアメリカ・ミネソタ州ミネアポリスにあります。オーフィールド研究所の無響室、反響のない部屋は全ての音の 99.99% を吸収し、地球上で最も静かな場所と呼ばれています。この部屋を体験したい人は、音のない状態に精神がやられないように座ったままでいなければなりません。この部屋で45分以上過ごせた人は未だないそうです。こんな静寂は不要ですが、騒がしい日常の中で少し静かにしてほしいと思う時があります。ニュースやソーシャルメディアは人の注意を引こうと競って騒ぎます。否定的な感情をかきたてる言葉や画像が次々と現れ、それらに取り囲まれていると神の声がかき消されそうになります。預言者エリアは神に会うためにホレブの山に行きましたが、激しい大風の中にも地震の中にも火の中にも神は見つかりません。しかし彼はかすかな細い声を聞きました。そして街灯で顔を覆い、万軍の主に会うために洞穴から出てきました。あなたの魂は静寂を求めているのかもしれませんが、それ以上に神の声を聞きたいと願っているのではないでしょうか。自分の生活の中に静寂の部屋を作りましょう。そして神のかすかな細い声を聞き逃すことのないようにしましょう。今日の黙想のヒント。神が私たち子供と交わる方法をいくつか挙げてください。なぜ神と日常的に交わることが必要なのでしょう。

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

ヘブル人への手紙11章には、様々な困難を信仰の力によって乗り越えたたくさんの人たちの証が書かれています。例えば次のようにあります。彼らは信仰によって国々を征服し、獅子の口を塞ぎ、と人間的には不可能と思えるようなことを信仰によって成し遂げてきました。神様への信仰は私たちクリスチャンに与えられた強力な武器です。信仰は私たちを全能の神様に結びつけ、

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編132編から138編、詩編132編から138編です。聖書をお開きください。
2: 詩編
0: 第132編、都のぼりの歌。主よ、ダビデのために彼のすべての苦しみを思い出してください。彼は主に誓い、ヤコブの全能者に誓いを立てました。私は決して我が家の天幕に入りません。私のために備えられた寝床にも上がりません。私の目に眠りを与えません。私のまぶたにまどろみをも。私が主のために一つの場所を見出し、ヤコブの全能者のために見住まいを見出すまでは。今や私たちはエフラテでそれを聞き、ヤールの野でそれを見出した。さあ、主の住まいに行き、主の足台のもとにひれ伏そう。主よ、立ち上がってください。あなたの安息の場所にお入りください。あなたと、あなたの道からの箱も。あなたの祭司たちは、義を身にまとい、あなたの生徒たちは、喜び歌いますように。あなたのしもべ、ダビデのために、あなたに油注がれた者の顔を後ろへ向けないでください。主はダビデに誓われた。それは主が取り消すことのない真理である。あなたの身から出る子をあなたの位につかせよう。もしあなたの子らが私の契約と私の教える里しを守るなら、彼らの子らもまた常しえにあなたの位につくであろう。主はシオンを選び、それをご自分の住処として望まれた。これは常しえに私の安息の場所。ここに私は住もう。私がそれを望んだから。私は豊かにシオンの食物を祝福し、その貧しいものをパンで満ちたらせよう。その祭司らに救いを着せよう。その生徒らは大いに喜び歌おう。そこに私はダビデのために一つの角を生えさせよう。私は私に油注がれた者のために一つの灯火を備えている。私は彼の敵に恥を着せる。しかし、彼の上には、彼の冠が光り輝くであろう。第133編、都のぼりの歌、ダビデによる。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは、なんという幸せ、なんという楽しさであろう。それは、頭の上に注がれた尊い油のようだ。それは髭に、アロンの髭に流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまた、シオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。主がそこに、常しえの命の祝福を命じられたからである。第134編、都のぼりの歌。さあ、主を褒めたたえよ。主のすべてのしもべたち、夜ごとに主の家で仕える者たちよ。聖女に向かってあなた方の手を挙げ、 主を褒めたたえよ。天地を作られた主が、シオンからあなたを祝福されるように。第135編。ハレルヤ、主の皆を褒めたたえよ。褒めたたえよ、主のしもべたち。主の家で仕え、私たちの神の家の大庭で仕えるものよ。ハレルヤ、主は誠に慈しみ深い。主の皆に褒め歌を歌え。その皆はいかにも麗しい。誠に主はヤコブを選び、ご自分のものとされ、イスラエルを選んでご自分の宝とされた。誠に私は知る。主は大いなる方。私たちの主はすべての神々に勝っておられる。主は望むところをことごとく行われる。天で、地で、海で、またすべての淵で。主は地の果てから雲を昇らせ、雨のために稲妻を作り、その蔵から風を出される。主はエジプトの初子を人から獣に至るまで打たれた。エジプトよ、お前の真っただ中に、主は印と奇跡を送られた。パロとそのすべてのしもべらに、主は多くの国々を打ち、力ある王たちを殺された。エモリ人の王、シホン、バシャンの王、オグ、カナンのすべての王国を、主は彼らの地を相続の地とし、御民イスラエルに相続の地として与えられた。主よ、あなたの皆はとこしえまで。主よ、あなたの呼び名は世々に及びます。まことに、主はご自分の民を裁き、そのしもべらを憐れまれます。異邦の民の偶像は、銀や金で、人の手の技です。口があっても語れず、目があっても見えません。耳があっても聞こえず、またその口には息がありません。これを作る者も、これに信頼する者も皆、これと同じです。イスラエルの家よ、主を褒めたたえよ。アロンの家よ、主を褒めたたえよ。レビの家よ、主を褒めたたえよ。主を恐れる者よ、主を褒めたたえよ。褒むべきかな、主、シオンにて。エルサレムに住む方、ハレルヤ。第136編。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。神の神であられる方に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。主の主であられる方に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。ただ一人、大いなる不思議を行われる方に、その恵みはとこしえまで。英知をもって天を作られた方に、その恵みはとこしえまで。地を水の上に敷かれた方に、その恵みはとこしえまで。大いなる光を作られた方に、その恵みはとこしえまで。昼を治める太陽を作られた方に、その恵みはとこしえまで。夜を治める月と星を作られた方に、その恵みはとこしえまで。エジプトの初子を打たれた方に、その恵みはとこしえまで。主はイスラエルをエジプトの真ん中から連れ出された。その恵みはとこしえまで。力強い手と差し伸ばされた腕を持って、 その恵みはとこしえまで。葦の海を二つに分けられた方に、その恵みはとこしえまで。主はイスラエルにその中を通らせられた。その恵みはとこしえまで。パロとその軍勢を葦の海に投げ込まれた。その恵みはとこしえまで。荒野で御民を導かれた方に、その恵みはとこしえまで。大いなる王たちを討たれた方に、その恵みはとこしえまで。主は力ある王たちを殺された。その恵みはとこしえまで。エモリ人の王、シホンを殺された。その恵みはとこしえまで。バシャンの王、オグを殺された。その恵みはとこしえまで。主は彼らの地を相続の地として与えられた。その恵みはとこしえまで。主のしもべ、イスラエルに相続の地として。その恵みはとこしえまで。主は、私たちが癒しめられたとき、私たちを御心に留められた。その恵みはとこしえまで。主は、私たちを敵から救い出された。その恵みはとこしえまで。主は、すべての肉なる者に食物を与えられる。その恵みはとこしえまで。天の神に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。第137編。バビロンの川のほとり、そこで私たちは座り、シオンを思い出して泣いた。その柳の木々に私たちは盾ごとをかけた。それは私たちを捕らえ移した者たちが、そこで私たちに歌を求め、私たちを苦しめる者たちが、今日を求めて、シオンの歌を一つ歌え、と言ったからだ。私たちがどうして、異国の地にあって、主の歌を歌えようか。エルサレムよ、もしも、私がお前を忘れたら、私の右手が、その巧みさを忘れるように。もしも、私がお前を思い出さず、私がエルサレムを最上の喜びにも勝って讃えないなら、私の舌が上顎についてしまうように。主よ、エルサレムの日に、破壊せよ、破壊せよ、その元井までも、と言ったエドムの子らを思い出してください。バビロンの娘よ、荒れ果てた者よ、お前の私たちへの仕打ちをお前に仕返しする人はなんと幸いなことよ。お前の子供たちを捕らえ、岩に打ちつける人はなんと幸いなことよ。第138編。ダビデによる。私は心を尽くしてあなたに感謝します。天使たちの前であなたを褒め歌います。私はあなたの聖なる宮に向かってひれ伏し、あなたの恵みと誠をあなたの皆に感謝します。あなたはご自分のすべての皆のゆえに、あなたの御言葉を高く上げられたからです。私が呼んだその日に、あなたは私に答え、私の魂に力を与えて強くされました。主よ、地のすべての王たちはあなたに感謝しましょう。彼らがあなたの口の御言葉を聞いたからです。彼らは主の道について歌うでしょう。主の栄光が大きいからです。まことに主は高くあられるが、低いものを顧みてくださいます。しかし、高ぶるものを 遠くから見抜かれます。私が苦しみの中を歩いても、あなたは私を生かしてくださいます。私の敵の怒りに向かって御手を伸ばし、あなたの右の手が私を救ってくださいます。主は私に関わるすべてのことを成し遂げてくださいます。主よ、あなたの恵みはとこしえにあります。あなたの御手の技を捨てないでください。
1: 今日の聖書日課は詩編132編から138編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

ここで聖職イズをお送りします。まずいつものように前日の問題の答えから見ていきましょう。ヨハネの黙示録の6章には巻物にされている7つの封印が解かれます。はじめの4つの福音が解かれるたび、ある動物が現れます。それは何の動物でしょうか。1番マントヒヒ、2番ヒョウ、3番馬。答えは馬です。ヨハネの黙示録6章を読みますと、第一の封印が解かれた時、白い馬が現れます。第二の封印では赤い馬、第三は黒い馬、そして第四番目の封印の時は青ざめた馬が現れました。それでは続いて今日の聖書クイズです。新約聖書のコリント人への手紙第1に書かれている御言葉です。市場に売っている肉は良心の問題として調べ上げることはしないで、どうしなさいと語っているでしょうか。次の3つから選んでください。1番買うのはやめなさい、2番神に捧げなさい、

3番、どれでも食べなさい。もう一度繰り返します。新約聖書の第1コリントに書かれている御言葉です。市場に売っている肉は、良心の問題として調べ上げることはしないで、どうしなさいと語っているでしょうか。次の3つから選んでください。1番、買うのはやめなさい。2番、神に捧げなさい。3番、どれでも食べなさい。もうお分かりでしょうか？答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

BBN の Facebook では毎日番組案内を投稿しています。その番組を聞いての恵みの感想がありましたら、その投稿にコメントをお願いします。あなたのコメントによって多くの方々に福音の恵みをお伝えすることができます。どうぞ Facebook を通して宣教の働きにお加わりください。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。主の日を喜ぶというタイトルで、ヨハネの福音書8章48節から59節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: まあ一体どういう現象が起こったのかということは私たちには想像もできないですけれども、しかしそこには神様の不思議な働き、守りがあって、ね、その時イエス様は、ね、こう身を隠されて、そしてエルサレム神殿を出て行かれたということですね。それはまだイエス様の時が来ていないからだっていうふうにも説明されますね。まだこの時イエス様が捕らえられることはない。イエス様が捕らえられて殺されていくのはこれから半年後の過ぎ越しの祭りの時である。まあそのことも何度も申し上げていますけれどもね。まあこの時イエス様がですね、私はあるっていうふうに宣言された、そのことのきっかけになったやりとりがありましたよね。すなわち56節で、あなた方の父アブラハムは私の日を見ることになること、見るようになることを大いに喜んでいました。そしてそれを見て喜んだのです。アブラハムがイエス様の日を見て喜んだっていうのは一体どういうことなんでしょうか。2000年前の人物であるアブラハム

0: 2000年後のイエス様を見上げて、イエス様の日が来ることを見て、大いに喜んだということは一体どういうことなんでしょうか。まあ、イエス様の日、主の日、それはですね、イエス様が、この地上に来られて、救いの御業を達成される日、すなわち十字架と復活、そしてその後に信じた者に、こう、聖霊が与えられた。そのように、救いが、なんていうんですか、達成されたということですね。救いの計画が成就した、現実のものになった。それがイエスの日、主の日っていうことであるわけですけども。で、アブラハムはその生涯において、こう、イエス様によって救いがもたらされるその日を仰ぎ見て大いに喜んだということになるんですけども。じゃあ、いつですね、アブラハムは、そんな方に、こう、イエスの日を見て、仰ぎ見て、喜んだんでしょうか。いくつか言われるんですけども、それはですね、アブラハムにはですね、神様の約束が多く与えられましたね。皆さん、アブラハムの記録っていうのは、創世記の12章から始まっていくんですけども、ね、創世記の12章で、アブラハムに神様からの召しが与えられて、ね、あなたは生まれ故郷を出て、私が示す地へ行きなさいっていうふうに、当時メソポタミア地方に住んでいた、ウルという町、あるいはハランに住んでいたアブラハムに神様からの召しがかけられ、そして、アブラハムは信仰を持ってカナンの地、今のパレスチナへとやってくるっていうことですね。私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福する。地のすべての部族はあなたによって祝福される。まあそのような神様の約束が与えられた。その約束を握りしめて、まあ皆さんね、この神様からの約束が与えられるっていうことはどういうことか分かってます？ね、約束が与えられる神様からの約束っていうのは人間が約束するのと全然違いますよ。人間が約束する言葉っていうのは簡単に変わっていくわけですね。ね、こう、いくら約束していても、あ、都合悪くなりましたっていうことで約束がキャンセルされたり、ね、いくら約束していても、その人が亡くなったりしてですね、その約束を果たすことができなかったとか、ね、そういったことになるわけですね。しかし、神様がくださる約束っていうのは、必ず現実のものになるわけですね。神様がご自分の名にかけて誓われる約束っていうのは、神様はその約束を破ることはなさいませんので、アブラハムがそのような約束をいただいたときに、もうそれを自分のものなんですね、それ。アブラハムにとっては、それは自分のものなんだ。それが信仰であるということを後でまた見ていきますけれども、そのように、こう、カナンの地へとやってきたアブラハム。しかしですね、こう、あなたの子孫によって、あなたの、こう、地の、あなたの子孫によって、この地のすべてのものは、こう、祝福を受けるっていう約束を与えられながらも、息子が、子供がいなかったんですね。ね、これ皆さん、アブラハム、もう75歳でカナンの地へと出てきて、子供が生まれない。ね、約束の奥さんのサラ、ね、こう彼女は不妊の女であって、なかなか子供が生まれない。しかし、25年経って、アブラハムが100歳の時に、一人子であるイサクが与えられて、ところがなんと、ね、神様はアブラハムに対して、あなたの一人子であるイサクを私に捧げなさい。生贄として殺して捧げなさいというふうに言われたわけですね。アブラハムはその時に神様に聞き従って、アブラハムはイサクを捧げようとした。その時に約束が与えられた。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。これが創世記の22章の18節で与えられたアブラハムへの神様の約束ですよね。そして、この一人子であるイサクが捧げられるっていうそのことは、実はイエス・キリストがその後にですね、神の一人子である方が罪の生贄として捧げられていくっていうことの予言であったことですね。そのことを私たちは知っていくわけですね。イエス・キリストによる救いの成就の予言がアブラハムに与えられて、アブラハムはその神の御言葉ゆえに、 ね、イエス様がやがてその救いを成就されるその日を仰ぎ見て、大いに喜んだということになるわけなんですね。まあ、アブラハムが一人子であるイサクを捧げるっていう、それは神の一人子、イエス様が犠牲として捧げられたことを如実に予言している出来事であるということが言われる。そのことをちょっと見ていきますね。さあ、神がアブラハムを試練に合わせられた、神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおります。そのように答えた。神は仰せられた。あなたの一人子、あなたが愛している一人子、イサクを連れてモリアの地に行きなさい。まあ、このモリアの地というのは今のエルサレムであるということが言われていますね。そして今はそのエルサレム、かつてですね、エルサレム神殿が建っていた神殿の丘ということがあるわけですけども、実はそこでイサクを捧げるようにというふうに言われるわけですね。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全生の捧げ物として捧げなさい、ね、そのように命じられたわけですね。そして神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした、殺そうとした。まあ、この時にですね、息子のイサクをアブラハムは縛って、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せたっていう時に、これはアブラハムの信仰を指しているだけではありません。これは、その一人子であるイサクの信仰をも指し示している、そのような表現です。というのは、この時イサクはですね、青年であったであろうということが言われますね。多分、ティーンエイジャーぐらいであったのではないか。対して、その父親であるアブラハムは110何歳ということですよ。それですから、もしもですね、イサクが自分の身に起ころうとしていることを知ってですね、逃げようと思えば逃げれるんですよ。もう、こう、焚き木の上に黙って乗せられて、こう、喉元、こう、かっ切られて殺されるっていう時にですね、もうイサクは抵抗すれば容易に逃げれたんですよ。もう抵抗すれば、アブラハムなんか突き倒してですよ。これで逃げることができたんですけども、しかしこの時に、おとなしく縛られるんですよ。ねえ、そして、焚き木の上に置かれる、祭壇の上に置かれるわけなんですね。まあ、これは、イサクの信仰も表している。この時、アブラハムは、ね、こう、神様が、あなたの子孫を通して、この世界はこの地に祝福が与えられるという神の約束を握っていたもんですから、ね、きっと神様は、このイサクを死者の中から蘇らせてくださるに違いないという信仰を持っていたということが、まあ、新約聖書においてそれが明らかにされていくわけですけどもね。まあ、イサクもですね、そのような信仰を持っていたわけでしょう。ね、こう、ただ神の言葉に聞き従うっていうことですね。そしてアブラハムにはその祝福の約束が与えられているから、神様はその約束を決して違うこと方ではないから、で、だから、その身を、もう、アブラハムの手に委ねて、そして、今、アブラハムは、刃物を取り、そして、息子を、ほふろを殺そうとした。まあ、当時ですね、こう、羊なんかをほふるときに、どうほふっていたか、今もそうですけれども、こう、喉元を、かっ、さくんですね、こう。そうすると、頸動脈っていうんですか、その大動脈が切断されて、大量の血が、一瞬に出てですね、一瞬にして失神して気を失って、そしてこう最も痛みが少ない、苦しみが少ない状態で動物が殺されていくっていう、そういったことだそうですけれどもね。その時、アブラハムは刃物を取ってですね、そしてそれを振り落とそうとするその時ですよ。アブラハム、その子に手を下してはならない。この声がかかったんですね。間一髪、ね、主の声がアブラハムにかけられて、私は自分にかけて誓う主の言葉、あなたがこれを行い、自分の子、自分の一人子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。 ね、こう、神様が自分にかけて誓うわけなんですね。そうでしょ？神様は自分以上の存在というものがないために、ね、こう、誰それにかけて誓うという時に神様は自分自身に誓って、ね、こう、あなたの子孫は大いに増えていく。そして、あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。そして、この、こう出来事はですね、やがて2000年経った後、同じ場所、そのエルサレムにおいて、父なる神の一人子であるイエスが、罪の身代わりの捧げ物として、生贄として殺されていく。そのことの予言であったわけですね。そして、アブラハムの信仰に習う私たちは、ね、こう、神様からの救いをいただくために、ね、こう、父なる神の一人子、イエス・キリストがやがて殺されていく。イエス様が十字架にかけられたとき、ね、神の一人子がその十字架にかけられて、ほふられたとき、ね、そのときに、マッターの声はかかりませんでした。ね、こう、イサクのときは、マッターの声がかかったんですけども、しかしそれは、やがて起こる、ね、こう、父なる神が、その一人子なる神であるイエス・キリストを捧げ物として捧げるということの予表、ひな形、予言であったためにですね、で、こう、その本番においては、イエス様が殺されていくときに、マッタの声はありませんでした。そしてイエス様は、罪の生贄として殺されていき、そして私たちの罪の身代わりとなって、血を流してくださったわけですね。さあ、このときにですね、このイエス様はアブラハムの子孫として地のすべての国々は祝福を受けるようになる、その予言の成就であったということが、実は新約聖書に説明されています。これはガラテヤ人への手紙の3章というところでパウロが説明しているんですけれども、このように書いてありますね。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。で、キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなった。木にぶら下げられた。で、十字架に釘付けとなった。で、それは私たちのために呪われたものとなった。それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでした。ね、そしてこの約束はアブラハムとその子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことなく、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。それはキリストのことです。まあ、ここでパウロが解説していることは、アブラハムに与えられた約束、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになるということが、実はアブラハムの子孫であるイエス・キリストによって成就することなんだということであるわけですね。すなわち、アブラハムの子孫であるイエス様、ね、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてダビデの子孫でもあるイエス様。イエス様こそが旧約聖書全体が指し示している油注がれたキリストであって、この方が、ね、私たちの罪の身代わりとなって死んでくださることによって、祝福がすべての国々の人々にと広がっていくということですね。イエス・キリストの十字架と復活によって、アブラハムの信仰に習う全世界の人々が救いの祝福に預かるようになる。ねえ、そのことをですね、アブラハムはその約束が与えられた時に、そのイエス様の日を仰ぎ見て大いに喜んだ。救いの成就がなる日を見て、大いに喜んだということになるわけですね。まあそのことが、ヘブル人への手紙の11章に書いてありますね。で、こう、あなた方の父、アブラハムは、私の日、イエス様の日を見るようになることを大いに喜んでいた。これは、ヘブル人への手紙の11章で、まあここではですね、こう、旧約聖書におけるいろんな信仰者の生涯が描かれているその場面ですけども、アブラハムのその生涯をも挙げて、これらの人たちは皆、信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、遥か遠 くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していたのです。ね、そのように解説するわけですね。アブラハムは、遥か遠くに、ね、こう私の子孫によって、すべての国々が祝福を受けるっていう、そのことを遥か遠くに見て、それを喜び迎えていたっていうことですね。そのようにイエス様の日を仰ぎ見て、喜んでいた。ね、そして、アブラハムが仰ぎ見て喜んでいたイエス様の日、主の日っていうのは実は今なんですよ。今。まあ今っていうか、2000年前にイエス様が十字架と復活、そして聖霊を与えてくださることによって、主の日が現実のものとなった。今私たちは主の日に生きているわけですよ。これはパウロも言っていますね。コリント人への手紙第2の6章の2節で、神は言われます。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日ですよ。今こそイエス様の日なんですよ。イエス様の十字架と復活によって、地のすべての国々は祝福を受ける。今そのことが起こっているんですよ。皆さん、分かってました？ね、今。ね、こう、地のすべての国々は、イエス様のその救いの御業によって祝福を受けている。ただし、ね、人々がその喜びの知らせを聞かされて、そしてイエス様に対する信仰を持つならばですよ。ね、イエス様を知らない人に私たちはそれを告げ知らせなければならない。今が恵みの時、今は救いの日なんですよ。イエス様を見上げましょう。あなたのために死なれたイエス様を見上げて生きるものとなりなさい。ね、神の霊が与えられて永遠の命に生きるものとなりなさい。その使命が私たちに与えられている。実はイエス様が十字架に死なれて、そして三日目に復活され、そしてですね、天に帰られた時、ね、天に帰られた時、それはエルサレムの郊外にあるオリーブ山という山の頂上から天に登っていかれたわけなんですけども、その時に弟子たちにですね、このような、この命令を与えられました。すなわち、使徒の働きの一章の八節。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで、私の証人となります。ね、そのような約束を与え、また命令を与えたわけですね。聖霊があなた方の上に臨むから、それまでエルサレムに留まっていなさいという、そのような指示をした上で、イエス様はオリーブ山から天に帰って行かれ、そこから、それから10日後のペンテコステ。ね、こう、五旬節。そのペンテコステの祭りの日に弟子たちが集まっていると、そこにですね、聖霊が下った。まあそれが人の働きに記録されている。それが、そのことを覚える記念日が今日なんですけどもね。そのように、神の霊が信じる者に与えられ、そして聖霊があなたの上に臨むときに、あなた方は力を受けるから、ね、そしてあなたは、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てにまで私の証人となって、この祝福を与え、分け与えるんですよ。ね、この祝福を広めていきなさい。今や地のすべての国々は祝福を受ける。ね、そのために必要なのは、イエス様の福音を聞いて、そしてイエスの証人であるあなたの口から、その福音を聞いて、信じることですよね。信じる者は、罪許されて、そして聖霊が与えられて、永遠の命に生きて、そしてそのように、ね、イエス様の言葉に聞き従うならば、決して死を味わうことがない、その祝福の中に入れられるわけですね。今、その祝福が全世界の人々に、こう、用意されている。私たちはどうでしょうか。ね、この福音を、地のすべての国々へと、告げ知らせる使命が与えられていて、で、それは私たちが今置かれているところでイエスの証人となって証をしていくということですよ。そして機会あるならば、で、出かけて行って、そこでイエスの証人として福音を伝えるということですよ。 で、そのように聖霊が与えられて、イエスの証人となって、まあ実は今、今週ですね、シンガポールからそのような聖霊によって力を受けた方々が福音を証しするためにイエスの証人としてこの地の果ての日本にまで、そして日本の地の果ての内灘まで来られてですね、そしてこう福音を証しようとしておられる、本当に感謝ですね。そのように福音は世界中へと広まっていって、そして今、ね、多くの方々がこの祝福に招き入れられているというわけですね。ただし、ね、こう、今私たちはこのような主の日を生きているんですけども、やがて、新約聖書が予言するもう一つの主の日がやってきます。それは何かというと、イエス様が再び来られる世の終わりの時ですね。イエス様が再臨されるその時、で、それもまた主の日というふうに呼ばれていて、私たちはその日をですね、待ち焦がれているんですよ。その日には何が起こるかというと、ね、私たちのこの朽ち行くべき、この肉体が変えられて、イエス様が与えられたのと同じような栄光の復活の体によみがえって、そして永遠に新しい天と新しい地で住む。その日を私たちは待ち焦がれているわけですね。私たちはその主の日を、遥かに見て喜んでいるんですよ。で、それはもうすでに自分のものになっているんですよ。で、なぜかというと、神様が約束してくださったことですから、もうそれは現実のこととして、ね、こう神様のご計画の中にすでにあるわけなんですね。私たちはその主の日を待ち焦がれているんですが、同時に神を知らない人々、イエス様を知らない人々にとって、そのイエス様の日、主の日は恐怖の日ですよ。それは何かというと、自分の罪が裁かれる日なんですよね。神様によって裁かれて、そして罪ありとされたものは永遠の滅びに行ってしまう。それが主の日ですから。ね、私たちはその主の日を人々に告げ知らせないといけないですね。あなたは今のままだと滅びですよ。ね、こうイエス様をお迎えする準備はできていますか？ね、こう、ただイエス様の十字架を見上げて仰ぎ見るだけで、ね、あなたの罪は許されて、そしてこの祝福に入れられるんですよ。ね、そのことをですね、日々明かししていくものとされましょう。お祈りします。天の父なる神様、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けて私の証人となると、そのようにイエス様が言ってくださいました。私たちは本当に自分が弱いもので、恥ずかしくて、本当に自分にはそんな福音を明かしするなんてことはできないというふうに思っている。それはそうです。自分の力は弱く何もできない。ただ罪だけがあるような、そんな自分自身を思うときに、しかしそのようなものを罪なしとしてくださって、イエス様の十字架の血によって心を清めてくださって、私たちに聖霊を与えてくださっていますから、どうか自分自身を捨てて、いつも自分自身を十字架につけて、あなたの御霊によって心を満たされて、あなたの力によって力与えられて、どうかあなたの証人としての歩みを、この地上において成していくことができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

悩みのない人生などどこにもありません。あなたにもきっといろいろな悩みがあるでしょう。主は悩みの時に私たちを助けてくださるお方です。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助けなのです。

あなたは祈ってもなかなか答えが与えられないと感じることがあるでしょうか。神様は本当に聞いてくださっているんだろうかと思うこともあるかもしれません。でも神様は沈黙しておられるように見えても働いておられます。創世記に登場するヨセフも長い間苦しみの中を通りました。でも後になって神様がすべてを導いておられたことを知りました。祈りの答えがすぐに見えなくても、神様はあなたを忘れてはおられません。神様の時はいつも最善です。祈りが辛いとお思いでしたら、どうぞあなたのお祈り課題をお明かしください。BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。土曜日、日曜日の家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色をうかがう者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色をうかがい言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

何のために十字架にかかられたのかしら。それはね、私たちの罪のためなの。人を憎んだり意地悪したり嘘をついたり、そんな私たちの罪が許されるために、私たちに代わって十字架の上で死んでくださったのよ。このイエス様を信じた人は罪が許され、神様の子供とされて永遠の命が与えられるの。

学校や友達の前で、僕、私、神様を信じている、と言ったら、みんなに笑われた、馬鹿にされた。そんな経験ありますか？もしあるとしたら、あなたはとても大切な経験をしました。どうしてかというと、その場に神様が一緒にいたからです。みんなから笑われていたあなたの横で、神様も一緒に笑われていました。昔、サウロという人がクリスチャンをいじめていた時も、イエス様は彼に現れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、と聞きました。クリスチャンをいじめる人は、神様をいじめているのと同じなんです。神様のことをお話しして、いじめられている人の横には、神様が一緒にいてくださいます。

みんなは聖書に出てくるパウロっていう人を知っているかな？どんなに辛い目にあってもイエス様のことを熱心にたくさんの人に伝えた人だよね。でも元々はイエス様を信じる人を誰よりも意地悪してやろう、苦しめてやろうと思っていた人だったんだ。でもイエス様を信じる人に変えられました。すごいことだよね。みんなの周りにもこの子はイエス様なんて信じないだろうなって思うお友達いるかな？でも人はその人の心を変えることはできないかもしれないけれど、神様は人の心を変えることができるお方です。だからこのお友達はイエス様を信じないだろうなって思わなくていいんです。どんなお友達にもイエス様を信じてくれるかもしれないって思いながら、みんなの周りのお友達にイエス様を伝えてください。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 詩篇74編16節。昼はあなたのもの、夜もまたあなたのもの。あなたは光と太陽とを備えられました。進化論では創造主、神様の存在を除外した上で、太陽と惑星のあり方について何かしら説明をする必要があります。今日の進化論の学者たちは一般的に、太陽系にある太陽とその他の惑星は相互に関連していると信じています。進化論の有力な理論の一つに、一塊の塵やガスなどが重力によって引き寄せられた際に、太陽系の太陽と惑星がそれぞれ形成されたという説があります。ガスなどの物質は一斉に引き寄せられ、巨大なスケート選手が自分の体に両腕を引き寄せるように、徐々に回転速度を上げていきました。この説によれば、惑星間における核運動量、ここでは簡単に回転と呼びますが、それは太陽の回転と同等の量でなければなりません。私たちは太陽系について知識を得るにつれ、そのエネルギー量をより正確に算出できるようになりました。科学者たちは惑星の質量と軌道、そして太陽の質量と自転速度を考慮して算定したところ、太陽系の回転の 98% は惑星の側で行われているという結論に至りました。太陽の回転は全体の 50% という予想を外れ、わずか 2% という結果が算出されたのです。つまり、近代科学はこの件によって、地球が太陽とは別のタイミングで個別に作られた惑星であるということを裏付けしたと言えるでしょう。もちろん聖書には、神が太陽の3日前に地球を創造されたと明確に記されています。進化論の科学的な謎は聖書に立ち返ることで簡単に解き明かすことができるのです。天の万象を作られた愛する天のお父様、空の星を通してあなたの偉大な道からを表してくださり、ありがとうございます。あなたが私たちに恐れをもたらすためではなく、御子イエス・キリストの救いを通して、私たちが受けるに値しない愛を示されるために、この世に来てくださったことを感謝します。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは、次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

33年前に脳性麻痺になった私は神様を恨みました。それがキリストの愛に触れるためだと知り、感謝と喜びに変わりました。

私たちは神様の一方的な恵みによって救われました。でも信仰生活を送る中で、いつの間にか神様に受け入れてもらうために、これはしなければならない、あれをしてはならない、と戒律的になってしまうことがあるかもしれません。もしそのことだけに目を留めてしまうと、神様と共に歩む人生が喜びではなく、ただの苦しいだけの歩みになってしまいます。どんな時でも、いつも私たちを愛してくださっている神様の恵みによって生かされていることを覚えたいですね。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編132編から138編、詩編132編から138編です。聖書をお開きください。
2: 詩編
0: 第132編、都のぼりの歌。主よ、ダビデのために彼のすべての苦しみを思い出してください。彼は主に誓い、ヤコブの全能者に誓いを立てました。私は決して我が家の天幕に入りません。私のために備えられた寝床にも上がりません。私の目に眠りを与えません。私のまぶたにまどろみをも。私が主のために一つの場所を見出し、ヤコブの全能者のために見住まいを見出すまでは。今や私たちはエフラテでそれを聞き、ヤールの野でそれを見出した。さあ、主の住まいに行き、主の足台のもとにひれ伏そう。主よ、立ち上がってください。あなたの安息の場所にお入りください。あなたと、あなたの道からの箱も。あなたの祭司たちは義を身にまとい、あなたの生徒たちは喜び歌いますように。あなたのしもべダビデのために、あなたに油注がれた者の顔を後ろへ向けないでください。主はダビデに誓われた。それは主が取り消すことのない真理である。あなたの身から出る子をあなたの位につかせよう。もしあなたの子らが私の契約と私の教える里しを守るなら、彼らの子らもまたとこしえにあなたの位につくであろう。主はシオンを選び、それをご自分の住処として望まれた。これはとこしえに私の安息の場所。ここに私は住もう。私がそれを望んだから。私は豊かにシオンの食物を祝福し、その貧しいものをパンで満ち足らせよう。その祭司らに救いを着せよう。その聖徒らは大いに喜び歌おう。そこに私はダビデのために一つの角を生えさせよう。私は私に油注がれた者のために一つの灯火を備えている。私は彼の敵に恥を着せる。しかし、彼の上には、彼の冠が光り輝くであろう。第133編、都のぼりの歌。ダビデによる。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは、何という幸せ、何という楽しさであろう。それは、頭の上に注がれた尊い油のようだ。それは髭に、アロンの髭に流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまた、シオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。主がそこに、とこしえの命の祝福を命じられたからである。第134編、都のぼりの歌。さあ、主を褒めたたえよ。主のすべてのしもべたち、夜ごとに主の家で仕える者たちよ。聖女に向かってあなた方の手を挙げ、 主を褒めたたえよ。天地を作られた主が、シオンからあなたを祝福されるように。第135編。ハレルヤ、主の皆を褒めたたえよ。褒めたたえよ、主のしもべたち。主の家で仕え、私たちの神の家の大庭で仕えるものよ。ハレルヤ、主は誠に慈しみ深い。主の皆に褒め歌を歌え。その皆はいかにも麗しい。誠に主はヤコブを選び、ご自分のものとされ、イスラエルを選んでご自分の宝とされた。誠に私は知る。主は大いなる方。私たちの主はすべての神々に勝っておられる。主は望むところをことごとく行われる。天で、地で、海で、またすべての淵で。主は地の果てから雲を昇らせ、雨のために稲妻を作り、その蔵から風を出される。主はエジプトの初子を人から獣に至るまで打たれた。エジプトよ、お前の真っただ中に、主は印と奇跡を送られた。パロとそのすべてのしもべらに、主は多くの国々を打ち、力ある王たちを殺された。エモリ人の王シホン、バシャンの王オグ、カナンのすべての王国を、主は彼らの地を相続の地とし、御民イスラエルに相続の地として与えられた。主よ、あなたの皆はとこしえまで。主よ、あなたの呼び名は世々に及びます。まことに、主はご自分の民を裁き、そのしもべらを憐れまれます。異邦の民の偶像は、銀や金で、人の手の技です。口があっても語れず、目があっても見えません。耳があっても聞こえず、また、その口には息がありません。これを作る者も、これに信頼する者も皆、これと同じです。イスラエルの家よ、主を褒めたたえよ。アロンの家よ、主を褒めたたえよ。レビの家よ、主を褒めたたえよ。主を恐れる者よ、主を褒めたたえよ。褒むべきかな、主、シオンにて。エルサレムに住む方、ハレルヤ。第136編。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。神の神であられる方に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。主の主であられる方に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。ただ一人、大いなる不思議を行われる方に、その恵みはとこしえまで。英知をもって天を作られた方に、その恵みはとこしえまで。地を水の上に敷かれた方に、その恵みはとこしえまで。大いなる光を作られた方に、その恵みはとこしえまで。昼を治める太陽を作られた方に、その恵みはとこしえまで。夜を治める月と星を作られた方に、その恵みはとこしえまで。エジプトの初子を打たれた方に、その恵みはとこしえまで。主はイスラエルをエジプトの真ん中から連れ出された。その恵みはとこしえまで。力強い手と差し伸ばされた腕を持って、 その恵みはとこしえまで。葦の海を二つに分けられた方に、その恵みはとこしえまで。主はイスラエルにその中を通らせられた。その恵みはとこしえまで。パロとその軍勢を葦の海に投げ込まれた。その恵みはとこしえまで。荒野で御民を導かれた方に、その恵みはとこしえまで。大いなる王たちを討たれた方に、その恵みはとこしえまで。主は力ある王たちを殺された。その恵みはとこしえまで。エモリ人の王、シホンを殺された。その恵みはとこしえまで。バシャンの王、オグを殺された。その恵みはとこしえまで。主は彼らの地を相続の地として与えられた。その恵みはとこしえまで。主のしもべ、イスラエルに相続の地として。その恵みはとこしえまで。主は、私たちが癒しめられたとき、私たちを御心に止められた。その恵みはとこしえまで。主は、私たちを敵から救い出された。その恵みはとこしえまで。主は、すべての肉なる者に食物を与えられる。その恵みはとこしえまで。天の神に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。第137編。バビロンの川のほとり。そこで私たちは座り、シオンを思い出して泣いた。その柳の木々に私たちは盾ごとをかけた。それは私たちを捕らえ移した者たちが、そこで私たちに歌を求め、私たちを苦しめる者たちが、今日を求めて、シオンの歌を一つ歌え、と言ったからだ。私たちがどうして、異国の地にあって、主の歌を歌えようか。エルサレムよ、もしも、私がお前を忘れたら、私の右手が、その巧みさを忘れるように。もしも、私がお前を思い出さず、私がエルサレムを最上の喜びにも勝って讃えないなら、私の舌が上顎についてしまうように。主よ、エルサレムの日に、破壊せよ、破壊せよ、そのもといまでも、と言ったエドムの子らを思い出してください。バビロンの娘よ、荒れ果てた者よ、お前の私たちへの仕打ちを、お前に仕返しする人は、なんと幸いなことよ。お前の子供たちを捕らえ、岩に打ちつける人は、なんと幸いなことよ。第138編。ダビデによる。私は、心を尽くして、あなたに感謝します。天使たちの前であなたを褒め歌います。私はあなたの聖なる宮に向かってひれ伏し、あなたの恵みと誠をあなたの皆に感謝します。あなたはご自分のすべての皆のゆえに、あなたの御言葉を高く上げられたからです。私が呼んだその日に、あなたは私に答え、私の魂に力を与えて強くされました。主よ、地のすべての王たちはあなたに感謝しましょう。彼らがあなたの口の御言葉を聞いたからです。彼らは主の道について歌うでしょう。主の栄光が大きいからです。まことに主は高くあられるが、低いものを顧みてくださいます。しかし、高ぶるものを 遠くから見抜かれます。私が苦しみの中を歩いても、あなたは私を生かしてくださいます。私の敵の怒りに向かって御手を伸ばし、あなたの右の手が私を救ってくださいます。主は私に関わるすべてのことを成し遂げてくださいます。主よ、あなたの恵みはとこしえにあります。あなたの御手の技を捨てないでください。
1: 今日の聖書日課は詩編132編から138編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送をお楽しみいただいているでしょうか。さあ、今度は祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらくの時間、祈りの泉でご一緒ください。聖書の御言葉をまず一箇所お読みします。新約聖書のヨハネの福音書8章12節です。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。ヨハネの福音書8章12節これはイエス様がおっしゃった言葉ですね。イエス様は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのですとおっしゃってます。いつのニュースだったでしょうか。トルコからの話題がありました。郊外の野原で羊飼いたちが朝の食事をしておりました。草をはんでいる羊の番をしてたんですね。ところが突然一匹の羊がものすごい勢いで走り出しました。向かっている先は断崖絶壁なんです。何が起こったか判断する間もなく、羊飼いたちがあっけに取られているうちに、なんとその羊は崖から飛び降りてしまったんです。それからが大変だったんですね。その辺りにいた残りの1500頭の羊も一斉に崖に向けて走り始めたんです。そして次から次へと飛び降りてしまいました。羊飼いが駆けつけてみると、崖の下には重なり合った羊たちの白い山が出来上がっていたんです。結局450頭が死んでしまったんだそうです。残りはどうなったかと言いますと、この山のようになった羊毛マットレスの上に落ちたので、残りは助かったんですね。まあ、この話を聞いて羊を笑うことはできないなと思ったんです。私の先輩からこんな話を聞いたことがあります。その昔、日本は太平洋戦争に敗れて、国内は生活物資が非常に不足していました。人々は先を争って配給の列の後に並んでは食べ物を手に入れたそうです。その私の先輩は、町内である日長い列ができているので、これは遅れてはなるまいと思って、急いで列の一番後ろに並びました。何がもらえるんですか。前にいる人も何もわかりません。やっとのことで前の方に進んできて、わかりました、それはお葬式の受付の列だったんですね。わけもわからずついていったら、とんでもないことになったということは実際あるんです。後についていっても絶対に大丈夫なお方、それがイエス・キリストです。この方は私たちを生涯正しく導いてくださるお方です。この世には私たちを滅びへと導くものがたくさんあります。しかしイエス様は私たちを永遠の命へ導いてくださいます。私たちも大牧者である羊飼いのイエス・キリストに従っていく決心を今日もう一度はっきりしましょう。それではお祈りします。天にいらっしゃる父なる神様、心からあなたの御業を賛美いたします。イエス様が人となってこの地上に来てくださり、私たちのために十字架の上で命を捨ててまで罪だらけの私たちを救い出して、あなたのもとに引き寄せようとしてくださいました。本当にありがとうございます。今日の御言葉を感謝します。イエス様ご自身が、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのですとおっしゃってくださいました。私たちは一寸先は暗闇というこの時代に住んでいますけれども、しかし光であるあなたに、大牧者であるイエス様に従ってまいります。どうぞ今日も導いてください。私たちはあなたに今日も信頼します。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒にお過ごしくださりありがとうございます。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

神様の愛を受け取りませんか？聖書は、神様はあなたを愛していると語っています。ヨハネの福音書3章16節というところに次のように書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。どうぞあなたもイエス・キリストを信じ、誠の神様の愛を受け取ってください。BBN 聖書放送ホームページに天国への道と書かれているところがあります。そちらをぜひご一読ください。どうしたらイエス・キリストを信じ、誠の神様の愛を受け取ることができるか、詳しく説明しています。あなた自身のため、また大切な誰かに伝えるためにも、ぜひご一読ください。

パウロはこう言っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵あくたと思っています。そうです、キリストの麗しさに触れるとき、この世が提供するどんなものも色あせて見えてきます。今、王の王、主の主である方に心からの賛美を捧げましょう。

全地よ神に向かって喜び叫べ、皆の栄光を褒め歌い、神への賛美を栄光に輝かせよ。詩編66編1節2節、なんと素晴らしい賛美ではありませんか。そうです、神に作られたものにとって最高の特権、祝福、それは皆の栄光を褒め歌うことです。神はイスラエルの民を奴隷の束縛から解放し、海を乾いた地とされました。また私たちを罪の束縛から、死の恐怖から解放してくださいました。この方こそ全能の神、栄光の王、恵みと愛に満ちた救い主。私たちは内なる全てのものをもって、この神の皆の栄光を褒め歌います。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

BBN 聖書放送です。聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 日本には、クリスチャンの数は少ないんですけども、モーセの10回の映画は皆さんご覧になったことはあると思います。今から約3500年前のエジプトにおけるイスラエルの歴史について語っています。長い奴隷制度の中で彼らは苦しんだんですね。でその後神様の約束に従って彼らはエジプトから解放されて、しかし目の前に大きな障害が立ちはだかりました。それは大海原でした。そこを越えていかなければいけないんですけども、神様はモーセという指導者を立てて、そしてモーセという人物は後に来る究極のイエス・キリスト、救い主であるキリストを指し示していた人物であります。モーセは一つの杖を神様に信頼して差し出して、その時に神はそれに応えて海を裂いて道を作って、そしてイスラエルの民を神様が約束してくださっていた約束の地に導かれたんです。イエス・キリストは十字架というあの荒削りの十字架を持って、罪というその大海原に道を切り開いてくださって、イエス・キリストを神救い主として信頼する者がキリストを道として、そして命の世界に入ることを許してくださいました。そして今もその道は開かれているのであります。エジプトのパロのその支配は極悪でありまして、そしてイスラエル人たちは430年間そこで苦しんだわけです。しかし神様は彼らに希望の言葉を与えてくださっていました。先祖であるアブラハム、イサク、またヤコブに対して神様は契約を与えてくださっていたんです。それは神様の願いの上に必ず果たされていく、神様の方から一方的に彼らに対して約束をしたんです。それは神様が彼らの永遠の父であって、そして彼らが神にとって永遠の子供であるという、そういう契約でした。そして神様はこの契約に従って子供を取り扱われるのです。そして彼らが忘れるときにはそれをもう一度預言者たちを通して思い出させて、神が何者であるのかということを子供たちに何度も何度も繰り返し教えられたのです。神が彼らの永遠の父であるということでした。そして神様はいつもその契約約束を思い出して、たとえ彼らが背を向けていても、子供が放蕩していても、遠くの国に行ったとしても、神様はご自身が子供に対して約束した、その約束に従っていつも彼らのことを考え、そして彼らをお取り扱わりになられたんです。すでに言いましたけども、神様の子供に対する、イスラエルに対する約束は、私があなたの永遠の父であり、そしてあなたが私の子であるということだったんです。それが契約なんです。そして神様は必ず彼らを奴隷制度から解放させてあげて、そして約束の地、自由の身にし、そして神様を礼拝する者へと作り変えると、そのように神様は約束したんです。そして神様を礼拝する者は世の中を世を祝福するものであり、神様の光を帯びて、その光によって周囲にいる人々にその誠の照らす光を照らす者へと変えられていくということを神様は約束していたのです。礼拝する者は神に仕えて周囲を、周りを祝福し、神の光によって周りに命を与えるものへと変えられていくと、それが出エジプトの一番大切なメッセージだったということなんですね。神に愛される者はその神に似ていくんです。神に救われる者は神に似ていくんです。父に似ていくんです。内側から父によって変えられていくんです。憐れみ深い父であります。私たちも憐れみ深くなっていくんです。神様はイスラエルの民をエジプトから救出して、彼らを子として、 彼らの中にご自分の命を注ぐと約束しました。ご自分の名前、実体、自分の命そのものを彼らのうちに宿らせると神様は約束したんです。神様の喜びはイスラエルのうちに、そして今私たちのうちに神様のその命が宿り、そしてそれが命として表されていくことを神様は喜びとし、そして実際私たちの本当の幸いはその神様の願いが私たちのうちに実現することなんだということを言っています。神が聖であるように、神が喜びであるように、神が愛であるように、神が憐れみであるように、私たち子供が愛となり憐れみとなるときに、実は私たちは本当に幸いなものとなれるということを神様はおっしゃっています。神様は幾度も幾度もモーセに、またモーセの民に、神がどのような方であるのか、また私たちがどういうものなのか、また神様は私たちに何を期待しているのか、どのように生きたら私たちは本当に幸いになれるのかということを神様はモーセと民に伝えました。まずはシナイ山で10回にその神様の民に対する願いを書かれました。しかしイスラエルの民は私たちと同様罪を持っています。罪は光を退けます。罪は光を嫌います。罪はなぜか闇を求めるんですね。私たちを破壊してしまう闇を闇だと知っていながら、気づいてみたら闇に行ってしまうという、それが罪の傾向性ですし、罪の力です。神様はそのことを知っています。ですからイスラエルの民は神様の命の契約を破ります。しかしこの10回をの映画ですね、デミル氏だったと思うんですけども、監督でしたね。彼はこう言ったんです。彼クリスチャンだったのどうかわかりませんけども、神の掟10回を破る者は自らで破られるって言ったんですね。神様の掟を破ると自らが破られる。神の掟を破ることは実際できないっていうね。破るときに自分が破られるんだと、まさにイスラエルの歴史はそのことを物語っています。罪ゆえに彼らは神様の言葉を頭では知りながら心で破って、体で破ってしまった。そして彼らは実際破られてしまった。それがイスラエルの歴史です。そして40年の荒野の生活があります。しかしそこでも神様はイスラエルの民を自分の子供として祝福します。時には裁きも下して目を覚まさせます。岩から水を沸かせ、そして彼らの靴は40年間全くすり減ることがなかった。神は父として子供にとことん施しをされたわけです。今日のこの申命記ですけど、皆さん申命記、英語の聖書ではデュテロノミーっていうんですけども、デュテロっていうのは2番目って意味ですね。ノミーってのは立法、すなわちもう一度同じ立法をこれから約束の地に入っていこうとしているイスラエルのためにもう一度語るんですね。何度も。そしてそれは彼らにとって本当に大切なことをしようとしています。そして彼らが約束の地に入るときに、そこは約束の地と言われていながら入ったときに本当に何もないかっていうと、その不幸がですね、あるんですね。周りには敵がいっぱいいます。いろんな闇があります。いろんな宗教がはびこっています。いろんな習慣があります。人間性を本当に壊していくような、敗退させるような現実が、その約束の地にはいっぱいあるんです。それが私たちのこの世と全く変わらないんです。神様は罪を持ったイスラエルの民がその地に入った時に、本当に何か教えられていないとすぐに迷ってしまうことを知っています。すぐに幸せを失ってしまうことを知っていますから、神様はあのシナイ山の上で、モーセに与えたの律法をまた与え、そして細かく教えていくんです。この申命記というのは実は愛の書と言われています。律法は冷たいものではなく、私たちを保護し祝福するものであるということを神様は教えてくださっています。もう一度言いますけれども、神様が誰であるのか、どういう方なのかということを律法を通して教え、どのような父であるのか、また神様によって救われたイスラエルがどういう立場存在なのか、そして彼らの責任、また父に祝福された人生を送るためには何を大切に、どのように生きなければいけないかということを教えたんです。そしてそれを昼夜口ずさみなさい、そしてそれを大人は子供たちに教え続けていきなさいと言いました。 彼らの祝福は結局は身として家族、周囲、他国の祝福になっていくということを教えているんです。神様はイスラエルの民が祝福されることだけを望んでいるのではなくて、イスラエルの民、すなわち自分の子供を通して他国の人々を祝福するということを念頭に置いて祝福を実は約束しているわけなんです。そして今この時代において、この闇に病んだこの世界、日本において、実は教会はイスラエルと全く同じ責任と立場が与えられているということを、私たちは今日ここから教えられていくと思います。まず一番目なんですけども、この新命記を読んでいるとですね、心温まる言葉がいっぱい出てくるんです。まず最初に皆さん、第7章の6節を皆さん見ていただきたいと思います。あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。あなたの神、主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされたと書かれています。イスラエルは神様にとって宝だった。そして今教会が神様にとって宝だと言われているんですけども、この宝っていう言葉は特別な関係を示す言葉だと言われています。すなわち親子なんですね。すなわち王の子ですから、王子だということを意味しています。ヘブル語でサガラーという言葉ですけども、アッカド語にこれと語源が似ている言葉があるそうなんです。シキルッツという言葉なんですけども、その言葉はですね、その神様が、その国の神様が王様だけに与えられた称号だと言われています。すなわちこの宝という言葉は王様という意味があるそうなんですね。すなわち代理ということです。イスラエルは地上において神様の代表者として生きるということなんですね。だから特別な関係に置かれているんです。イエス様は教会のことを友と言いましたよね。あの友って意味は、神様が大切なことを伝えるって意味での友なんですね。だからしもべではないって言ってるでしょ。しもべには言わないんですね。しかし友には伝えます。ですからイエス様は弟子たちに特別に教えたじゃないですか。例え話分からなかったんです、多くの場合弟子たちも聞いて分からなかったんです。でもイエス様は自分の懐に寄せて、そしてあの例え話の真実を、意味を弟子たちだけに教えましたね。特別な意味を他の人々には隠したと言ってます。と同じように神様は私たちを神様のこの地上における代理として御心を私たちに教えるんですね。神様がこういうことだよちゃんと教えるんですね。聖書を通して、聖霊によって祈りを通して教えて、神が願っていることが何かということが分かるように共同体に教えてくださいます。そしてその目的はただ聞いて終わりじゃないんですね。聞いて何ですか？代理として、もし神様がこの地上にいたらこのように生きるだろうというところを教えていただいて、聖霊の力によって生きる練習を、訓練をしていきます。その時に御国が広がるということです。その時に闇が退けられて光が覆っていくということです。神様がまるでそこにいるかのように、闇が退けられて光が宿っていく。それがキリストが光であり、世の塩である。塩っていうのは腐敗を防ぐんですよ。教会が健全だと社会が守られるって聞いたことがあるんですね。本当そう思います。教会が堕落すると世も堕落するって本当そうなんです。光であり塩である、これが王である教会イスラエルの役割だということです。神様の側近です。特別な関係です。神様が耳の近くで語ってくださるんです。イエス・キリストは弟子たちにそのように接してくださったように、今教会に対しても聞く者に対してそのように神様は接してくださいます。誠に主はヤコブを選び、ご自分のものとされ、イスラエルを選んでご自分の宝とされたという詩編の135編の4節の言葉もありますけども、本当にご自分の宝と私たちはしていただいている。これが私たちの新しい立場ですよ。皆さん、アイデンティティって言葉使いますね。これが教会です。私たちは常にこの神様の視点から、神様の語りかけから、自分たちが何者であるのかということを知り続けていく必要性があるんです。創世記の第1章26節から28節において、私たちは神の形に作られた、男と女に作られた、そして神が作られた世界を 増やその子に満たして増やしてそして管理していくというふうに言われています。そこにも同じことが言われてますけども、それは私たちが神様の代表として代理としてこの地上を神に聞きながら神の力によってお互いに生きていくことを学ぶということを皆さん教えています。そしてモーセに神様は言ったんです。このことをイスラエルに教えなさいってことを強調しているんですね。すなわち人間っていうのは自分が何者であるのか、使命、役割が何かっていうことをはっきりと教えられる必要性があるということがわかります。神から私たちは本当にこう任命されているんだなということを私たちは知ることができるのではないでしょうか。そしてなぜ神様は当時イスラエルいっぱい国があったわけですよ。イスラエルももっと有望な、もっと人数の多い、また物質的に豊かな国はあったって言ってます。例えばエジプト、あの古代エジプトすごいですよね。あのピラミッドを見ただけでもものすごいと皆さん思いません？アッシリア帝国もすでに鉄とかそういうものがありましたから、大きな戦車とかも持っていた、そういう国ですね。私たちはどういう国を選ぶかっていうと、なんか見込みがありそうな国を選ぶんでしょうけども、神様はこの7節に言っておりますけども、イスラエルはどこの民よりも数が少なかった小さな国だったと言っています。なぜ神様こういう国を選んだんでしょうか。すぐにもくじけてしまうような国をあえて選んだ。前も言いましたけども、これだけは答えが出てこないんです。神様、私はイスラエルを選んだ、愛しているとしか言っていません。教会に対しても全く同じことですよね。永遠に教会を愛していた、キリストのうちに選んだ。その目的は教会が傷のないもの、清くなるため、愛に富んだものになっていくためと、あとでも少し説明しますけども、清いものっていうのはなんか罪を犯さないもの、汚いものから離れているもの、分離されたもの、もちろんその意味があるんですけども、聖書はそれをもっと積極的な意味で使ってます。愛するものなんです。隣人を愛するものなんです。聖という清いっていう本当の本来の意味は相手を生かすって意味ですよ。相手のことを気遣うって意味です。ですから申命記の言葉の中には特別にイスラエルに命令したんです。オリーブの木からオリーブの実を全部取ってはいけない。私なんか取ってしまいやすいんですよね。最後一個残ってないかなって、それまで取らないとこうなんかこう満足しやな、そういうものって私の中にある気がしますね。麦も全部収穫してはいけませんと。十分の一は必ずそれは神のものであり、神があなたの手を通して隣人を、みなしごを施す、その愛の素晴らしさを実践して味わってもらいたいから、あなたのためにも残しなさいと。麦を取るときにその方のことを、最近見た孤児のことを思い出して、その麦を自分の口に入れるんじゃなくて、パンにするんじゃなくて、その子のお腹のことを考えてあげなさい。オリーブの実もそのようにして、見るときに周りの方々のことを思って、それをどう使うか祈りなさい。それが聖であるって意味です。それが清いって意味です。もともとそういう心がない私たちを神様が選んでくださって、私があなたを選び私のものとするときに、あなたはそのようなものに変えられるんだと、いや私はとことんあなたのことをそう変えるんだと、そしてあなたは本当の意味で幸いになるんだと、地上においてあなたは私の代理となって、私の栄光を隣人との関係で表すんだと、神様はそう言ったんです。人間の幸せはそこにあります。そこに神様の栄光が最大限そのような民に表されると。ですからイスラエルは自分たちのそういう豊かさを自慢するために祝福されたんじゃない、そういう立場を利用するために救われたんじゃない、選ばれたんじゃない。あくまでも彼らが選ばれたその目的は、彼らが祝福されてその祝福を他国に分配するためであると神様はそう教えています。そしてそれが本当の意味での清さであると。だから私たち教会も世界のもといが置かれる前からキリストにあって選ばれて、そして神に習うものとなるためであったと、そのように言われています。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は 仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

あなたは愛されていることを知っていますか？人は愛なしには生きられません。私は誰にも愛されていない、そして孤独だと思っている人はいませんか？毎日家族や友人に囲まれていながら愛に飢え渇いてはいませんか？あなたを愛している方をご紹介しましょう。全能の父なる神は聖書の中で、永遠の愛をもって私はあなたを愛していると語っておられます。そして永遠の愛を語るとき、このお方を忘れることはできません。このお方は主イエス・キリストです。

夏休みの朝といえばラジオ体操。眠い目をこすりながら参加した懐かしい思い出が蘇ります。さて、毎朝の健康習慣のように心にも良い習慣を取り入れていきたいですね。 BBN 聖書放送はあなたの一日を励ます聖書のメッセージと賛美歌を24時間放送しています。すがすがしい朝のスタートにぜひお聞きください。

いつも主にあって喜びなさいと聖書にありますね。でもそんなこと本当にできるのでしょうか。そう思いますが、そのように書いた時、パウロは獄中で鎖につながれていました。いつも喜んでいる彼を見たローマの兵士たちはさぞかし驚いたことでしょう。そしてパウロを力づけている神様の力に圧倒されたことでしょう。どれほど環境が悪くても、またどれほど喜べないような状況に置かれても、私たちは主にあって喜ぶことができます。神様がすべてのことを働かせて益としてくださり、すべてのことは神様がご支配されておられると信じるとき、私たちは喜ぶことができます。自分の考えや信念に立つのではなく、主にあって私たちは喜ぶことができます。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。主の日を喜ぶというタイトルで、ヨハネの福音書8章48節から59節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: まあ一体どういう現象が起こったのかということは私たちには想像もできないですけれども、しかしそこには神様の不思議な働き、守りがあって、ね、その時イエス様は、ね、こう身を隠されて、そしてエルサレム神殿を出て行かれたということですね。それはまだイエス様の時が来ていないからだっていうふうにも説明されますね。まだこの時イエス様が捕らえられることはない。イエス様が捕らえられて殺されていくのはこれから半年後の過ぎ越しの祭りの時である。まあそのことも何度も申し上げていますけれどもね。まあこの時イエス様がですね、私はあるっていうふうに宣言された、そのことのきっかけになったやりとりがありましたよね。すなわち56節で、あなた方の父アブラハムは私の日を見ることになること、見るようになることを大いに喜んでいました。そしてそれを見て喜んだのです。アブラハムがイエス様の日を見て喜んだっていうのは一体どういうことなんでしょうか。2000年前の人物であるアブラハムが2000年後のイエス様を見上げて、イエス様の日が来ることを見て大いに喜んだっていうことは一体どういうことなんでしょうか。まあイエス様の日、主の日、それはですね、イエス様がこの地上に来られて救いの御業を達成される日、すなわち十字架と復活、そしてその後に信じた者にこう聖霊が与えられた、そのように救いが達成されたということですね。救いの計画が成就した、現実のものになった。それがイエスの日、主の日っていうことであるわけですけども。で、アブラハムはその生涯において、こうイエス様によって救いがもたらされるその日を仰ぎ見て大いに喜んだということになるんですけども。じゃあ、いつですね、アブラハムは、そんな方に、こう、イエスの日を見て仰ぎ見て喜んだんでしょうか。いくつか言われるんですけども、それはですね、アブラハムにはですね、神様の約束が多く与えられましたね。皆さん、アブラハムの記録っていうのは創世記の12章から始まっていくんですけども、ね、創世記の12章でアブラハムに神様からの召しが与えられて、ね、あなたは生まれ故郷を出て私が示す地へ行きなさいっていうふうに、当時メソポタミア地方に住んでいたウルという町、あるいはハランに住んでいたアブラハムに神様からの召しがかけられ、そしてアブラハムは信仰を持ってカナンの地、今のパレスチナへとやってくるっていうことですね。私が示す地へ行きなさい、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福する、地のすべての部族はあなたによって祝福される。まあそのような神様の約束が与えられた。その約束を握りしめて、まあ皆さんね、この神様からの約束が与えられるっていうことはどういうことか分かってます？ね、約束が与えられる、神様からの約束っていうのは人間が約束するのと全然違いますよ。人間が約束する言葉っていうのは簡単に変わっていくわけですね。ね、こういくら約束していても、あ、都合悪くなりましたっていうことで約束がキャンセルされたり、ね、いくら約束していても、その人が亡くなったりしてですね、その約束を果たすことができなかったとか、ね、そういったことになるわけですね。しかし、神様がくださる約束っていうのは、必ず現実のものになるわけですね。 神様がご自分の名にかけて誓われる約束っていうのは、神様はその約束を破ることはなさいませんので、アブラハムがそのような約束をいただいたときに、もうそれを自分のものなんですね、それ。アブラハムにとっては、それは自分のものなんだ。それが信仰であるということを後でまた見ていきますけれども、そのように、こう、カナンの地へとやってきたアブラハム。しかしですね、こう、あなたの子孫によって、あなたの、こう、地の、あなたの子孫によって、この地のすべてのものは、こう、祝福を受けるという約束を与えられながらも、息子が、子供がいなかったんですね。ね、これ皆さん、アブラハム、もう75歳でカナンの地へと出てきて、子供が生まれない。ね、約束の奥さんのサラ、ね、こう彼女は不妊の女であって、なかなか子供が生まれない。しかし、25年経って、アブラハムが100歳の時に、一人子であるイサクが与えられて、ところがなんと、ね、神様はアブラハムに対して、あなたの一人子であるイサクを私に捧げなさい。生贄として殺して捧げなさいというふうに言われたわけですね。アブラハムはその時に神様に聞き従って、アブラハムはイサクを捧げようとした。その時に約束が与えられた。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。これが創世記の22章の18節で与えられたアブラハムへの神様の約束ですよね。そして、この一人子であるイサクが捧げられるっていうそのことは、実はイエス・キリストがその後にですね、神の一人子である方が罪の生贄として捧げられていくっていうことの予言であったことですね。そのことを私たちは知っていくわけですね。イエス・キリストによる救いの成就の予言がアブラハムに与えられて、アブラハムはその神の御言葉ゆえに、ね、イエス様がやがてその救いを成就されるその日を仰ぎ見て大いに喜んだということになるわけなんですね。まあ、アブラハムが一人子であるイサクを捧げるっていう、それは神の一人子、イエス様が犠牲として捧げられたことを如実に予言している出来事であるということが言われる。そのことをちょっと見ていきますね。さあ、神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおります。そのように答えた。神は仰せられた。あなたの一人子、あなたが愛している一人子、イサクを連れてモリアの地に行きなさい。まあ、このモリアの地っていうのは今のエルサレムであるということが言われていますね。そして今はそのエルサレム、かつてですね、エルサレム神殿が建っていた神殿の丘ということがあるわけですけども、実はそこでイサクを捧げるようにというふうに言われるわけですね。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい、ね、そのように命じられたわけですね。そして神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした、殺そうとした。まあ、この時にですね、息子のイサクをアブラハムは縛って、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せたっていう時に、これはアブラハムの信仰を指しているだけではありません。これは、その一人子であるイサクの信仰をも指し示している、そのような表現です。というのは、この時イサクはですね、青年であったであろうということが言われますね。多分、ティーンエイジャーぐらいであったのではないか。対して、その父親であるアブラハムは、110何歳ということですよ。それですから、もしもですね、イサクが自分の身に起ころうとしていることを知ってですね、逃げようと思えば逃げれるんですよ。もう、こう、焚き木の上に黙って乗せられて、こう、喉元、こう、かっ切られて殺されるっていう時にですね、もうイサクは抵抗すれば容易に逃げれたんですよ。もう抵抗すれば、アブラハムなんか突き倒してですよ。これで逃げることができたんですけども、しかしこの時に、おとなしく縛られるんですよ。ねえ、そして、焚き木の上に置かれる、祭壇の上に置かれるわけなんですね。まあ、これは、イサクの信仰も表している。この時、アブラハムは、ね、こう、神様が、 あなたの子孫を通して、この世界はこの地に祝福が与えられるという神の約束を握っていたもんですから、ね、きっと神様は、このイサクを死者の中から蘇らせてくださるに違いないという信仰を持っていたということが、まあ、新約聖書においてそれが明らかにされていくわけですけどもね。まあ、イサクもですね、そのような信仰を持っていたわけでしょう。ね、こう、ただ神の言葉に聞き従うっていうことですね。そしてアブラハムにはその祝福の約束が与えられているから、神様はその約束を決して違うこと、方ではないから、で、だから、その身を、もう、アブラハムの手に委ねて、そして、今、アブラハムは、刃物を取り、そして、息子を、ホフロを殺そうとした。まあ、当時ですね、こう、羊なんかをほふるときにどうほふっていたか、今もそうですけれども、こう、喉元を、かっ、裂くんですね、こう。そうすると、頸動脈っていうんですか、その大動脈が切断されて、大量の血が、一瞬に出てですね、一瞬にして失神して気を失って、そしてこう最も痛みが少ない、苦しみが少ない状態で動物が殺されていくっていう、そういったことだそうですけどもね。その時、アブラハムは刃物を取ってですね、そしてそれを振り落とそうとするその時ですよ。アブラハム、その子に手を下してはならない。この声がかかったんですね。間一髪、ね、主の声がアブラハムにかけられて、私は自分にかけて誓う主の言葉、あなたがこれを行い、自分の子、自分の一人子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。ね、こう、神様が自分にかけて誓うわけなんですね。そうでしょ？神様は自分以上の存在というものがないために、ね、こう、誰それにかけて誓うという時に神様は自分自身に誓って、ね、こう、あなたの子孫は大いに増えていく。そして、あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。そして、この、こう出来事はですね、やがて2000年経った後、同じ場所、そのエルサレムにおいて、父なる神の一人子であるイエスが罪の身代わりの捧げ物として生贄として殺されていく、そのことの予言であったわけですね。そしてアブラハムの信仰に習う私たちは、ね、こう神様からの救いをいただくために、ね、こう父なる神の一人子イエスキリストがやがて殺されていく。イエス様が十字架にかけられたとき、ね、神の一人子が、その十字架にかけられて、ほふられたとき、その時に、マッターの声はかかりませんでした。ね、こう、イサクの時は、マッターの声がかかったんですけども、しかしそれは、やがて起こる、ね、こう、父なる神が、その一人子なる神であるイエス・キリストを捧げ物として捧げるということの予表、ひな形、予言であったためにですね、で、こう、その本番においては、イエス様が殺されていくときに、マッタの声はありませんでした。そしてイエス様は罪の生贄として殺されていき、そして私たちの罪の身代わりとなって血を流してくださったわけですね。さあ、この時にですね、このイエス様はアブラハムの子孫として、地のすべての国々は祝福を受けるようになる、その予言の成就であったということが、実は新約聖書に説明されています。これはガラテヤ人への手紙の3章というところでパウロが説明しているんですけれども、このように書いてありますね。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。で、キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなった。木にぶら下げられた。ね、十字架に釘付けとなった。ね、それは私たちのために呪われたものとなった。それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでした。ね、そしてこの約束はアブラハムとその子孫に告げられました。神は 子孫たちにと言って多数を指すことなく、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。それはキリストのことです。まあここでパウロが解説していることは、アブラハムに与えられた約束、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになるということが、実はアブラハムの子孫であるイエス・キリストによって成就することなんだということであるわけですね。すなわちアブラハムの子孫であるイエス様ね、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてダビデの子孫でもあるイエス様。イエス様こそが旧約聖書全体が指し示している油注がれたキリストであって、この方がね、私たちの罪の身代わりとなって死んでくださることによって、祝福がすべての国々の人々にと広がっていくっていうことですね。イエス・キリストの十字架と復活によって、アブラハムの信仰に習う全世界の人々が救いの祝福に預かるようになる。ねえ、そのことをですね、アブラハムはその約束が与えられた時に、そのイエス様の日を仰ぎ見て大いに喜んだ。救いの成就がなる日を見て、大いに喜んだということになるわけですね。まあそのことがヘブル人への手紙の11章に書いてありますね。で、こう、あなた方の父アブラハムは私の日、イエス様の日を見るようになることを大いに喜んでいた。これはヘブル人への手紙の11章で、まあここではですね、こう、旧約聖書におけるいろんな信仰者の生涯が描かれているその場面ですけども、アブラハムのその生涯をも挙げて、これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していたのです。ね、そのように解説するわけですね。アブラハムは、遥か遠くに、ね、こう私の子孫によって、すべての国々が祝福を受けるっていう、そのことを遥か遠くに見て、それを喜び迎えていたっていうことですね。そのようにイエス様の日を仰ぎ見て、喜んでいた。ね、そして、アブラハムが仰ぎ見て喜んでいたイエス様の日、主の日っていうのは実は今なんですよ。今。まあ今っていうか、2000年前にイエス様が十字架と復活、そして聖霊を与えてくださることによって、主の日が現実のものとなった。今私たちは主の日に生きているわけですよ。これはパウロも言っていますね。コリント人への手紙第2の6章の2節で、神は言われます。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日ですよ。今こそイエス様の日なんですよ。イエス様の十字架と復活によって、地のすべての国々は祝福を受ける。今そのことが起こっているんですよ。皆さん、分かってました？ね、今。こう地のすべての国々はイエス様のその救いの御業によって祝福を受けている。ただし、ね、人々がその喜びの知らせを聞かされて、そしてイエス様に対する信仰を持つならばですよ。ね、イエス様を知らない人に私たちはそれを告げ知らせなければならない。今が恵みの時、今は救いの日なんですよ。イエス様を見上げましょう。あなたのために死なれたイエス様を見上げて生きるものとなりなさい。ね、神の霊が与えられて永遠の命に生きるものとなりなさい。その使命が私たちに与えられている。実はイエス様が十字架に死なれて、そして三日目に復活され、そしてですね、こう天に帰られた時、ね、天に帰られた時、それはエルサレムの郊外にあるオリーブ山という山の頂上から天に登っていかれたわけなんですけども、その時に弟子たちにですね、このようなこの命令を与えられました。すなわち、使徒の働きの一章の八節。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで、私の証人となります。 ね、そのような約束を与え、また命令を与えたわけですね。聖霊があなた方の上に臨むから、それまでエルサレムに留まっていなさいという、そのような指示をした上で、イエス様はオリーブ山から天に帰っていかれ、そこから、それから10日後のペンテコステ。ね、こう、五旬節。そのペンテコステの祭りの日に弟子たちが集まっていると、そこにですね、聖霊が下った。まあ、それが人の働きに記録されている。それが、そのことを覚える記念日が今日なんですけどもね。そのように、神の霊が信じる者に与えられ、そして、聖霊があなたの上に臨むときに、あなた方は力を受けるから、ね、そして、あなたは、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てにまで私の証人となって、この祝福を与える、分け与えるんですよ。ね、この祝福を広めていきなさい。今や地のすべての国々は祝福を受ける。ね、そのために必要なのは、イエス様の福音を聞いて、そしてイエスの証人であるあなたの口から、その福音を聞いて、信じることですよね。信じる者は、罪許されて、そして聖霊が与えられて、永遠の命に生きて、そしてそのように、ね、イエス様の言葉に聞き従うならば、決して死を味わうことがない、その祝福の中に入れられるわけですね。今、その祝福が全世界の人々に、こう、用意されている。私たちはどうでしょうか。ね、この福音を、地のすべての国々へと告げ知らせる使命が与えられていて、で、それは私たちが今置かれているところでイエスの証人となって証をしていくということですよ。で、そして機会あるならば、で、出かけて行って、そこでイエスの証人として福音を伝えるということですよ。で、そのように聖霊が与えられてイエスの証人となって、まあ実は今週ですね、シンガポールからそのような聖霊によって力を受けた方々が福音を証しするためにイエスの証人としてこの地の果ての日本にまで、そして日本の地の果ての内灘まで来られてですね、そしてこう福音を証しようとしておられる、本当に感謝ですね。そのように福音は世界中へと広まっていって、そして今、ね、多くの方々がこの祝福に招き入れられているというわけですね。ただし、ね、こう、今私たちはこのような主の日を生きているんですけども、やがて、新約聖書が予言するもう一つの主の日がやってきます。それは何かというと、イエス様が再び来られる世の終わりの時ですね。イエス様が再臨されるその時、で、それもまた主の日というふうに呼ばれていて、私たちはその日をですね、待ち焦がれているんですよ。その日には何が起こるかというと、ね、私たちのこの朽ち行くべき、この肉体が変えられて、イエス様が与えられたのと同じような栄光の復活の体によみがえって、そして永遠に新しい天と新しい地で住む。その日を私たちは待ち焦がれているわけですね。私たちはその主の日を遥かに見て喜んでいるんですよ。で、それはもうすでに自分のものになっているんですよ。で、なぜかっていうと、神様が約束してくださったことですから、もうそれは現実のこととして、ね、こう神様のご計画の中にすでにあるわけなんですね。私たちはその主の日を待ち焦がれているんですが、同時に神を知らない人々、イエス様を知らない人々にとって、そのイエス様の日、主の日は恐怖の日ですよ。それは何かというと、自分の罪が裁かれる日なんですよね。神様によって裁かれて、そして罪ありとされたものは永遠の滅びに行ってしまう。それが主の日ですから。ね、私たちはその主の日を人々に告げ知らせないといけないですね。あなたは今のままだと滅びですよ。ね、こうイエス様をお迎えする準備はできていますか？ね、こう、ただ、イエス様の十字架を見上げて、仰ぎ見るだけで、ね、あなたの罪は許されて、そしてこの祝福に入れられるんですよ。ね、そのことをですね、日々、証ししていくものとされましょう。お祈りします。天の地なる神様、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けて、私の証人となると、そのようにイエス様が言ってくださいました。私たちは本当に自分が弱いもので、 恥ずかしくて、本当に自分にはそんな福音を明かしするなんてことはできないというふうに思っている。それはそうです。自分の力は弱く何もできない。ただ罪だけがあるような、そんな自分自身を思うときに、しかしそのようなものを罪なしとしてくださって、イエス様の十字架の血によって心を清めてくださって、私たちに聖霊を与えてくださっていますから、どうか自分自身を捨てて、いつも自分自身を十字架につけて、あなたの御霊によって心満たされて、あなたの力によって力与えられて、どうかあなたの証人としての歩みを、この地上において成していくことができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN では2週間に一度 BBN グローバルという読み物を E メールで発行しています。 BBN の宣教の働きやお知らせをまとめた読み物です。ご購読お手続きは簡単です。 BBN ホームページに BBN のグローバルニュースをご購読くださいというところがあります。そこにあなたの E メールアドレスをご記入ください。そして購読するをクリックしてください。それでお手続きは完了です。あなたのお申し込みをお待ちしています。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編89編2節から49節と90編1節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編89編の学びをしていますが、2節。私はこう言います。御恵みは常しえに立てられ、あなたはその真実を天に固く立てられると。神様は真実なお方です。私たちの救いは、キリストの死と神様の真実にかかっています。神様はご自分に信頼を置く者たちを救ってくださるのです。このことは重要であると神様ご自身が言われるのです。神様の真実さについてマギー博士は次のような例話を述べています。前にもお話ししましたが、あるスコットランド人のご婦人のことを思い出します。彼女は息子を学校に行かせるために遠くに送りました。しかし彼は懐疑主義者になって帰ってきました。ある朝朝食を用意していたときに、彼女は神様がどのように自分を救ってくださったか、その救いが彼女にとってどれほど確かなことであるか、そして神様の救いはどんなに素晴らしいかを息子に語っていました。ついに息子は耐えられなくなりました。彼はうっかりこう口に出しました。お母さんのちっぽけな魂なんて何の価値もないじゃないか。この大きな宇宙に比べればとても小さいものだよ。神様はお母さんのことなんて忘れてしまって、そのことに気づきすらしないさ。その後も彼はずっと話し続けました。そしてふと沈黙がありました。この小さなスコットランド人のお母さんはちょっとの間静かにしていました。そして息子に朝食を出し終えて自分も食べるために座りました。そしてその後彼女は静かに話し始めました。確かにお前が正しいかもしれないわね。私の魂なんて何の価値もないかもしれない。でももし私が自分の魂を失ったなら、神様は私よりももっと多くのものを失われることになるわ。息子は怪訝な顔をして尋ねました。それはどういう意味だい？彼女の答えはこうでした。もし私が自分の魂を失っても、お前は何の価値もないと言ったばかりだわね。だから私は大した損にはならないわ。でも神様はとても多くのものを失われるのよ。神様はご自分の御言葉とご自分の評判とを落とされるわ。だって神様は私を救ってくださると言われたんだもの。その通りです。そして神様がもしダビデへの契約を果たされなかったなら、ご自分の評判を落とされるのです。しかし神様は決してご自分の約束を破ることはありません。神様は常に、そして常しえに真実なお方だからです。詩編89編の3節。私は私の選んだ者と契約を結び、私のしもべダビデに誓っている。神様はご自分がダビデと契約を結ばれたと言っておられます。そして神様はご自分の真実にかけて、その契約を守られます。五節。主よ、天はあなたの苦しい技を褒めたたえます。

あなたの真実をも。詩編十九編の一節にも、天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせるとありますが、でも神様の真実は、天が語る栄光よりももっと素晴らしい栄光に結びついているのです。ですから神様の真実と栄光は、生徒たちの集まりにおいて賛美されるべきなのです。詩編八十九編に戻りますが、八節。万軍の神主、誰があなたのように力がありましょう。主よ、あなたの真実はあなたを取り囲んでいます。彼は確かに神様の真実を語っています。詩編八十九編の二十節。私は私のしもべダビデを見出し、私の聖なる油を彼に注いだ。神様は言われます。私はダビデに油を注いだときに彼に約束したことを果たそう。神様はダビデにされた約束に基礎を置いておられます。詩編八十九編の二十四節。私の真実と私の恵みとは彼と共にあり、私の名によって彼の角は高く上げられる。角はダビデの力を語っています。二十七節。私もまた彼を私の長子とし、地の王たちのうちの最も高いものとしよう。神様のダビデに対する契約は、ダビデの家系にキリストを送られるという契約でした。この契約は、主イエス・キリストを中心としています。主のことに関して、神様は、私もまた彼を私の長子とし、地の王たちのうちの最も高いものとしようと言っておられます。神様が主イエスをこの世に送られたとき、主は独り子として来られ、ベツレヘムで人となられたことで神様の御子になられたのです。このように屈辱の人生の中に神様が明らかにされました。それは人として現れた神様です。主はそのために天から来られ、生贄としての死を遂げられた後、よみがえりにより長子、死から最初に生まれたものとされました。私もまた彼を私の長子としようとありますが、神様はキリストのよみがえりのことを語っておられます。十字架にかかって死なれた後、死から戻って来られた方、よみがえられたキリストがその長子です。ここで主は、地の王たちの最も高いものであると言われています。これは主が、主の主、王の王であることを意味しているのです。詩編記者は今、主イエスのことを話しています。ですから神様はもう一度言われます。詩編八十九編の二十八節。私の恵みを彼のために永遠に保とう。私の契約は彼に対して真実である。さて私たちは正しく真理の御言葉を区分しなければなりません。29節から32節はキリストについてではなくダビデの子孫について語っています。ダビデの子供たちが神様を捨てたとしましょう。すると神様はどうなさるのでしょうか。30節から32節。もしその子孫が私の教えを捨て、私の定めの内を歩かないならば、またもし彼らが私の掟を破り、私の命令を守らないならば、私は杖を持って彼らの背きの罪を、鞭を持って彼らの咎を罰しよう。

0: これはもしご自分の子たちが自分に誠実でないならば、神様はもう彼らを見捨ててしまうという意味でしょうか。そんなことは決してありません。33節。しかし私は恵みを彼からもぎ取らず、私の真実を偽らない。私たち人間が不誠実であっても、神様は常しえに真実なお方なのです。次に神様は、ご自分がダビデと結ばれた契約に関して宣誓されます。34節から36節。私は私の契約を破らない。唇から出たことを私は変えない。私はかつて我が姓によって誓った。私は決してダビデに偽りを言わない。彼の子孫は常しえまでも続き、彼の王座は太陽のように私の前にあろう。やがて地上に来て、そのダビデの王座に座る方が、今まさにこの瞬間、神様の右手に座っておられるのです。この方は主イエス・キリスト、ダビデの子です。37節。それは月のように常しえに固く立てられる。雲の中の商人は真実である。セラ。ダビデはこの宇宙の王座に座られる御子を持つことになります。その事実は、月が天に立てられているように立てられます。神様はダビデとのご自分の契約を果たされるのです。49節。主よ、あなたの先の恵みはどこにあるのでしょうか。それはあなたが真実をもってダビデに誓われたものです。この時に神様から離れてしまっていた人々には、まるで神様がご自分の契約を忘れてしまわれたように見えました。でも神様はご自分の契約を忘れてはおられません。神様は真実です。ダビデの王座に座る人なるお方がおられるのです。さて、詩編90編の学びに入りますが、ここから4つ目の区分、詩編のモーセ五書の民数記区分が始まります。この部分は、モーセの祈りをもって始まります。この詩編は、私たちに与えられている唯一のモーセの詩編です。モーセは聖書の最初の書き手ですから、彼の詩編が最初に来ると自然に思われるかもしれませんが、私は並べ方さえも神様が監督されたのではないかと考えています。なぜなら、詩編90編はこんなに素晴らしく、この場所にぴったり収まっているからです。民数記は、ゴールである約束の地に決して到達することなく、荒野で死んでいく一つの世代の大きな悲劇を記録しています。ですからこの民数記区分をモーセの祈りである詩編90編で始めるのはなんと適切であることでしょうかとマギー博士は述べています。この詩編のセッティングはイスラエルの放浪の間の砂漠です。イスラエルがエジプトの束縛から出てきたとき、彼らは最初に神様が律法を与えられたシナイ山に導かれました。その後彼らは約束の地に入るために登っていきました。でもその地に入っていく代わりに、彼らは恐ろしい砂漠に戻って行かなければなりませんでした。そしてその世代が死ぬまで38年間、彼らは砂漠をさまよいました。モーセは多くの人々が死ぬのを見ました。それは200万人以上です。ですから彼の詩編は死の詩編です。この詩編については、マルティン・ルターは次のように書いています。 ちょうどモーセが律法を教えたように、この詩編でも彼は同じように振る舞っている。というわけは、彼は自分たちの罪の中でも、自分たちは安全だと高ぶっていた人々に警告し、彼らの目の前に、彼らの罪と悪とを示すために、モーセは死と、罪と、罪の宣告を説教しているのだから。この詩編が教えているのはそういうことです。どれほど威厳があり、高尚な始まりであるかに注目してください。詩編90編の本文に入りますが、一節。主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことに、とこしえからとこしえまであなたは神です。とこしえという言葉は、ヘブル語では比喩的で、物の尽きる最初の一点から、物の尽きる最後の一点までを意味します。神様は過去の物の尽きる最初の一点から、永遠の未来の最後の一点にまで届いておられるのです。私たちが見渡す限り、最初の一点から最後の一点まで、神様は神様なのです。この考えには何と威厳があることでしょうか。人間はただ神様の被造物の一つに過ぎません。創世記でモーセはこう書きました。創世記1章の27節。神は人をご自身の形として作られた。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。そして2章の7節ではこう言っています。神である主は、土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。この詩編では、人間を進化した動物としてではなく、作られたものとみなしています。人間はそれだけで一つの種類です。他に類はありません。人間は地から取られた体を持っています。神様がそこから取られた塵に帰っていく日まで、その体を持って、人間は額に汗して、この地上で糧を得るのです。それが人間の姿です。詩編90編に戻りますが、3節。あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ、帰れ。神様はあなたが出てきたところに帰れと言われて、人間の脆い体を塵に帰らせます。4節。まことにあなたの目には、千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。たとえ私たちが千年生きられたとしても、大したことはありません。永遠に比べれば、人生はあまりにも短いのです。五節から六節。あなたが人を押し流すと、彼らは眠りに落ちます。朝彼らはうつろう草のようです。朝は花を咲かせているが、またうつろい、夕べにはしおれて枯れます。これが人間の姿です。アラノでモーセは100万人以上の人たちが死んでいくのを目にしました。彼はおそらく他の誰よりも多く葬式に出席したのではないでしょうか。人間の体は地から取られました。そしてモーセはその体が出てきた地に戻されるのを見たのです。八節。あなたは私たちの不義を見舞いに、私たちの姫ごとを御顔の光の中に置かれます。ルイス・スペリー・シェーファー博士は、地上での秘密の罪は、天国では公のスキャンダルだとよく言っていました。御使いたちはあなたを見ています。彼らは、あなたがこの地上ですることを見ているのです。九節。誠に私たちのすべての日は、あなたの激しい怒りの中に沈みゆき、私たちは自分の弱いを一息のように終わらせます。ヘブル語ではこの説は比喩的です。私たちは人生をうめきながら過ごします。 今日もしあなたが救い主を知らず、永遠のための何の希望も持っておられないなら、生きる目的は決して見つからないのではないでしょうか。それではあなたには、人生の目的も何の方向づけもありません。十節。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年。しかもその誇りとするところは、老苦と災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。もし80歳まで生きるなら、リウマチと関節炎に患わされることでしょう。これは何というこの地上での私たちの姿を表していることでしょうか。ここでは私たちの人生の夕暮れ時について語られていますが、でも神様の子供はその時こそ下り坂ではなく上り坂になるのです。私たちはうめき声の時代を通り過ぎたところなのです。死の向こうに希望があるのは素晴らしいことです。私たちの救い主、主イエス・キリストを信じ受け入れた人には、永遠の希望と将来があるのです。詩編90編の12節。それゆえ、私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。私たちの知恵となられた方はキリストご自身です。第一コリント一章の30節にはこのように書かれています。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。もしキリストがあなたと共におられるなら、あなたには知恵と希望があるのです。詩編90編の17節。私たちの神、主のご慈愛が私たちの上にありますように、そして私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものにしてください。永遠の中で価値のあることを、この短い人生の中で行うことができたなら、最高に素晴らしいと思います。モーセは砂漠で、毎日毎日誰かを埋葬するために、荒野の行進で立ち止まりながら、私たちが持っていないような人生の展望を与えられました。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様の真実、モーセの祈りというテーマで、詩編89編2節から49節と90編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 愛する父よ、今日私の心を鎮め、あなたと面会する準備をさせてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。しかし、火の後に、かすかな細い声があった。列王記第一、19章12節。
1: 静寂を求める人に最適な部屋が、アメリカ・ミネソタ州ミネアポリスにあります。オーフィールド研究所の無響室、反響のない部屋は、すべての音の 99.99% を吸収し、地球上で最も静かな場所と呼ばれています。この部屋を体験したい人は、音のない状態に精神がやられないように座ったままでいなければなりません。この部屋で45分以上過ごせた人は未だないそうです。こんな静寂は不要ですが、騒がしい日常の中で少し静かにしてほしいと思う時があります。ニュースやソーシャルメディアは人の注意を引こうと競って騒ぎます。否定的な感情をかきたてる言葉や画像が次々と現れ、それらに取り囲まれていると神の声がかき消されそうになります。預言者エリアは神に会うためにホレブの山に行きましたが、激しい大風の中にも地震の中にも火の中にも神は見つかりません。しかし彼はかすかな細い声を聞きました。そして街灯で顔を覆い、万軍の主に会うために洞穴から出てきました。あなたの魂は静寂を求めているのかもしれませんが、それ以上に神の声を聞きたいと願っているのではないでしょうか。自分の生活の中に静寂の部屋を作りましょう。そして神のかすかな細い声を聞き逃すことのないようにしましょう。今日の黙想のヒント、神が私たち子供と交わる方法をいくつか挙げてください。なぜ神と日常的に交わることが必要なのでしょう。

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。我と我の結果と題して、イザヤ書45章5節から8節よりお届けします。
1: 今日は我と我の結果、非常に何かわけのわからないようなテーマになりましたけれども、我と我、これだけで随分違ってくるんですよ。で、ある方は濁点、点を打つことをですね、濁点、そんなにその濁点があったってないったって大した違いじゃないか、違いないんじゃないかって、そう言っていた人がいた。で、その人の前である時、釜の上に豚が乗っていたって話した。何？釜って言ったら、釜がいるでしょうね。釜がいる。豚が乗ってる？こんな釜がいるの上に豚乗れるわけないでしょうと。うん、でもその、濁点があってもなくても大した違いじゃないって言ってる人に対してそれを言ったんですね。じゃあ濁点を取ると、一緒に言ってみましょうか。何なんですか？はい、そうです。はい、そうですね。釜の上に蓋が乗ってるんですね。これ濁点つけちゃうとね、釜の上に豚が乗ってるになっちゃうんですよ。ですから、ちょっとのことですけれどもね、すごく違いが起こってくるんですね。で、今朝は、我と我の違い、というか、その結果がどうであるかと。そのことをこれからご一緒に、考えたい、教えられたいと思うんです。イザヤ書の45章は、私が主である、他にはいない、私の他に神はいないんだっていうお言葉が、45章の5節にあります。6節にもあります。それから8節の方では、私は主、私がこれを創造したとあります。この45章は、大体全体にわたって、例えば18章の方でも、私が主である他にはいないとか、それから21節の方にも、18節、そして21節の方にも、途中で私の他に神はいない。私を置いて他にはいないとかですね。それから22節にも、私が神である他にはいない。こんな風に、イザヤ書のこの45章っていうのは、神様、この方以外に神はないんだと、他にはいないんだっていうことが非常に強調されているんですね。さあ、私は聖書を通して、神様が全てのものをお作りになったお方であられるってことを知ってますね。神様がすべてのものを作ったお方。この場合、人間を作ったお方なんです。人間を作ったお方。今朝は、そのことをご一緒に考えたい。けれども、人間が作った神もあるんです。人間を作った神様がおられるんですけれども、人間が作った神々もあるんです。そこで今朝、我と我の結果というテーマになったんですね。人間を作った神様がおられます。すべてのものを作られた神様がおられます。けれども、人間の方が作った神々もあるんです。さあ、今私たちは非常に世の中が混乱しているということについて、非常に憂いを感じていないでしょうか。人間が神様を作るっていうか、人間が神々を作る。人間は何でもできる。自分に何でもできるんだ。自分には何でもできるんだという人間の力をものすごく信じきってやってきたんです。科学の力ですとか、人間の能力を信じてきました。で、何でも科学的って、よくそういう言葉使うんですね。また、金の力で何でもできるってまた信じてきたんです。日本の経済っていうものは、 経済力というか、世界からもうあまり信用されないような状態の中にあったんですね。金持ちの国って言われてた。非常にそのことをいいことにして、随分高ぶっていたこともあったんです。今、ハワイから、どこへ行きましたか？ いないんでしたっけ？いるんでしたっけ？ハワイからのお客様いたはずですけれども、ちょっと、ああ、いますね。今、ハワイからの、ハワイの教会から来ておられる姉妹がおりますけれども、私は時々思っています。このまんまで円がどんどん安くなったらね、私たちの教会でも、ハワイの伝道のためにサポートしていることも非常に厳しくなってくるなって思っています。円高の時に、宣教師の方たちは国に戻りましたね。日本ではとってもやっていけなくなった。本国から送ってくるドルでとっても生活できない。で、戻っていった方々もおりますね。さあ逆に今度、日本から送り出している。特に、ここにハワイ、また言いますけど、ハワイはそんなに物価が安いわけでもないです。そういう中で、私たちはハワイの宣教のために送り出しているものに対してサポートするということは大変そういう意味では厳しく、なってきています。かつては金持ちの国、けれども、それはわずかな期間だけのことでしたね。人間の力、金の力、科学の力、教育の力って、日本ほど教育熱心な国はないぐらいに言われてるんですよ。来たんです。ところが、その日本の教育の結果は、今のような若者たち、今のような子供たちを生み出してるんですね。教育の力って何だったんですか？何しろ、神々さえも作るんですからね。人間が神を作るんですから。あの神様、この神様って神を作るんですから、大したもんですね。おごり高ぶってるにも程がある。神を作るんですよ、人間が。それをよく言われてきました。私も言ってきました。おの神様。いや、がの神様。人間が作った。神。人間が作った神々ですから、我の神様。我の神。様つけなくてもいいね。我の神です。こんな神々をたくさん作ってみたところで、何が、どうなったんですか？この辺で目覚めなければならないですね。我の神。人間が作った神に何ができるか。このイザヤ書の45章の前が44章ですね。当たり前のことですけども。そこをご一緒に少し見てみましょう。44章の9節から。これはもう説明するまでもないことです。読むだけでよくわかります。イザヤ書44章の9節から読んでみましょう。偶像を作る者は皆虚しい。偶像ですよ。本物でないものですよ。この場合。本物でない神を作る者たちは虚しい。彼らの慕う者は何の役にも立たない。彼らの使える者は見ることもできず知ることもできない。彼らはただ恥を見るだけだ。偶像の神を作ってみて、結果的に何を味わうかというと、恥を見るだけだって言うんです。かつて日本は、大日本帝国は神国なりって神の国だ、日本は神の国だって豪語していました。やがて神風が吹いてくるんだって、本気になって神風が吹いてくるって言っていたんですね。そう信じきっていたんですね。吹いてきましたか？そういう意味では、日本人が一生懸命神頼みしていた神は何も日本を救ってくれなかったんです。日本の国土が本当に焼け野原になってしまったんです。多くの人たちは死んだんです。私の生まれ故郷である青森市も 90% はもう焼け野原になってしまったんです。 4キロほど離れた私の母の実家の方に私は、まあ、疎開というか避難していましたけれども、そこを一歩出るとですね、青森市のあの港、青森市にあるあの4キロ離れたあの港がちゃんと見えるんですよ。全部焼けてしまいましたから。神風も吹かなかったし、大日本帝国は神の国だって、神国だって言ったけれどもね。そして、強制的に、伊勢の皇太神宮の方に向かって頭下げれ、拝め、皇居遥拝せ、天皇は神だから拝め。一生懸命やったけれども、神風も吹かなかったし、結局、戦争に敗れたんです。私は8月の15日っていうものをね、終戦記念日と言うけれども、そんなかっこいいこと言わないで、敗戦記念日っていう言葉でもっと敬虔な、本当に謙遜に日本人がなったらいいと思ってるんですね。終戦記念日。勝っても終戦ですよ。負けても終戦ですよ。あの8月15日は終戦に違いないけれどもね、戦争に負けて降参した日ですよ。ですから、どこまでも高ぶって、どこまでも日本人であるって、日本は神、そんなこと言って威張っていたけれどもね、だんだん惨めになってきました。偶像を作る者は皆虚しい。彼らの慕う者は何の役にも立たない。彼らの使える者は見ることもできず、知ることもできない。彼らはただ恥を見るだけだ。実質、誰が一体何の役にも立たない神を作り、偶像をいたのだろうか。まあ、石で作るところでも何でもよく、まあ、偶像というところのあの神々をよく作っていますね。それを買ってきては拝むんでしょう。これはもう説明しなくても、この言葉の通りですね。誰が一体何の役にも立たない神を作り、神を作るんですよ。偶像をいたのだろうか。見よ。その信徒たちは皆恥を見る。それを細工した者が人間に過ぎないからだ。神様、神様って神、神と言ってるけれども、それを作ったのは人間に過ぎない。すぐ何かを言われると頭に来るような人間。何か言われるとすぐ傷ついてもうショックを受ける人間。そして自分の欲望のためであるならば、何をしてもいいような、そのような人間。そういう人間が作った神ね。人間を作った神じゃなくて、人間が作った神は一体何ができるかっていう。ただ、そのことを信じている者たちは、そういう偶像、そういう神々を信じている者たちって信徒ですからね。信徒たちはみんな恥を見るだけだ。それを細工した者が人間に過ぎないからだ。彼らは皆集まり、立つがよい。彼らはおののいて共に恥を見る。日本はですね、本当にそういう偶像の国の日本だってことに対して、目覚めて、もっとそのことに対して悔い改めて、本当の神様の前に自分、自らの罪の深さ、愚かさを、認めなければならないです。このまんま続けていくならば、ただ一緒にもう1億数千の日本人は恥を見ていくだけです。文化の程度の低い国ほど神の数が多いと言われるんです。恥ずかしいですね。悲しいですね。いいつもりで。八百万の神々よなんて言ってるけど、800万も神々って文化の程度の低さを表してるに過ぎないんですよ。聖書ははっきりと、神は唯一であって、ただお一方、ただお一方、私の他に神はいないとおっしゃる方。なのに、我々日本の場合は、八百万の神々、多くいればいいってもんじゃないです。お一方の神様を知らないばっかりに、神を作ってみるんだけれども、これでもまだ足りないというわけで、また別な神を作って、これで二つ目。二つあっても大変、足りないからって三つ目、四つ目、五つ目、六つ目で、八百万も神作ったって別にこれは誇りにも何にもなりません。役に立たない神をいっぱい作ったに過ぎないんです。 さあ、まだ読んでいきましょう。12節から。鉄で細工するものはナタを使い、炭火の上で細工し、金槌でこれを形作り、力ある腕でそれを作る。彼も腹がすくと力がなくなり、水を飲まないと疲れてしまう。鍵を作っている者たちがね、お腹も空いてくるんです。鍵作っている途中で飯も食わなきゃならないんです。俺はまた疲れてきたら休まなきゃならないんですね。そんな人間が作るね、鍵が一体何できるかっていう。別に説明しなくてもわかりますでしょ。13節、木で細工するものは、はかり縄ではかり、朱で輪郭を取り、カンナで削り、コンパスで線を引き、人の形に作り、人間の美しい姿に仕上げて、神殿に安置する。立派な神様ができましたねってね。立派な。どこでしたか？この間新聞見ましたら、何かの観音像、1億で作った観音像、どこかで、展示してるはずです、札幌の。5億高の何かお金かけてやったものが展示して、その中に1億の観音像を展示してるそうですね。どこか、もう拝んできた人いますか？そんなのだったらね、もう一生懸命かってやるわけですね。カンナで削ったり、コンパスで線を引いたり、いろいろ、鉄だか、なんか金だか、何かそんなもので、美しい姿に仕上げて、神殿に安置するわけです。彼は、14節、杉の木を切り、あるいは、カシの木を選んで、林の木の中で自分のために育てる。また、月桂樹を植えると大雨が育てる。それは人間の焚き木になり、人はそのいくらかを取って温まり、またこれを燃やしてパンを焼く。またこれで神を作って拝み、それを偶像に仕立てて、これにひれ伏す。木を植えて育てて、焚き木にして切って、それで温まって、あれはそれでもってまたパンを焼いて食べて、あれはまた残ったので神を作ってこれを拝むってですね。考えてみたらね、昔は杉のタンスっていうのは非常に高いものでした。杉の木で作ったタンス。そして杉の下駄とかですね。その杉の木で今度は神を作って拝むんですね。同じ杉の木がね、タンスになって、なったりね、下駄になったりね、で、余ったのがお守りになったりね、考えてみたら、下駄作った切りっぱしをね、お守りにして削ってやったわけでお守りですね。で、感謝して、もうありがたいって言って持って歩くんです。下駄になったり、紙になったりね、下駄下駄って笑うしかないですけど。こんな馬鹿らしいことをね、ひいきでやってきたんですよ。それを信仰だって言ってきて、だから何でも信じてさえおればいいと思ってね、冗談じゃないって、キリストもね、何もかもみんな一緒にしちゃってね、キリストだというと本当に見くじら立てて反対する人もいますね。どうなってるんだろうと思いますね。じゃあ自分の拝んでるのは一体これ何なのって、あなた今拝んでるものは本当はギターの端くりだったかもしれないんだよと。何かを作った、残りでもってね、こんなの作ってこれであんた買ってきてか、何か拝んでるのよって、言ってあげたいぐらいですね。昨日ですね、ピンポーンってなったんです。私は何か別なことや、なんだろうかなってお客さんだなと、はいはい、三橋って言ったら、あ、三橋さんって言うんですね。嫌になるやらしく。あ、三橋さん、エホバの証人の何とかというものです。なんとも、三橋さん。表札見てね、あのです。うまいこと言っていますね。あ、そうですか。私、牧師です。 あなたに教えてあげましょうか。そしたらね、あ、ここに置いて、いや、こんなものよ、置いてなくてもいいから。あなたたちね、真理から外れたことを語ってるのよ、と。あなたたち間違ってるのよ、と。教えてあげましょうか、って言ったら、あと言ってしまったんですね。本当にもう、わざわざ、ぶざまで鳴らしても、でもね、私たちがトラクト配ったりして行ってもね、同じようなこと言われるかもしれません。近くの教会のものでございます。うちは仏教だから、こんなの、いりません。なんて、おそらく、兄弟姉妹たち同じように言われて、いることもあるだろうなと思ってね、ちょっときついこと言っちゃったかなぁと、ふと思ったりしてるんですけど、真理を教えてやろうかなんて怒鳴ってやったんですね。あんたたち間違っていますと。こんなこと言って、追い返したんですけどもね、追い返したというか、もう帰ってきました。さあ、それは人間の焚き火になり、人はそのいくらかを取って温まり、またこれを燃やしてパンを焼く、またこれで紙を作って拝み、それを偶像に仕立てて、これにひれ伏す。その半分は火に燃やし、その半分で肉を食べ、炙り肉を炙って満腹する。また温まって、ああ温まった、熱くなったという、その残りで紙を作り、本当にこれ読んでるだけでも滑稽になっちゃいますね。その残りで神を作り自分の偶像とし、それにひれ伏して拝み、それに祈って私を救ってください。あなたは私の神だからという。アホじゃないかって言いたいぐらいですね。もう一回読んでみましょうか。その半分は火に燃やし、その半分で肉を食べ、炙り肉を炙って満腹する。また温まって、ああ温まった、熱くなったという。その残りで神を作り、自分の偶像としてそれにひれ伏して拝み、それに祈ってか私を救ってください。あなたは神のか、私の神だからと言うって。これをね、悲しいかな。私たちの愛する同胞一億数千の中のほとんどの同胞たちが、こういうことをやっているんですよ。ね。今ここにおられる皆さん方は、本当の神様を知ってる方々がほとんどでしょう。今まだ洗礼を受けておられないかもしれませんけれども、少なくとも神様のことを考えておるからこそまたいらしておるんじゃないですか。こんなものなんかと思ったら、わざわざ日曜日ここに来られるはずはないと私は思うんですね。ですから、ここにおられる皆さん方、今洗礼受けている受けていないは別としましてもですね、本当の神様のことについて少なくとも考えておられる方々はもちろん信じている方々だけだと思うんですね。私たちはもっともっと悲しまなければならない、もっと憂いなければない、これが文化国である日本の姿なのか。世界に我が日本はなんて言ってるような国民の姿なのか。少なくとも神様のことに関しては誠に幼稚な愚かなことをやっている民族なんですね。ですから神様からの祝福をいただくことはできません。私を救ってください、あなたは私の神だからですと、その残った、ちぎれというか木片にでもって神を作るか何かそんなことをやっては、祈っているこの日本人という我々の同胞のこの精神構造というか、残念に皆さん思いませんか？信仰は何でもいいんだ。信仰する人に悪い人はいないからって、そういうもっともらしいような言葉に私たちは今まで何かそれで洗脳されてきたというか騙されてきたんじゃないでしょうか。18節。彼らは死にもせず悟りもしない。彼らの目は固く塞がって見ることもできず、彼らの心も塞がって悟ることもできない。考えてみても見ず、知識も才知もないので、私はその反動を火に燃やし、その炭火でパンを焼き、肉を炙って食べた。その残りで忌み嫌うべきものを作り、木の切れ端の前にひれ伏すのだろうかとさえ言わない。 自分たちのやってることに対して気づかない。なんて愚かなことをしているのだろうかと気づくこともしない。考えもしないって。もうどうしようもない。これが今の日本の姿ではないでしょうか。人間が作った神にひれ伏して、人間が作った神に祈り、人間が作った神に仕え、人間が作った神に頼っていく結果が今の日本の姿を作っていやしないだろうか。そして人間が神を作るんですから人間が一番なんです。自分より偉いものはいないんです。そして私の力で私が生きているんだって、私は何でもできるみたいにした結果が今どうですか。自分の力で生きることがもう辛くなってきた。人間の力が全てだと思ってやってきたけれども、神までも作ってきたけれども、もう行き詰まってしまっているんじゃないですか。人間が神を作り、その神に従った結果が今のこういう状態だということに気づかなければいけないと思います。さて、王、人間を作った神様、人間を作った神様、私たちは自分の力で生きているんではない、自分を生かしてくださっておられる神様によって私を作って、私に命を与えて、私に人生を与えて、本当に私のことを愛しておられる、私を作って、私を愛しておられる、このお方。このお方に祈り、このお方に自らをひれ下らせ、このお方にお頼りしていくときに、どんなに大きな祝福をこのお方からいただけるかということを、私たちは今気づかなければいけないと思いますね。祝福はどなたから来るんでしょうか。もう一度さっきの45章を見ましょう。イザヤ書45章の5節、私が主である、他にはいない、私の他に神はいない、あなたは私を知らないが私はあなたに力を帯びさせる。本当に生きる力はね、生きる勇気はね、神様から与えられるものなんですよ。私たちは自分に力がないと思って、金の力だ、知識の力だ、権力、財力ね、教育の力だっていろいろそれに頼るんですけれどもね、けど先ほどから申し上げているように何にもそれは役に立たなかったってことを今私たちは知らされているんじゃないですか。本当の力は神様から、誠の神様から、本当の神様から、私の他には神はいないとおっしゃるこの方が生きる力を私たちに与えてくださるんです。リーナ・マリアさん、ある方はもう知っておられますね。両腕がない、足片一方は長くて片一方は短いって。その彼女が本当に力強く生きているあの姿ね。足の指の先でフォークだかスプーンだか持ってテーブルの上に足乗っけて食べるんですよ。皿、お皿を洗うのも結局は足で洗うんですよね。すごいもんです。そして足でハンドルを操作するんですよ。で、車運転してるんですね。彼女は本当に喜んで力強い人生を送っています。その力はどこから来るんですか。私もまあ2回ほど会っておりますが、星野富弘さん、彼は口しか動かない。 しかし今日本中の多くの方々に祝福を与えておりますでしょう。ブラジルでも星野さんの、神話展を開いた時にたくさんの人が集まったそうですね。ハワイでも去年でしたか一昨年でしたか行われましたね。私たちっていうか、今、私たち五体満足にって言ってるのは、私ちょっと違ったなと今、訂正します。皆さんが五体満足に揃っていても、どれだけ周りの人々に影響を与えるような人生を送っておりますか？悲しませるような影響を与えたかもしれませんけれども、喜びを与え、よし、生きていくぞというようなね、人を励ます生き方を今まで、してこられたでしょうか。何にも不自由してるところがないのに。田原米子さんもそうです。指三本しかないじゃなくて、神様は指三本も残してくれましたって。彼女も力強く今まで生きてきました。そういう生きる力はどっから出てくるんでしょうか。私は身体障害者の人たちにね、自分の今までの経験してきたこととか、いろいろ子供の頃のこととか、身体障害者の人たちにも話したいし、特に身体障害者の子供さんを持っておられる親御さんたちに本当は話したいんですけど、なかなか私にそのチャンスが与えられないんですね。牧師という立場、伝道者という立場にありますとね、私が話せば、ともかくこのキリストを信じるっていうところに行くんだろうってわけで、敬遠されちゃうんですよね。ですから、残念ながらそういうところでなかなか話す機会がないんです。私はいろんなところに行くんですけど、そこの牧師先生とかね、誰か兄弟姉妹たち、そのところにだって地域にだって、新商社の施設ってあるわけでしょ。せっかく行くんだから、私を紹介してくれればいいなって私は思うんですけれども、ある方々はしてくれます。けど、ほとんどしないんです。ただもう信者だけの集まりやったりしていますが、私はですね、障害者の方と障害者の子供さんを持っている親御さんたちに話したいんです。自分の経験してきたこと、自分の思ってきたこと、話したいんです。皆さんに今ここで話してみたところであんまりピンとこないと思うんです。私は体の不自由な子供さんを持っている親御さんたち、こういうことは気をつけてほしい。こういうふうにして言っていてほしい。まあ、そんな気持ちあるんですよ。で、この間、今度9月に東京リバイバルミッションありますので、竹本先生に話したんです。せっかく10日間も武道館で、毎日のように集会開くんだから、身体障害者の人のための集会やってほしいって、そこで私に話させてくださいって、ずうずうしくも話したんです。そしたらこの間、平岡先生来られて、三橋先生の願っていたことを委員会でやることに決まりました。そして前半後半あるけれども、どっち、10日間も私東京に行ってるわけにいきませんから、前半に来るか後半に来るかっていうから、私多分後半にじゃ行きますと。じゃあ後半の方にそれを設定します。本当に喜んでいます。障害者の方たちどれくらい集まるか知りませんけれども、私の今までの3歳の時からの今までのことをずっと私にとってはいろんな、経験というか考えてきたことを思ってきたことあるんですね。それを訴えたい。話したいんです。私にその生きる力、今まで本当に力を与えられたそのこと、最終的には主イエス様が与えてくださったその力によってっていうことは、結論はそうなるんですけども、だから結論が見えてるから私は他の施設に呼ばないのかもしれませんですね。最後はイエス・キリストを信じなければなんて言うんだったら来ちゃ困ると思ってる人たちいるかもしれませんね。今度はリバイバルミッションだから堂々とそれを最後には言うつもりでおります。さて、私はあなたに力を帯びさせる。誠の神様が私たちに力を与えてくださるんですよ、皆さん。それを覚えてください。金の力じゃないです、ね。与えられている能力じゃないです。教育の力でもないです。政治の力でもないです。この世における権力でもないです。 神様が私たちに与えてくださるところの、その力によって私たちは力強い人生を、毎日を送れるんです。それは、日の昇る方からも西からも、私の他には誰もいないことを人々が知るためだ。私が主である。他にはいない。断言なさる方。日の昇る方からも西からも、地球上の至るところにおいて、まあ北と南出てきませんけれどもね、日が昇る、沈む。日の昇るところから、その沈むところまでってありますよね。日本は日本で、我が日本は日の昇る国だ。でも他の方から見れば沈む国にも見えるんですね。だから日本中心に地図はあの太平洋のところに、あそこからいつも日本人は地図を見ると、あの太平洋のところを真ん中にして、左側の方にこの日本があってね、それから右の方にアメリカの大陸があって、地図といったらその目、そこからしか見ないもんだから、判断していますけれどもね、他のところからまた見ればね、ヨーロッパの方中心にしてみると日本はずっとこっちの右の方のあの端っこになっちゃうんですね。日の昇るところ、沈むところ、世界中のどこにおいても、まことの神様、主ご自身は褒めたたえられるべきお方です。で、その方こそ、私が主である、私の他には神はいないんだって、おっしゃっているんです。そして私は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は主、これらすべてを作るもの。ともかく、私の他には神はいない。すべてのものを作られたお方。すべてのものを治めておられるお方。おの神様。すべてを作り、すべてを治め、人間を作り、人間を愛しておられるお方。私の他に神はいないとおっしゃるお方。がではダメです。人間が作った神は何にも救ってくれません。人間が作って何ができる？人間が作った神、それに頼っても何も生まれてきません。はっきりと人間が作った神を拝み、その神に従うことと、人間を作った私の他に神はいないとおっしゃる方を拝して祈って頼って従っていくこととの結果、そこに大きく出てくることを覚えておきたいと思います。がとおの結果です。お祈りしましょう。天のお父様、あなた様こそ誠の主、誠の神ご自身であられます。すべてのものを創造なさった、作られた偉大なるお方です。すべてのものを治めておられる大いなるお方です。そして私たちをお作りくださり、命を与えてくださり、愛してくださっておられる誠に愛なる神ご自身であられます。私たちは、この方を拝します。この方を愛します。この方を崇めます。この方に従います。まさに日本が、我の神を拝み、我の神を立ててきたことによって、今その結果、人間が作った神を大事にしてきたことによって、それに従ってきたことによって、それに頭を下げてきたことによって、今の日本の結果は、若い者たちが自殺をし、夫婦はいろいろとトラブルがそこにあり、親子の間にトラブルがあり、日本は今本当に、ただ、 円安だけの問題じゃなくて、あらゆる面において、日本は今大きな大きな曲がり角に来ております。神様どうか、日本を助けてください。そして、私たちを作って愛しておられるこの神様の御前に、そのことを知っている私たちこそ、このお方の御前に本当に心を砕いて祈り、日本に対するご自身の憐れみを切に求めるものでありたいと思います。神様どうぞ愛する日本を本当に助けてくださるように、一億数千の同胞の上に憐れみを注いでくださいますように、偶像を拝んでいることに対する間違いに気づくことができますように、ご自身の豊かな祝福と恵みをお願いいたします。イエス様の御名によって感謝してお祈りをいたします。アメン。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

神様に従って生きるとき、そこには思いがけない苦しみが伴うことがあります。ですが、それは偶然ではありません。聖書はこう語ります。愛する人たち、試練を異常なことと思って驚いてはいけません。私たちは神様に従う中で神様の祝福へと導かれます。そして苦しみは神様に見捨てられた証拠ではなく、むしろ神様が共におられる印です。イエス・キリストにある契約の中で、神様は私たちの人生を確かに導き、苦しみさえも栄光へと変えてくださいます。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日の世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。
2: ところで、私が住んでいる大阪の東住吉区には長井公園という市民公園があります。そこにヤンマースタジアム長井という陸上競技場があります。先月ここで日本陸上選手権大会が行われました。私が注目していたのは中長距離の女子選手、田中希実選手です。この方、成績もさることながらエントリーする競技種目が多いんですね。この大会でも800メートル、1500メートル、5000メートルにエントリーしていました。800メートルを2位でゴールインして、75分後に5000メートルに出場し、ぶっちぎりの1位で優勝したんですね。超人的です。ここまでの成績を叩き出すためには、まさに血の滲むようなトレーニングがあるわけです。あるスポーツライターが彼女にインタビューをしたんですね。一体何があなたをこのような過酷な練習に耐えさせているのですか？あなたを駆り立てている動機って一体何ですか？メダルですか？名声ですか？タイムですか？すると彼女は意外なことを言うんですね。本番で楽に走るためです。本番で苦しいとパフォーマンス悪いですから結局勝てません。勝てないレースをやってしまうと体は疲れる、気分は落ち込む、ついには陸上が嫌いになるかもわからない。でも本番でいいパフォーマンスができたら、こんなに気持ちいいことないというふうにおっしゃるんですね。まあ私もなんとなくそれがわかるような気がします。一回の本番、真剣勝負のために日頃の準備に駆り立てられているということは、まあ私もほんのわずか経験しているからです。ところで、あなたは人生を生きていく上で、あなたを突き動かしているものって一体何でしょうか。聖書は人生を生きる上で人生を駆り立てるものについて次のように語っています。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。ここから3つのポイントでお話ししましょう。第一に、人は自分の人生を捧げる主人を持っているということです。人間は自分の時間も能力もお金も体力も惜しみなく使うに値する何かを求めています。そしてそれを見つけた人はそれに人生を投資していくんですね。まさに何かの主人に自分を捧げている、これが人生ということができるでしょう。第二に、自分の人生を捧げる主人は2種類あって、それは神かそれ以外かのどちらかです。ある人は有名になるという主人を持っています。そのためにやれることは何でもやります。またある人はお金持ちになるという主人に仕え、また別の方は歴史に名前を残すことに人生を捧げ、また別の人は異性にモテるということを人生の目的にし、また別の人は日本を良くすることに一生捧げるという、まあそういう人もいらっしゃることでしょう。そして今特に注目されている一つの主人は承認欲求という主人です。つまり、人からすごい、素晴らしい、面白い、素敵だと肯定されるために自分の人生を使うということです。しかしこれはとても危ういことなんですね。人の心はコロコロ変わるため、人の評価もコロコロ変わるからです。実は先月からチャンネル登録者数が100万人を超えるような YouTuber たちが次々と番組を停止したり、活動を休んだりしています。みんなメンタルをやられてしまい、適応障害という 病気になってしまってるんですね。まあ、原因はアンチコメントによってダメージを受けて立ち直ることができなくなったっていうんですね。まあ、私も自分の YouTube チャンネルを持っていますのでよくわかります。ほとんどのコメントは応援コメントなんですが、ごく一部のアンチコメントを読むとやっぱり気分がめいるんですね。ある時私を励まそうとして一人の方がこんな風に言ってくれました。賛否両論巻き起こるのは高原さんが高原さんらしくしてるからですよ。なるほどと思って気持ちが新しくなりました。すべての人に愛されることなんか不可能ですね。自分らしくすれば好き嫌いが分かれてくるっていうのは自然なことです。しかしどうしてもこの人にだけは認めてもらいたいという人から否定されたならば、人の心は大きな痛手を負うのに違いないのです。ピーターパンという作品があります。ディズニー映画にもなりました。ネバーランドを舞台に繰り広げられる冒険物語なんですね。ところが、一般に知られているピーターパンとは別の物語があります。ピーターパンが発表される前に、作者のジェームズ・バリーが書いたピーターパンの冒険という作品なんです。主人公のピーターパンは、この作品の中では人間じゃないんですね。半分鳥、半分人間のどっちつかずなんです。生後一週間で成長をやめて、家出をし、ロンドンの公園で暮らしてるんです。興味深いのは、このピーターパン少年の性格なんですね。ずーっとお母さんを慕い求める少年なんです。家出の理由は、一日中遊びほうけることでしたが、ある晩、お母さんが泣いている夢を見て、家に戻るんです。すると扉は閉まっていて、どんなにお母さんの名前を呼んでも返事がない。もはや自分の居場所は家の中にはなかったという話なんですね。実は作者のジェームズ・バリーのお兄さんはスケート中に事故で死んでしまいました。それを嘆いたお母さんはその日から寝たきりとなり、弟のジェームズのことは一切面倒を見なくなったのです。ジェームズは兄を亡くしてしまうだけではなく、母の愛を亡くしました。そしてその時から身長がストップします。彼は生涯153センチなかったと思います。結婚しますが名ばかりで、近くの公園で犬や子供たちと遊び暮らしていく中で、ピーターパンという作品が生まれるんですね。ピーターパン得意のポーズは、彼のお兄さんがよくしていた仕草です。ジェームズ・バリーは、なんとかお母さんの愛を得ようとして、このポーズをしてみせたと言われています。大人になれなかった少年とは、まさに、作者自身のことであったのです。彼は、お母さんを、人生を捧げて振り向かせるべき主人と捉えていました。しかし、その愛は、得ることができなかったのです。第三に、人が癒されるのは、神を自分の主人にすることによるという答えです。多くの人は、両親や配偶者、子供、先生、友人など、そういういろんな人たちからの評価を自分の支えにしようとします。しかしそうすることで結局、それらの人に自分の人生を支配させてしまってるんですね。社会的に見て、押しも押されもせぬ大成功者であるのに、未だに親から、よくやったと言ってくれないということで、その親に受け入れてもらおうと、躍起になっている人がいます。また別の人は、同僚や仲間からのプレッシャーに悩んでいます。いつも人がどう思うのかということを気にしています。しかし、どんなにあなたが頑張っても、あなたを完全な愛で愛する人はいません。人にはそんなことはできないのです。ではそういう人はどこにもいないんでしょうか？ただお一人だけ。あなたを無条件の愛、一方的な愛、廃れることのない愛、 たとえあなたが罪人になり果てたとしても、その罪を背負って身代わりに死んでくださるほどの愛で、あなたを愛し、受け入れてくださる方がおられます。その方こそは、イエス・キリストです。あなたの作者である神は、イエス・キリストを通して、誠の創造主なる神に立ち返ることができるように導いてくださっています。ぜひこのイエス・キリストを信じてください。心からお勧めします。
0: 登坂淳子で、主我を愛す。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。マタイの福音書6章24節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

ここで聖職イズをお送りします。まずいつものように前日の問題の答えから見ていきましょう。ヨハネの黙示録の6章には巻物にされている7つの封印が解かれます。はじめの4つの福音が解かれるたび、ある動物が現れます。それは何の動物でしょうか？1番マントヒヒ、2番ヒョウ、3番馬。答えは馬です。ヨハネの黙示録6章を読みますと、第一の封印が解かれた時、白い馬が現れます。第二の封印では赤い馬、第三は黒い馬、そして第四番目の封印の時は青ざめた馬が現れました。それでは続いて今日の聖書クイズです。新約聖書のコリント人への手紙第1に書かれている御言葉です。市場に売っている肉は良心の問題として調べ上げることはしないで、どうしなさいと語っているでしょうか？次の3つから選んでください。1番買うのはやめなさい、2番神に捧げなさい、3番

寝なさい。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は礼儀に反することはせずと題して、コリント人への手紙第一13章4節から7節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 夫だけを言いましたが、奥さんのご主人に対する尊敬はいかがですか。ぜひそれも問われねばならないのです。さらにです、子供の親である方々が知らねばならないのは、礼儀に反していけない対象の中にあなたの子供たちも含まれているということです。子供が親に対して礼儀正しくあるのは当然ですが、親も子供に対して礼儀に反することをしてはならないのです。コロサイ3章20、21節、子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。父たちよ、子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。なんだ、父ちゃんに向かって書かれてると言わないでください。この父たちよに母たちも入っているということをぜひ覚えてください。両親に向けて言われているのです。子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。親が果たして子供に対して礼儀に反することをしていないか、それを吟味させられるチェックリストがあります。主法にその部分だけ掲載しておきました。ぜひ自己採点していただきたいのです。親である方、最初は兄弟や同級生の友達と比較していないか。何かあるとすぐに誰々ちゃんは、誰々さんはと他の子供と比較する、これは礼儀に反することです。自分の子供に人前で恥ずかしい思いをさせていないか、これはあなたの子供に対する礼儀に反することです。子供がいる前で夫婦喧嘩をしていないか、これはとても悪い礼儀に反することです。ダメよと言いながらしょうがないわねと許していないか、ダメよは本当にダメな時にだけしか使ってはいけない言葉、ダメよを連発しながら現実のところは許していないか、これは礼儀に反すること。またこんな文章もあります。ぜひお聞きください。あなたのお子さんはあなたに本当に聞いてもらっているでしょうか。きちんと聞くということはなかなか難しいものです。特に自分の子供に対しては特にそうです。つい子供に対する礼儀が後回しになってしまいがちだからです。聞こうとすることは相手の存在を受け入れることです。パパやママは私が話しかけるとき丁寧に聞いてくれると確信できると、子供は安心して待つことができる人になっていきます。礼儀は教えられるものである前に親を見て学ぶものです。大人に接するように、他人の子供に接するように、我が子に礼儀正しく接することができるようイエス様の助けを求めたいものです。親である者の本当に耳の痛い言葉だと私もつくづく思わさせられています。礼儀にかなう態度や言葉は相手への愛と尊敬から生じるのです。ですから私たちが礼儀に反することをせず、これを自分のものとするためにはどうしても必要とされるのがピリピ人への手紙の2章3節の御言葉です。こういうお言葉です。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。何事でも 自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。私たちが自己中心や虚栄に走っているとき、それが礼儀に反する態度や言葉になって表されてくるんです。自己中心、自分の意見、自分の考え、自分の立場、自分の都合ばかりに目がいって、他の人の立場、他の人の意見が見えず、自分の意見が絶対優れていると考えてしまう自己中心、また虚栄、私は他の人に勝っていると思う根拠のない誇りやうぬぼれを抱いて見栄を張る姿勢です。そんな私たちに、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいと勧めるのです。皆さんどうですか？他の人を自分より優れたものと思います？他の人の意見をこき下ろし見下すことが上手な私たちにとって、これは考えれば考えるほど、実際にやってみようとすればするほど不可能な勧めのように思えてしまいます。そして本当はそう思っていないんだけど、いやらしい、わざとらしい演技をして、いかにもへりくだったような態度で相手を持ち上げようとせよと言うんでしょうか。もちろんこれはそんな偽善者になれという言葉ではありません。パウロはへりくだって互いを自分より優れたものと思いなさいと勧めた後で、こう続けます。ピリピ2章4節から8節、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なの、ある方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。特にこの五節は文語訳がとても有名になりました。すなわち、何じらキリストイエスの心を心とせよ。キリストイエスの心を心とせよ。キリストイエスの心とは、神ご自身であられるのに、そのあり方を捨てて、ご自分を無にされて、使えられるお方なのに、使えるものとなり、永遠の神であられるのに、人間と同じになり、栄光に富まれるお方なのに、最も恥ずかしい犯罪者として十字架にかけられ、私たちの犯した罪を背負って十字架で死んでくださったお方、それは私たちを罪の中から、永遠の滅びの中から救い出すために、父なる神様が立てられた救いの計画であり、その父なる神様のご計画、御旨に完全に従って、このへりくだりの道、苦しみを受ける道をたどってくださいました。このイエス様の十字架の死によって、私たちも罪の中から救い出され、滅びの中から永遠の中へ、命へ、地獄から天国へ、悪魔の支配者から神の支配のもと、神の家族の一員へと移し替えられたのです。この救いを受けた私たちは、もはや以前と同じ生き方はできません。自己中心で神なき生き方から救い出されて、全く新しい生き方が、歩みが、日々の生活が始まったのです。それはキリストイエスのたどられた道をたどる生き方であり、キリストの心を心とする生き方です。愛は礼儀に反することをせず、 まさにこれを生きられたのがイエス・キリストです。驚くべきことですが、この世界を創造され、それを支配し、それを所有しておられる神ご自身が、人となられてこの地上を歩まれたとき、決して人を上から見下すようなことはありませんでした。柔和で、謙遜で、誰とでも友達のような親しみを持って接されました。特にその時代に人々から蔑まれ、白い目で見られるような人々に、あえてイエス様は近づいて、優しさと憐れみと丁寧さを持って一人一人に接されたイエス様。みんなから後ろ指を刺されるような生き方や過去を持った人々をイエス様はかばうようにして、その寂しさや傷を覆い包み、その悲しみを自分の悲しみとし、その涙を自分の痛みとし、その恥ずかしさを自分の恥ずかしさであるかのように、それを隠すようにかばわれたイエス様。例えばみんなからのけものにされて嫌われ者のザーカイに、昔からの親友ででもあるかのように、今夜は君の家に泊まるからねと話しかけられたイエス様。あられもない姿で恥ずかしい現場で引っ張ってこられた女性、そこにうずくまって震えている女性のすぐそばで、イエス様もなんだかその女性の相手でもあるかのように一緒にひれ伏して身をかがめて、周りを取り囲んでいる人々の血走った目の群衆から、その女性を身をもってかばい守ろうとされるイエス様のお姿、これが礼儀に反することをせずのお姿なのです。このイエス様の愛によって私たちの恥ずかしい過去も、どうしようもなく寂しい孤独や虚しさも、何によっても癒されない心の傷や悲しみも覆い包まれ、清められ、癒され、満たされて、そしてなんと新しい自分に作り変えていただけるのです。このキリストの礼儀に反することをされない愛で愛されて、私たちも傷つける者から癒す人へ、非難し攻撃する人から許しかばう人へ、見下す者から人を自分よりも優れた者として褒める人、尊敬する人へ、礼儀に反することばかりしてしまう者から愛を持って接する人へと、人を温め、人を支え、人を励ます人へと作り変えられていくのです。最後に、私たちが成し得る最大の不作法、最大の礼儀に反することは何かを考えて締めくくりたいと思うのです。私たちは知らず知らずのうちに礼儀に反することをしてしまうことがあります。時には、ああ自分は礼儀に反することをしていると知りながら、分かっていながら、それがやめられなくてストップがかからなくてやってしまうこともあります。そしてその相手は知らない人であったり、よく知っている人であったり、家族に対してであったり、時にはクリスチャン同士であったりします。ああこれは礼儀に反することだなと、愛によって行動しているのではないなと、もし示されたら、私たちはすぐにそれを悔い改めて、その行動、その態度、その言葉を改めることができれば幸いですが、しかし私たちが礼儀にかなった行動、態度を取るべき相手は人間だけとは限らないのです。実は最も礼儀にかなった態度を取るべき相手は、私たちを母の体内にいる時から形作り、生まれさせ、また今日まで豊かな恵みと祝福をもって生かし、 何よりもその愛する一人子イエス・キリストをさえ送って、私たちの救いのために十字架にかけ、私たちの罪の処分をそこでなしてくださり、救いの道、許しの道を準備してくださった作り主である神様、このお方に対して、もしも私たちがありがとうを言わなかったら、もしも私たちがその準備し差し出してくださっている救いをありがとうと感謝して受け取らなかったら、そんなにも良くしてくださったお方を心から崇め褒めたたえ、その方を自分の主として受け入れ、その方に従って生きることをしないなら、実はこれ以上の礼儀に反することはないのです。今日自分が神様に対して礼儀に反するものではないかと、ぜひその心、その生き方、吟味させられ、主の前に悔い改めさせられたいと思うのです。今皆さんと一緒にここで捧げているのは礼拝と言います。礼拝はどんな字を書きますか？礼儀を尽くして拝するということです。果たして私たちは今日、神様に目には見えませんが、生きておられる唯一の誠の神様に礼拝を捧げながら、この礼拝は神様に対して礼儀を尽くしての礼拝となっているでしょうか。人のことではなくして、私たちはどんな心で、どんな姿勢で、どんな表情で、どんな信仰で、どんな感謝と献身の思いを持って主の前に礼拝を捧げているでしょうか。日曜日だから、教会員だから、時間だから、習慣だから、もしくは形だけで、形だけの礼拝を私たちは捧げていないか。礼拝が、もしかしてその礼拝が神様に対する最大の不作法、最大の礼儀に反するものになってしまうとすれば、私たちは本当にとんでもない主に対して罪を犯すことになります。ぜひぜひ、私たちを愛し、私たちのために救いを備えてくださったこのお方に最高の礼拝を、すなわち最高の礼儀をもって主を拝することができるように、ぜひ教会員はみんな礼拝のために体調を整えて、心を整えて、生活を整えて、この時間に主に最高の礼拝を捧げることができるものとぜひさせられたいと思うのです。愛は礼儀に反することをせず、人に対する愛が人に対する素晴らしい礼儀になって表されていくように、神様の愛に対して私たちも愛を持って応答するのです。その愛が最高の礼拝になっていくのです。今日主の前にこの御言葉をしっかりとかみしめながら、また今週一週間、愛は礼儀に反することをせず、この御言葉を心の中で繰り返し繰り返し反芻し、また口ずさみながら、自分は今この相手に礼儀に反することをしていないか、いつも吟味させられ、また本当に礼儀にかなった生き方ができるものとさせられていきましょう。お祈りします。愛は礼儀に反することをせず、まさに礼儀にかなった恵みを祝福を与えてくださった天の父様、あなたは実に礼儀にかなったお方で、こんな私たちを救う計画を立てられ、その計画を保護にしないで実現され、そして時至って 私たちのためにその救いを実現してくださって、私たちをあなたの救いの中に入れてくださって、本当にあなたの御言葉の一つ一つは決して保護にならないで、破らないで、約束を守ってくださる、なんていう礼儀にかなったあなたはお方でしょうか。誠実を尽くし続けたとあなたはありますが、実に誠実に私たちへの愛を貫いてくださり、大きな犠牲をもって私たちへの愛を具体的にあの十字架に表してくださいました。そんな愛で、礼儀にかなった愛で愛されている私たち、そんなあなたに私たちも最高の愛と最高の礼儀をもってあなたの前に生きることができますように、最高の礼儀をもってこの礼拝を主に捧げることができますように、恐れをもって生けるあなたの前に恐れをおののきつつ、同時に喜びにあふれて主に喜ばれる礼拝を捧げるものにさせてください。どうぞ気の抜けた礼拝に、あなたに忌み嫌われるような、私はその礼拝を憎むと言われる、そんな礼拝にこの礼拝をさせないでください。そのために私たち一人一人があなたに最高の礼拝を捧げることができるように、あなたに礼儀を尽くすことができる、そんな信仰と生活を私たちに与えてください。またあなたが本当に人々から蔑まれている、後ろ指を刺されるような弱い者たちに驚くべき礼儀を持って尽くされたお姿、神様、私たちが出会う弱い、また人々から蔑まれているような、のけ者にされているような方々を同じような目で見ることがないありませんように、どうぞイエス・キリストの心を心として、どうぞそのようなものにこそ私たちの礼儀を表すことができますように、目上の者にはお戻りながら、目下の者に横柄な傲慢な態度をとって、私たちの本音を本性を暴露することがありませんように、どうぞ私たちを作り変えて、本当に愛によって礼儀に生きることができますように導いてください。特に身近な家族に、身近にいる子供たちに、身近にいる両親に礼儀を尽くすことができますように、どうぞ身近なものにこそ私たちの礼儀を尽くして、夫は妻を、妻は夫を、親は子供を、子供は親を、また姑に私たちの礼儀を尽くすことができますように、身近なところから始めさせてください。尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

クリスチャンなのにあんな贅沢して、牧師なのにあんないい車に乗って、と私たちはつい人の外見的なものを見て、裁いてしまうことがあります。そして、あのお金があったらもっと教会に献金したり、貧しい国の宣教のために献金したらいいのに、と思ってしまうこともあるでしょうか。でもそのような時、自分自身が神様との関係を喜んでいないということがあります。そのため他の人を批判しやすくなるんですね。私たちが他のクリスチャンに批判的になるとき、自分自身と神様との関係を顧みることが大切です。

備えあれば憂いなしと日本のことわざにありますね。特に今は自然災害が当たり前のように起きる時代になりましたから、たくさんの人が災害に備えて準備を怠らないようにしていると思います。ですが、自然災害以上に当たり前のように、そしてすべての人に必ず起きる災害で、すべての人に 100% 死をもたらす大きな災害があります。それは人間の寿命が尽きること、つまり死です。そしてその死に対して日本人の 99% 以上の人たちが正しく備えていません。どうぞ BBN 政治放送ホームページにある天国への道をお読みください。そしてすべての人に必ず訪れる死に対して完全な備えをしてください。心からお勧めします。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

DBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。いかがお過ごしですか？今日は篠田仁志がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書の御言葉をお読みします。マタイの福音書3章2節、イエス・キリストのお言葉です。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。アメリカ合衆国は夏が引っ越しのシーズンです。会社の人事異動や新卒の人たちの就職がその時期だからですね。景気が悪いと言っても、夏はやはり引っ越しが多いものです。で、ある人が広告で知った運送会社に引っ越しを依頼しました。そうして、いよいよ荷物を積み込んだトラックが引っ越し先に向けて出発するときに契約料金を支払いました。走り去っていくトラックを見送りながら、その人は思ったより安くついてほっとしました。ところがです。その人が引っ越し先で待てど暮らせど、彼の全財産を積んだトラックは到着しません。やがてその運送会社から電話がありました。お宅の荷物届けられないんだけどね。もう少し払ってくれないと、荷物を届けるわけにはいかないんだけど。数年前にアメリカ国内で頻繁に起こった新手の詐欺でした。昔東海道の大井川の私にいた雲助みたいですね。川の途中まで行って、お金が足りないから残りを払わないと向こうまで運ばないよ。川の中に落とすからと脅かすんですね。怖いもんです。神様は、私たちが天の御国に入るためには、初めからはっきりと、かけねなしで要求されます。まず第一に、私たちが心の奥底に秘めておきたい、誰にも知られたくない罪を正直に認めて、悔い改めて神様に立ち返りなさいとおっしゃいます。第二に、その罪を許し、清めていただくために、あなたの罪のために十字架で身代わりに死んでくださり、三日目に死に勝利して蘇られた御子イエス・キリストを、あなた自身の救い主として受け入れなさい、と言われます。この二つのことをあなたに最初にはっきりと言われるんです。神様はあなたの人生に素晴らしい祝福の御業をなさろうとしていますが、はじめに私たちに甘い条件を出すことは決してなさいません。しかし一旦その御言葉に従ってイエス・キリストを自分の救い主として受け入れると、神様はあなたへの祝福計画を実行に移されます。途中で追加の請求書が来るようなことは決してありません。あなたを放り出したり、がっかりさせるようなことも決してなさいません。ご自身は真実で忠実なお方だからです。あなたはイエス・キリストに似たものに作り変えられつつ、永遠の未来に至るまで、神様の霊的祝福を受け続けることになるんです。もう一度、御言葉をお読みします。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。

真実で忠実な天の父なる神様、あなたのお約束を心からありがとうございます。あなたは私たち一人一人に悔い改めて私のもとに立ち返りなさいとおっしゃいます。そのお言葉は私たちにはとても厳しい要求のように感じることもあります。けれども神様、御子イエス・キリストは私たちのその罪を身代わりに背負い、十字架の上ですでに死んでくださいました。そして死に勝利して三日目によみがえられました。私たちが自分の罪を告白してあなたに立ち返り、イエス・キリストを自分自身の救い主として受け入れるならば、私たちが確実に天の御国に入ることができるようにしてくださいます。また私たちの地上における生涯が日々完全なるイエス・キリストの御姿に変えられていく、そのお約束も果たしてくださいます。イエス様を受け入れてない方でこの番組を聞いてらっしゃる方に、特別に今あなたがお働きくださり、あなたを心から受け入れることができるように導いてください。真実なあなたを心から感謝して、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。あなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁志がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ヘブル人への手紙11章1節、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。私たちクリスチャンは信仰によって信じています。しかし進化論の科学者たちも自分たちの信仰によって進化論を信じているということをご存知でしたか？今世紀初頭の科学者たちは現代の科学者たちと同様に、人類が猿のような生物から進化したという証拠を何も掴んではいませんでした。1922年にアメリカのネブラスカ州で、人類と猿の間の失われた歯、ミッシングリンクのものであるとされる歯が発見されました。しかしこの生物はどのような姿をしていたのでしょうか？現代と同じように古生物学者たちはネブラスカ人の再現作業を開始しました。発掘された歯の周りにあったと思われる顎の骨の形を再現し、さらにその顎の骨につながっていたであろう骨を再現し、といった作業を繰り返しました。こうして間もなく一本の小さな歯からネブラスカ人の姿だけではなく、その妻の姿までもが作られました。そしてこれらが進化論の証拠として博物館に飾られ、教科書に掲載されたのです。ところがその後、その歯の持ち主である動物の体の部分がさらに発見されました。そしてなんと、その歯は絶滅種のブダの歯だったというのでした。しかし、この結論すら誤りであったことが後に明らかになります。1972年にパラグアイで同じ種類のブダが多数生息しているのが発見されたのです。科学者も含め、私たちは間違いを犯すものです。しかし、先ほどの話が示しているのは、神様の創造の御業を拒絶することで、ブダを人間に仕立て上げてしまうこともあるのだ、ということです。進化論者でさえ、信じる根拠は科学的事実ではなく、主観的な自然界への信仰に基づいているのです。ですから、私たちクリスチャンは、信仰によって信じていると告白することを恥じてはいけません。なぜなら私たちの信仰は矛盾のない聖書の堅固な御言葉の上に立てられているからです。愛するお父様、あなたの御言葉を聞くことが許され、あなたの御約束を信じる信仰を私に与えてくださったことを感謝します。もっと偽の宗教的信仰を見分け、あなたのことを証しできるように、御言葉を通して私に教えてください。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

自分には価値がないと感じることはありませんか？偉大な使徒パウロでもかつては教会を迫害した過去を持ち、自分は使徒と呼ばれる資格もないと考えていました。それでも彼はこう告白しています。しかし神の恵みによって私は今の私になりました。過去の失敗や弱さがあなたの価値を決めることはありません。神様の恵みは人を新しくし、生きる意味と希望を与えてくださいます。今日のあなたもその恵みによって支えられています。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。盲人で生まれた人の目を開けるというタイトルで、ヨハネの福音書9章1節から41節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書を続けて見ていますけれども、今日は9章に差し掛かっていますね。まあヨハネの福音書の9章っていうのはとても有名な場面がありますね。すなわちシロアムの池での奇跡、そこでですね、生まれつき目の見えない人ね、その人の目をイエス様は開けたっていう有名な奇跡の場面なんですね。そしてですね、今日はその全体を9章の1節から41節までを見ていくことになるわけでして、そうしますと、修法の後ろを見た人はですね、あらー、なんかちっちゃな文字がいっぱい並んでてですね、あー、とてもこう、ね、私なんかはとても読めないですね。もう老眼でもってですね、もうこんなして地下こうやらないと見えないんですけどもね。しかしまあ聖書を開きの方は聖書でですね、またスクリーンにも聖書の箇所は出しますので、それをご覧になりながら、またこの箇所から学んでいきたいと思います。盲目で生まれた人の目を開けるっていう、そういった奇跡ですね。さて9章の1節から読んでいきましょう。さてイエスは通りすがりに、生まれた時から目の見えない人をご覧になった。まあ皆さんね、ここでどういった光景を思い浮かべられるかというとですね、皆さん今この箇所というのはですね、ずっと前の章8章からの続きで見てまいりまして、このところでイエス様はですね、まあ、ついこう前の節では、イエス様はエルサレム神殿にいたんですよ。ね、こう秋の祭りであるカリオの祭り、一週間ずっと続くそういったカリオの祭りにおいて、まあイエス様は様々な大切なことを教えられましたね。すなわち、私を信じる者は心の奥底から生ける水が溢れ流れてくるんだ。ね、生ける水の川が流れ出てくるようになるんだ。ね、そのように私たちに聖霊を与えてくださることを宣言され、またつい近々の箇所ではですね、私は世の光ですっていう、そのことを宣言されて、で、実はこのシロアムの池での癒し、目の見えない人が癒されたっていうことは、イエス様が真の世の光であることの印としての奇跡であったわけなんですね。ですからこの一節でイエス様は通りすがりにっていう時に、エルサレムの街の中を歩いているわけですね。弟子たちと共にエルサレムの街の中を歩いている。さてイエスは通りすがりに、生まれた時から目の見えない人をご覧になった。まあここはですね、この生まれながらに目の見えない人、どうやって生活していくか、生きていくかというと、もうね、周りの人たちのこう慈悲に頼らなければならないということで、まあ後からそのことが出てきますけども、彼は物乞いをしているんですね。まあ小食としてですね、こうお金を恵んでくださいということで座っているしかない、そういった人物。さあ弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。この人に神の技が現れるためです。このようにイエス様はおっしゃった。まあここでですね、イエス様の弟子たちはですね、心ない言葉をかけるんですよ。多分その人が座っている、目が見えない、しかしまあ目の不自由な方っていうのはですね、すっ素晴らしい聴力を持ってますね。もうあらゆる人の声をですね、その空間にいる人の声を聞き分けてですよ、もう何を言っているかということが本当にこう把握しているっていう、そういったことをですね、私もいろんな方々からですね、学ばされることなんですけれども、ね、この人聞こえてるわけなんですよね。弟子たちがその人の前で、この人がこう盲目で目が見えない状態で生まれてきたっていうのは誰の罪のせいですか、 まあ、日本でもよくそういったことが言われますよね。すなわち、因果応報といって、何か悪いことがあったから、その結果として報いを受けているんだっていう、そういった考えというのは、とっても日本では根強いですよね。すなわち、仏教ではそれを教えるわけなんですよ。ね、因果応報、すなわち、前世で犯したそういったいろんな悪いことっていうのが、今自分の身に降りかかっているんだっていうのが、日本で広く考えられている、そういったことですからね。聖書の世界はそんなんじゃないですよ。前世っていうのはないですからね。ですから、このさっきですね、弟子たちが、この人が盲目で生まれたのは、この人、この人が罪を犯したからですか？それはこの人の前世のことを言っているのではなくて、全く罪の中に生まれてきたっていう、そういった表現を後でユダヤ人たちは使っていますけれども、あるいは両親の罪なのか、その結果なのかっていうことを彼らは尋ねたわけなんですね。どうでしょうか？私もですね、こう、いろんな、そういった、こう、体の、こういろんな、こう、不自由がある方の、両親が責められるっていう、そういったことをですね、こう、経験しましたよ。私ももう30年以上前になるんですけども、ね、私がカナダで、進学校で学んでいた時なんですけれども、ちょうどその時にですね、大学に、全盲の方が入学して来られたんですよ。ね、こうカナダの大学なんですけれども、しかし日本から留学して来られたんですね。全盲の、この生まれながらに目の見えない女の子がですね、まあ大変だったと思いますよ。すごい努力家ですよね。こう日本において普通に全盲の状態で普通の大学行こうとするならば、それでも大変なのに留学をして、なんてこう英語もマスターして、それでこうカナダに来たっていうその女の子がいましたよ。ね、そして、まあ、日本人同士ですので、いろんな交わりの中ですね、いろんなことをお聞きしたりしてですね、また、この私の在学していたその大学にとっても、こう、全盲の人を受け入れるっていうのは初めての経験でしたので、ね、こう、何人かの学生を常にこう、一緒についていただいて、していろんなお世話をするっていう、そういったことをされてましたけれども、ある時ですね、こう、日本からお母さんが訪ねてこられて、そしてそのお母さんといろいろ話をする中でですね、はぁ、本当に辛いところを通ってきたんです。なぜかっていうと、ね、娘さんがそんな風に目が見えないで生まれてきたっていうのは、お前の罪のせいだ。ね、こう、あんたの両親の、もう、まあ、弟子たちが、こう言ったのと同じようなこと言ったわけですよ。両親の罪。あんたのこういうことがあったから、それでこんな風になったんだっていう風にですね、いろんな宗教の人が訪ねてきては勧誘したって言うんですよ。ねえ、こう、いろんな宗教の、まあ、仏教系なんでしょうけれども、ねえ、あなたの、こう、前にこんなことがあったんでしょうね。だからこんな風になってるんですよ。だから、ね、解決するためには、この宗教に入らないとダメなんですよ、という風にですね、もういろんな宗教からそんなこと言われて、もう、本当に罪悪感しかないような辛い、そういった中にいたわけなんですけども、イエス様は何とおっしゃいますか？ねえ、この人が盲目で生まれたのは、この人が罪を犯したからではない。両親が罪を犯したからではない。この人に神の技が現れるためなんです。まあ、この目が見えないという現実があるわけですよね。それは受け入れなければならないわけですよ。そして、こう、いろんなことを不平不満がある中で、しかし、ね、もしもその人が神を信じ、イエス様によって変えられていくならば、そこに神の栄光が表されていく。ね、そのようなことになるんですよ。そこに神様が働かれて、神の栄光を表すものとなるんですよ。実は、その全盲の娘さんとそのお母さんもですね、このイエス様のお言葉に出会って、そしてイエス様を信じて、そして救われて変えられていったわけなんですね。もう、そんな罪悪感に満たされることはないですよ。ね、このように生まれてきたっていうのは、そのことを通して、イエス・キリストの福音に仕えて、そしてイエス・キリストの福音を伝えるためなんだ、そのために働きたいということで、本当に志を与えられて、聖書大学に。 ね、こう入学してくるわけなんですよ。しかもですね、日本から本当に努力をしてカナダの大学にですね、聖書学校にこう入学してきたっていう、そういったことですよね。まあ皆さん、こう、身の不幸というものを嘆くだけの人生というのは本当に不幸な人生ですよ。しかし、このユニークな自分、いろんなことをこう抱えている。しかしそれは自分が神様の前に唯一の存在であるっていう、そのことをこう神の栄光を表すために用いるならば、本当に神様は私たちに特別な使命を与えてくださって、神の栄光を表すものへと変えられていくっていうことですね。さあ、続きを見ていきますね。9章の4節から、私たちは私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。私が世にいる間は私が世の光です。ねえ、イエス様がいる間は、それは私が世の光であって、そしてやがて誰も働くことのできない夜が来るんだ。まあこれは何を言ってるでしょうかね。私たちは今も世の光であるイエス様を持っているんですよ。ね、しかしやがて神の裁きが下り、世界が終わっていくっていう、その時に夜が来るわけですけども、しかし私が世にいる間は私が世の光です。こう言って、イエス様はこう言ってから地面に唾をして、その唾で泥を作られたっていう、何をイエス様はしているんでしょうかね。もうペッペッてこう唾をですよ、地面に吐いて、そしてですね、その砂っていうか土っていうか、それを取ってこうこねて泥にしたっていうわけなんですね。そして何をしたでしょうか。6節、そしてその泥を彼の目に塗って、まあ生まれつき目の見えないこの人の目に塗ってですよ。そして行って、シロアム、訳すと使わされたものの池で洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていったというわけなんですね。まあこれはイエス様がご自分こそが世の光であるっていうことを、まあそれは霊的なことを言ってますよ。この暗闇の世界、暗闇の心に光を与える、それがイエス様ですからね。ご自身が世の光であることを示すための印としての奇跡をここで行われたわけですね。目が見えない人のその肉体の目を開けたっていうわけなんですね。まあそれは私たちが本当にこう霊的な目が閉ざされているっていう、そういった私たちの心の目を開いてくださる方であることを示すための印としての奇跡であるわけですけどもね。まあここでヨハネがご丁寧にシロアムの池っていう時に括弧して、訳すと使わされたものっていうふうな解説をしていますね。まあシロアムっていうのはヘブル語であるわけですけどもね、それはこう使わされたものっていう、そういった意味の池なんですよっていうわけですね。まあ皆さん、シロアムの池ね、ここで盲人がですよ、こう目に塗られた泥をこう水で洗ったら見えるようになったっていう、そのシロアムの池、今エルサレムに行きますと見ることができますよ。もう発掘して出てきていますからね。まあ実はそれはですね、2004年に発見されたんですね。2004年まではこの場所じゃなくて、ちょっと離れた場所にある、こう、水がこう流れている、そういったところがあるんですけれども、ね、そこがシロアムの池じゃないかって言われていたのが、2004年に、ちょうどですね、こう、下水管の水漏れがあって、下水管を掘り出していくと、そこになんと遺跡が出てきた。それで掘ってみると、あ、これがシロアムの池だっていう、そういった遺跡であることが分かったんですね。それで一部発掘されて、それでこう、公開されていたんですけども、なんとですよ。まあ私たちが行った時っていうか、それはですね、こう一部しか発掘されていなかったんですけども、なんと今年になって、こうシロアムの池全体を発掘しようということで、今重機が入ってですね、こうみんな掘ってですよ、もうこんなになってですね、もう次回行く時はこのシロアムの池ね、もともとこんなだったんだっていう、そういったものが見れるかなっていうことをね、楽しみにしているんですけどもね、今あの画面に出しているのはこうちょっと写真を加工してこんな風だっただろうなっていう、そういったものなんですけどもね、満々と水を叩いていてですね、これは 泉の水を引いてきたんですね。泉の水っていうのはエルサレムにおいて唯一の水源であるっていうのはギホンの泉っていう泉が湧き出ているんですけども、で、そのギホンの泉をですね、ずっとこう、トンネルを作って水を引いてきて町の中に引き込んで、そして貯水槽っていうかこういった池を作ってですね、プールが作ってあるわけなんですね。まあもともとこれは貯水槽ですね。水を賄うためにこうね、使うことができるようにっていうもの。それ、そしてですね、イエス様の時代はどのように使われていたかっていうと、これは沐浴のためのプールであって、ね、沐浴っていうのは、皆さんね、こう、私たちはちょっと前までカリオの祭りっていうそういった光景見てましたけど、エルサレム神殿にもう世界中からユダヤ教徒たちがやってきてですね、何万人もエルサレム神殿に参拝するっていうそういったお祭りの時に、みんなですよ、こう、神殿に行く前には身を清めないといけないんです。で、こう、水に全身を浸してですね、清い水に全身を浸して、そして身を清めてからでないと参拝することはできないですから、もう何千人もやってくるわけですよね。何千人もの人が、なんか ちっちゃいこういった浴槽だけあって一人しか入れないさ、順番待ちで何時間待ちみたいな、ね、ディズニーランドのアトラクションみたいになってしまいますけどもね、もう5時間待ちで結局入れなかったみたいな、そんなじゃな、困りますから、もうこのシラムの池ではですね、何十人何百人が一度に沐浴できるんですよ。そして、その沐浴した後、実はシルアムの池から、ずーっとこう、通りが神殿まで続いている、その通りも発掘されて、ね、こう、私も何回か行きましたけど、私が行った時にはまだ一部しか公開されていた、いなかったのが、なんと去年ですよ。全線開通して全部発掘されて、ずーっと神殿の境内のところまで、こう、シルアムの池から歩いて行けるっていう、そんなことになっているんですね。まあですから考古学の世界というのもですね、日夜そういった発掘が進んでいって、ますますこの聖書の出来事っていうか、そういった様子というのは明らかになっていってるわけなんですね。まあですから次回行ったらぜひこのシルアムの池全体を見たいですし、またこのシルアムの池からイエス様も歩いて行ったであろうっていう、そういった通りをですね、神殿の方に歩いて行ってみたいですし、また、この、生まれつき盲目で生まれた、その人がこのシラムの池に来て、そしてまたその通りを帰って行ったっていう、そういった感動的な、場所であるわけなんですけどもね。さあ、シロアムの池っていうのは、使わされたものっていう意味の池だっていうことが、ヨハネが解説しましたけど、使わされたものっていうのは誰かわかりますか？ね、このコンテクスト文脈で言うと、使わされたものっていうのは神から使わされたイエス・キリストですね。神から使わされたイエス・キリストが、ね、その池で、この盲人の目を癒したということですし、またこのシラムの池っていうのはまた特別な意味を持っていましたね。ずっと前にカリオの祭りの時に、まあ、先ほども言いましたけども、イエス様がですよ、ね、私を信じる者は心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるっていうふうに言われた、その言葉はどういった意味だったかっていうと、カリオの祭り、一週間続くそのカリオの祭りでは、毎日毎日祭司が、このシロアムの池へやってきて、生ける水を汲んで神殿に持っていくんです。生きている水っていうのはどういった水ですか？で、水たまりに溜まってしまったその水はもう死んだ水って言われて、しかし、泉から流れているその水っていうのは生きている水だっていうふうに分類されるんですね。ですから、祭司たちは、その生きている水、生ける水を汲んで、毎日祭壇に、エルサレム神殿に持ち上げて、そしてですね、そこの祭壇に注ぐっていう、そういったことをしていたんですね。それは、やがて、キリストが、救い主が現れて、ね、私たちに救いを与え、私たちに聖霊を与えて私たちのうちに泉をくれるんだね、救いの泉をくれるんだっていう、そのことを待ち望んでいたわけなんですね。そのためにシロアムの池からこう水を汲んでくるということをやっていた。その時ですよ、イエス様はカリオの祭りが終わりその最後の一番最後の大いなる日にですね、立ち上がって叫ばれたわけですね。私が生ける水ですよ、私が生ける水をあなた方に与えることができるんですよということを宣言されたわけですね。ですからこのシロアムの池、使わされたものの池っていうのは本当にイエス様と密接な関係がある、そういった池であるということがわかりますね。そこでこの盲人がですよ、目に塗られたですね、泥を水で 洗ったところが見えるようになったというわけなんですね。これ皆さんどういった奇跡かということを理解できます？イエス様はこの時に、なんて言うんですかね、こう、目を新しく作ったんですよ。目を作ったんですね。すなわち、どういうことかっていうと、こう、彼の目は、目が見えない方って言ってもいろんな方がおられますね。すなわち、見た目は全く普通なんだけれども、で、見た目はちゃんとまぶたも開いてるし、眼球も見えるんだけれども、しかし、視神経の関係とかね、網膜のそういった所掌なんかで見えないっていう、ね、あの人目が見えないの？ね、不思議に思うような、そういった方もおられますし、またですね、このまぶたをずっと閉じてですね、こう、そういった方もおられますよね。その人も、こう、明らかに目が何かこう、しかし、この場合ですよ、この人は、目が癒されてから、周りの人たちは信じられなかったんですよ。8節9節に加わりますね。近所の人たちは、彼が物乞いであったのを前に見ている人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。ある者たちはそうだと言い、他の者たちは違う、似ているだけだと言った。当人は、私がその人ですって言うんですけど、周りは信じられないわけなんですよね。まあ皆さんどうですか？こう、普通に、なんか視神経が、視床があって、目が開いているんだけども、目が見えない方が、目に見えるようになったって言っても、周りからは普通なんですよね。何も変わらない、外観は変わらないわけなんですよ。あるいは、こう、まぶたが閉じていて、それですね、イエス様によってパチって開いた。ね、その人も、もう、明らかに当人なわけなんですけども、ね、この時には、いや、違う、似ているだけだ。なぜかっていうと、目がつぶれていないじゃないか。ね、明らかに目がつぶれている、変形している。ね、目がないみたいなね。こう、そういったことだったわけなんでしょうね。それで、イエス様は、地の塵を取って、そして唾をして、泥を作って、そしてこの人の目に塗って、それを洗ったら見えるようになった。何が起こっているかっていうと、ね、イエス様が、創造の御業をされたっていうことですよ。ね、単に、視神経が繋がっていないのを、おいっつってこう癒してですよ。で、神経が繋がって、ああ、見えるようになった、とか。そんなんではないんですよ。物理的に変、これ絶対見えないような、そういったものであった目を、新しい創造の技ですよ。これ皆さん、創世記でですね、2章の7節で、神様は人間を創造されたっていう、そういった記事が出ますね。神様は人間をどのようにして作られたでしょうか。神である主は、その大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。このように、私たちは泥で作られたんですね。ね、泥で作られて、その一つ一つのパーツっていうのは、そして、この時、ね、人間を創造された神様は、神の言葉がこのことを創造したので、それはコロサイ人への手紙で明らかにされていますが、イエス様がこの世界を、イエス様が私たちを創造された、作られたんですよ。ですから、この時、盲目の人の目を開ける時に、ね、そのことを象徴的に表して、イエス様こそが創造主になる神であることを示されるために、土地の塵で、この人の目を作ったんですね。ですから、周りの人にしてみれば、ありえないだろう。明らかにこんな風に、こう変形していた、その目玉が普通になっている。なんかこう、治ったんじゃないんですよ。ね、なんかこう、治って、こう、濁りが取れて、水晶体が透明になったんで見えるようになったとか、そんなんじゃないんですね。新しい目が作られたっていうことですね。まあ、それを周りの人たちはとても信じられない。10節。そこで彼らは言った。では、お前の目はどのようにして開いたのか。彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。彼らは、その人はどこにいるのかというと、彼は知りません。 ね、こう、イエスという方が、泥を塗って、それを洗ったら、こう、見えるようになったんです。ね、どこにいるのか、その人が誰なのか知りません。どこにいるのか知りません。というふうに言われたわけなんですよね。まあ、皆さんね、このように、この生まれつき目の見えない人の目が癒されたという、その時にですね、こう、その人の信仰によって癒されたんじゃないんですよ。わかります？その人がイエス様を信じて、どうか私を憐れんでください。私の目を開けてくださいっていう、そのように目を開けられた人もいますけれどもね。他の箇所で。しかし、この場合は、ね、イエス様が神の技を示すために、一方的にこの人の目を開けたということになるわけなんですね。そういうわけで、13節の方に進んでいきますね。13節。人々は前に目の見えなかったその人をパリサイ人たちのところに連れて行った。イエスが泥を作って彼の目を開けたのは安息日であった。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

コリント人への手紙第1、13章16節に次のようにあります。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか？私たちはイエス・キリストを信じ受け入れるとき、聖霊なる神様を宿す神様の神殿になります。神殿は清いところです。ですから神様は神殿である私たちをあらゆる汚れから守ります。また私たちも神殿である私たち自身を清く保とうとします。あなたはイエス・キリストを受け入れましたか？もしそうでしたら、あなたも神様の神殿です。聖霊なる神様があなたのうちに宿っておられます。不法がはびこり、汚れに満ちたこの世界です。私たちは清くなることを求め、そして神様の清さをこの世界に表す、そういう存在です。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日の世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。
2: 先日伝え方について教える本を読んで感心しました。ある山の中のコースではバイクや車の事故が頻発していたというのです。スピードの出しすぎでカーブを曲がりきれないで事故を起こしてしまうんですね。それで警告の看板を立てました。スピード落とせ、事故多発。ドキッとするような内容ですが、そういう看板を立てたんです。しかしほとんど効果がありません。ところが少し言葉を変えただけで劇的に事故が減ったって言うんですね。何と変えたんでしょう。病院まで2時間。ここで事故を起こすと病院搬送に2時間かかりますよという意味ですよね。これはドライバーたちの心に届いたのです。なぜならそれはお説教の言葉ではなく、ドライバーの身になって語りかけてくる言葉であったからです。聖書はお説教の本ではありません。創造主なる神様が人に親身になって語りかける愛のメッセージなのです。さて、ある時キリストはこう言われました。すべて疲れた人、重荷を負ってる人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。ここから人が背負っている三つの重荷をキリストが解決してくださるのだということについてお話ししましょう。第一の重荷は日々の思い煩いです。私たちは毎日毎日何かを心配しながら生きているような気がします。どうやってローン返す？どうやって子供を育てていくのか？どうやって老後の生活を守っていこうか？心配していくとキリがありませんね。将来に対して計画を立てたり、前もって備えをするということは大切なことですが、備えても備えてもまだ足りないと切羽詰まるようであるならば、それは持ち物の問題ではなく、心の問題になります。完全な平安は持ち物の量で獲得することはできないのです。クリスチャンの精神科のドクターに柏木哲夫さんという方がいらっしゃいます。この方が著書の中でご自分の関わった二人の強迫神経症の患者さんのことを紹介していらっしゃいました。一人は17歳の男子高校生で、手が汚れていると感じて1日に30回以上手洗いしないと気持ちが落ち着かないと言うんです。体の汚れも気になってお風呂も2時間以上入って洗いまくるんですね。そんなことに時間がかかってしまうので学校に行けなくなってしまったんです。もう一人の方は25歳の男性の方で、みかん農家でお父さんの手伝いをしていました。収穫したみかんを大と小に分けるという作業があるんですが、それができないというんです。と言いますのは、ベルトコンベヤーに乗ってやってくるみかんの中には中くらいのサイズのものがあるんですね。それを大なのか小なのか、それを決めることができずに作業が苦痛でたまらないというんです。お二人とも治療を受けて警戒したのは幸いなことでした。さて、柏木先生によると、強迫神経症の方に共通しているのは決断の回避だというんです。大にしておこう、小にしておこうという決断を回避して作業ができないということなんですね。これも決断しないということです。ではなぜ決断を回避するんでしょう。決断した結果マイナスが自分の身に降りかかってくるということをどうしても想定してしまうからです。しかし、たとえマイナスがやってきたとしても、そのマイナスをもプラスに変えてくださる神様がおられるのだという信仰を持っている人は、自分の決断を過大評価しないで、委ねることができるのではないかって言うんですね。この神に委ねるということが、いろんな心配をぐんと軽くする秘訣なのだとおっしゃるのです。人生は、私の決断だけで決まるんではないんです。私の決断と 神の恵みで成り立っています。私の人生を良くしたいと願っている神を信じるということは、重荷の軽減になるっていうんですね。第二に、在籍感という重荷からの解放です。かつて宋左近という詩人がいました。まあ、詩だけではなく評論家であり、フランス文学者であり、翻訳家でもある方です。まあ、実に活動的、そしてしばしば破滅的なところのある方でした。本名は古賀照一という方です。なぜ宋左近というペンネームにしたのでしょう。昭和20年5月25日、東京は大空襲を受けます。そしてその大空襲で彼は母親を亡くすのです。上から雨あられと降ってくる焼夷弾を避けて、彼はお母さんと一緒に墓地の中に逃げ込むのです。ところが、この墓地の周りにも焼夷弾が炸裂し、周りは完全に炎に取り囲まれてしまうのです。一本道だけが脱出の道です。彼はそこを走り抜けて脱出しようとした際に、お母さんが転倒してしまうんです。そして、立ち上がれないんですね。おそらく足をくじいたんでしょう。その時にお母さんが、行け!走り抜けなさい!私に構うな!その叫びに応えるがままに、彼は母親を炎の中に置き去りにして逃げてしまうのです。それがお母さんとの別れとなりました。それからの彼は荒れた生活に落ちていきます。酒に溺れ、女性に走り、破天荒なことをやります。一体何が彼を破滅的生活に追いやったのでしょう。在籍感です。彼のペンネームは、捜査昆虫症だよ、この俺は。この捜査昆虫症、捜査根というペンネーム、ここから取ったんですね。自分に対する軽蔑と叱責の言葉なのです。罪の重荷は私たちを潰します。一体誰がこの罪を取り除いてくれるんでしょう。キリストなのです。キリストはあなたの罪を背負って、十字架の上で罪の許しを完成させてくださったからです。解決はキリストの中にのみあるのです。第三に、死の恐怖という重荷です。人は死ねばどうなるんでしょう。無になってしまうんでしょうか。発明王エジソンはこういうふうに言っています。私は死後の命の継続を信じています。これは単なる希望的観測ではありません。理性による論理的結論です。この自然界においては、ロベルト・フォン・マイヤーやジェームズ・ジュールらによって、エネルギー保存の法則が発見された以来、存在するものが完全にゼロになるということはないということが分かっているからです。まあ、難しい言葉を使っていらっしゃいますけど、エネルギー保存の法則というのは、熱力学第一の法則とも言われているものですね。エネルギーというのは形を変えて存在し続けるというわけです。例えば木を燃やすと灰になりますが、これはエネルギーの観点から見ると別のエネルギーに姿を変えたに過ぎないんです。木が燃えると熱エネルギーと炎という光エネルギーとパチパチと燃える音エネルギーが発生します。これら放出されたエネルギーは CO2 に姿を変えたり、気温を上昇させたりしますね。すべて存在するものは別の姿に変化して存在し続けるという考えです。エジソンは人間の魂をエネルギーだと考えました。泣いたり笑ったり喜んだり怒ったり、そういうふうにエネルギッシュに生きているそれは命があるからだ。魂はエネルギーなのだと考えたんですね。だから死んでも別の形で存在し続けるって言うんです。聖書はもっと正確に人の死について語っています。人の体は土の中で朽ちていったとしても、魂は永久に残ります。この永久に残る魂の行き先を神の国、天国にするために、キリストは十字架にかかり、墓に葬られ、 3日目に復活してくださったのです。どうぞあなたもキリストを信じ、日々の思い患い、罪の重荷、死の恐怖から解放され、希望に満ちた人生を受け取ってください。心からお勧めいたします。
0: 右輪で慈しみ深き。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。マタイの福音書11章28節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編91編から99編までをお送りいたします。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

さて、詩編91編の学びに入りますが、詩編90編が死の詩編でしたが、詩編91編は命の詩編です。またこの詩編は、メシアの詩編であり、主イエス・キリストの姿を描いています。さらにこの詩編は、サタンが引用したものです。これから見ていくように、サタンがとてもよく知っている詩編なのです。詩編91編の本文に入りますが、1節から2節。いと高き方の隠れ場に住む者は、全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。この箇所に描写されている人物は、詩編一編で幸いな人として出てきた同じ方、主イエス・キリストです。完全で清い、罪のない方なのです。主はいつでも、いと高き方の隠れ場に住んでおられます。私たちの問題は、私たちも時々そこには行くのですが、私たちの滞在は宿屋に泊まるようにほんの一時だけだということです。3節から5節。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病から、あなたを救い出されるからである。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり、砦である。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。群劇についているある若者はこの説を、これこそ自分に与えられた神様からの約束だと読んでいました。6節。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも、もう一人の若者は海軍航空隊にいたときにこの説を自分への神様からの約束として選んでいました。7節から8節。千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れてもそれはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし悪者への報いを見るだけである。神様は多くの時にこの箇所をご自分の民にとって現実のものとされました。でもこの箇所は実際には主の姿を描いているのです。A.C. ゲイベライン博士はこの箇所について次のように述べています。主のうちには罪がなかったので、罪の結果である病気や死は主に対して権利があると主張することはできなかった。すべてにおいて主は完全な人なる方であった。そして主はご自分の父なる神を信頼しておられ、完璧な服従のうちに歩んでおられたので、偉大な敵であるサタンも、破壊の疫病も主を捕まえることはできなかった。完全な人である方は地上で神様の羽で覆われ、神様の御翼の下にご自分の不変の隠れ場を見つけられた。私たちの体は罪のために死んでいるということが私たちにとってどれほど真実であろうか。私たちは失敗し間違いをする塵から作られたものであるから私たちには訓練が必要であり、私たちは信仰のテストに合格しなければならない。それでもこのことのうちに私たちはすべては良いと知って完全な平安を持つことができる。神様が私を殺されてもそれでも私は神を信頼するというのが真実な信仰のピークであり神様のうちにある確信である。9節から10節。それはあなたが私の酒どころである主を意図高き方をあなたの住まいとしたからである。災いはあなたに降りかからず、嫌みもあなたの天幕に近づかない。ご覧のようにこれはキリストを描いています。11節から12節。まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。この箇所は悪魔が引用したものです。
面白いことには、サタンはこの詩篇が主イエス・キリストに適用することを知っていました。サタンは今日、神学教授が知らないことをたくさん知っています。主の誘惑の間にサタンは言いました。ルカ4章の10節から11節。神は御使いたちに命じてあなたを守らせるとも書いてあるからです。悪魔は自分の目的のために聖書を引用したようです。しかしその引用は誤った引用でした。悪魔はすべての道でという部分を入れなかったのです。主イエス・キリストは父の御心を行うために来られました。そして父の御心を行うことがご自分の道を歩まれることを意味していました。もし主が石をパンに変えようとしたり、サタンからのこの世の王国を受け入れたり、宮の先頭の上から身を投げたりしておられたなら、主は神様の御心から外れてしまったことでしょう。どれをすることも神様の道から外れることでした。約束は次のようなものでした。まことに主は、あなたのために御使いたちに命じて、あなたのすべての道であなたを守るようにされる。14節から15節。彼が私を愛しているから、私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めれば、私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。ご覧のように完全な人である方は、地の一番低いところ、つまり死と墓とに下って行かれたのです。神様がキリストを死から蘇らされ、主に栄光をお与えになりました。神様は言われます。私は彼を高く上げよう。この詩篇には何というキリストの姿が描かれていることでしょうか。さて、詩篇92編の学びに入りますが、この詩篇は、賛歌、安息日のための歌と題されています。賛美と礼拝と敬虔とについて語っています。それらのことのために安息日が与えられたのです。ところがこの詩篇の中での礼拝は、この地上での聖女と結びつけられていて、実際、もう一度この地上の聖女がエルサレムに建て直され、神様にあがなわれた人々がそこで礼拝することを期待しているのです。さて、この詩篇は次のような栄光に満ちた調子で始まります。一節。主に感謝するのは良いことです。いと高き方よ、あなたの皆に褒め歌を歌うことは。主に感謝を捧げ、主の皆に褒め歌を歌うのは良いことです。私たちは礼拝の中でもっと賛美の時間を取るべきだと思います。二節。朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を言い表すことは、朝主に感謝することができます。また夜には床に着く前に一日そこまで導いてくださった主の真実に感謝することができます。六節。間抜け者は知らず、愚か者にはこれがわかりません。愚かな者は神様の恵みも真実も知りもしないし、理解することもありません。この詩篇は、将来を望み見ている千年王国の詩篇です。その時には、礼拝はもう一度安息日になります。しかし私たちは安息日ではなく、週の初めの日に礼拝します。なぜなら主は安息日には死んでおられましたが、週の初めの日によみがえられたからです。八節。しかし主よ、あなたは常しえに意図高きところにおられます。この箇所の英語訳は、しかし主よ、あなたは常しえに意図高き方ですとなっています。意図高き方とは、神様の千年王国での皆です。この詩篇は、偉大な千年王国の詩篇ですが、いくつかの説は、地上での状況を思い起こしています。人間は愚かなものとして描かれています。人間は実際、
罪の汚れの中に這いつくばっているのです。人間は愚かで分別に欠けています。なぜなら神様はこう言っておられるからです。ローマ人への手紙1章の21節。その無知な心は暗くなりました。愚かな者は神様を否定し、獣のように生活します。動物のように生きるのです。大勢の人たちが神様が存在しないかのように生きています。詩編92編の12節。正しい者は夏目足の木のように栄え、レバノンの杉のように育ちます。夏目足の木は勝利の印であり、杉の木は強さと真剣さを示します。このような時代にあっても、これが神様との交わりのうちを歩む正しい者たちの姿なのです。さて、詩編93編の学びに入りますが、この詩編は5節までしかない短いものです。詩編92編と94編の間に挟み込まれたこの小さな詩編は、純粋な賛美の歌です。なぜなら王なる方が統治しておられるからです。この詩編は千年王国の詩編であり、地上を輝かしく治められるために来られた主のことを語っています。詩編93編の本文に入りますが一節。主は王であられ、御意をまとっておられます。主はまとっておられます。力を身に帯びておられます。まことに世界は固く立てられ、揺らぐことはありません。主は王であられ、御意をまとっておられますという箇所の英語訳は、主が治められます。主は御意をまとっておられますとなっています。主は治められますとは、主イエス様のことを語っています。主イエスは御意をまとっておられます。この詩編は、主がこの地を治めるために来られた時に本当の意味を持つ詩編です。すべての反抗的な妨害は押しつぶされ、この地上ですべて神様に逆らった者は裁かれます。3節。主よ、川は声を上げました。川は叫び声を上げました。川はとどろく声を上げています。押し寄せる罪の洪水は終わりました。サタンの頭は砕かれたのです。四節。大水のとどろきに勝り、海の力強い波にも勝って、いと高きところにいます主は、力強くあられます。あなたの証は誠に確かです。聖なることがあなたの家にはふさわしいのです。主よ、いつまでも。この時はなんと素晴らしい喜びの時となることでしょうかと、マギー博士は述べています。さて、詩編94編の学びに入りますが、詩編94編から100編までは、一つの一貫した物語を語る一連の詩編です。これら七つの栄光に満ちた詩編は、メシアの統治を祝う神様の御国の歌です。これらの詩編は、主イエス・キリストと大患難時代と、その間に人間にやってくるすべての困難に続く地上での主の統治の啓示です。また詩編94編は、悪者に対して正義をもって神様が介入してくださいという神様への呼びかけでもあります。神様の御国が来る前の困難の時の残りの者たちからの叫びです。94編の一節。復讐の神主よ、復讐の神よ光を放ってください。復讐は主のものです。主が報いをされます。神様が物事を処理され、正しくされます。調整されなければならないものがいっぱいあります。そして主が力と偉大な栄光とを帯びて地上に再び来られるとき、主は物事を正しくされます。それまでの間、私たちは自分で復讐すべきではありません。8節から9節。気づけ、
民のうちの間抜けども、愚か者ども、お前らはいつになったらわかるのか。耳を植え付けられた方がお聞きにならないだろうか。目を作られた方がご覧にならないだろうか。もう一度神様は、鈍く愚かな人間に語りかけておられます。神様は霊です。神様には私たちが持っているような目があるわけではありませんが、でも神様はお聞きになります。神様には私たちが持っているような目があるわけではありませんが、でも神様はご覧になるのです。この地上にいる罪人は、自分は罪をうまくやりおおせたと思っているようです。神様はご覧になり、神様はお聞きになります。そして神様は人間がしていることの記録をつけることがおできになるのです。あなたの罪にはたった二つの場所しかありません。キリストの上にあるか、それともあなたの上にあるかです。もしキリストの上にあるなら、裁きは過ぎ去っています。しかしもしそうでないなら、あなたが待っている将来には裁きがあるだけです。キリストのうちにある者たちは、これから来る待ち遠しいキリストと共にある栄光に満ちた人生の見通しがあるのです。もしあなたがまだキリストの

彼らを滅ぼされます。我らの神、主が彼らを滅ぼされます。詩編は神様が祈りを聞いて悪者を裁いてくださるという確信とともに閉じます。さて、詩編95編から99編の学びに入りますが、95編の1節から3節。さあ、主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝の歌を持って御前に進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。そして主は創造主として礼拝されます。五節から六節。地の深みは主の御手のうちにあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。来たれ、私たちは伏し拝み、ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。詩編96編もまた、主イエス・キリストである主エホバが、この地全体を治められる時の素晴らしい賛美の詩編です。96編の一節。新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え。この新しい歌とは、贖いの歌であることをすでに見てきました。目次録に、私たちがその新しい歌を歌うと書かれています。またここには偶像崇拝が言及されています。4節から5節。まことに主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。まことに国々の民の神々は皆、虚しい。しかし主は天をお作りになった。千年王国が偶像礼拝を終わらせるので、ここで偶像崇拝のことが言われています。今日すべての種類の宗教に頼って、自分たちは素晴らしく賢いと思っている人間たちがいます。しかし無神論、自然神教、反神論、そしてすべてのカルトが神様に裁かれ、片付けられる日が来るのです。七節。国々の民の所属よ、主に捧げよ。栄光と力を主に捧げよ。主イエス・キリストが予言を成就され、偶像礼拝を終わらせられ、そしてサタンを追放されます。その後すべての被造物は喜ぶのです。さて、詩編97編も詩編96編と似ています。詩編97編の一節。主は王だ。地は小躍りし、多くの島々は喜べ。この詩編はキリストの最初の来臨の賛美歌ではなく、主が地上に再臨される時のものです。七節。偶像に仕える者、虚しい者を誇りとする者は皆、恥を見よ。すべての神々を、主にひれ伏せ。神々という言葉は、御使いと翻訳されるべきです。ヘブル人への手紙一章六節には次のように書かれています。さらに長子をこの世界にお送りになるとき、こう言われました。神の御使いは皆、彼を拝め。詩編98編の一節。新しい歌を主に歌え。主は苦しい技をなさった。その右の御手と、その聖なる御腕とが、主に勝利をもたらしたのだ。詩編99編の一節。主は王である。国々の民は恐れをののけ。主はケルビムの上の御座についておられる。地よ、震えよ。この詩編は恵みと憐れみの王座をご自分の王座とされる王なる方に対する偉大な賛美の詩編です。もしこれを聞いているあなたが神様を賛美する習慣をまだ持っておられないのなら、ぜひそのような習慣を持つようにしてください。

命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は命と光の歌、千年王国の詩編、そして喜びの歌というテーマで詩編91編から99編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は自分の利益を求めずと題して、コリント人への手紙第1、13章、4節から7節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: コリント人への第1の手紙、13章、4節から7節。愛は寛容であり、愛は親切です。また、人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。
2: 改めましておはようございます。先週の初め、お休みをいただきまして、伊豆半島での3泊4日のまさに釣り三昧の休日を楽しんでまいりました。他人の遊びの話を聞くのも皆さんつまらないと思いますけど、ちょっと我慢してください。日曜の夜のうちに高速に乗りまして、沼津まで1000円で行きまして、兄ともう一人の釣り仲間を三島駅で拾い、西伊豆の予約していた安い宿に到着しました。荷物を解くと早速近くの釣り具店に行きまして、最近の釣り情報を仕入れるために訪れたのです。するとです、その店の従業員とおぼしき若い男性が私たちの質問にいちいち突っかかってくるんです。最近は何が上がってますか？何が釣れるかって、ここへ来る前にインターネットででもちゃんと情報を仕入れてから来るものです。イカは釣れてますか？イカは春です。そんなことも調べないで来てるんですか？青物はどうですか？青い魚。ダメです。今年は異常気象で水温が高くて、漁しても釣れません。前もってそれくらいは調べてくるものです。どう見ても素人三人組の私たち三人を頭からバカにしたような態度で、私たちは何も買わずに打ちのめされたように店を出ました。車に乗り込むと、三人で怒りに任せて、あの若い店員への非難が爆発しました。客に対してなんていう態度だ。情報が欲しいから言っているのに、調べてから来いとは何だ。西伊豆での釣りを、それこそ夢にまで見ながらやってきた三人組、その夢を叩き潰されただけに、失望、絶望で打ちのめされながら、あの男に他人の夢をぶち壊す権利がどこにあるとですね、叫び出す始末です。その日の夕方、翌日に備えて餌を買うために同じ店に行きました。あの店員は午後の5時までいるということを聞いていましたので、もういてくれるなよとですね、他人に代わっていてくれよと念じながら行きましたら、幸いその店の店長がおりました。午後と同じ質問を店長にぶつけてみました。するとです、釣れますよ、ソーダガツオも上がってますね。イカですか？釣れます、釣れます、大丈夫です。この店のこの仕掛けを使うと一発です。あんなにしょげ返っていた三人組が急に元気づきまして、潰れていた夢風船が再びプーッと膨らんで、 希望に顔も輝いてきました。笑顔が、笑い声が戻ってきました。餌や仕掛けをたくさん仕入れて、意気揚々と車に乗り込むと、車の中は笑いに包まれて、店員と店長の話が真逆、全く反対なんです。よし、明日はソーダガツオとイカを釣り上げて、もう一回あの店を訪ねよう。そしてあの若い店員の前に突き出して、その花を明かしてやろうとですね、私たちはもう意気揚々でした。翌朝です。まだ暗いうちに起床して、身支度を整えると、さあ出陣です。伊豆でも最も魚がよく釣れるという、ね、評判のタゴ、田んぼの子供と書くタゴという港に出かけていって、私たちの釣りはボート釣りなんです。手漕ぎボートをですね、借りて、そして漕ぎ出して、その広い湾内を自由にですね、移動しながら釣るというやり方です。朝の6時過ぎから釣り始めて、午後4時過ぎまで、計算するとなんと10時間、休みなく釣りをいたしました。成果は、私が釣りに行ってたということを知っている教会の方が何人もどうだった？どうだった？と聞くんですが、どうぞそれは聞かないでくださいと。実はこれまでで最低最悪の超過成果だったのです。兄があんまり大した方ではないカワハギを 4,5 匹、私が名も知らぬ青物一匹、もう一人がゼロ。一番悔しいのは、あの若い店員の言った通りだったということです。私たちは息に立ちました。店長の話はどうなってる？商売用の甘い言葉だったのか？私たちは正確な情報を教えてくれた若い店員に怒り、非難ごうごう、憎き敵に思え、耳に心地よい甘い言葉を語ってくれた店長は何と素敵な男に見えたことでしょう。ところがです、今にして思えば、あの若い店員は私たちが翌日何の超過もなく落ち込むときに、ああ、今はその時期ではないから、特に今年は不良なのだと自らを慰めることができるようにと前もって備えをしてくれていたのです。テモテ第2の手紙の4章3節の御言葉が思い出されました。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話に逸れていくような時代になるからです。ここに、自分に都合の良いことを言ってもらうためにとあります。自分に都合の良いことを言ってくれた店長はいい男。自分たちにとって都合の悪い夢ぶち壊しのあの若い店長、あの店員はひどい男に、思えてしまった。私たちはややもすると、耳に心地よい都合の良いことを言ってもらいたい、しかしそれが悪しき時代の特徴なのだというのです。パウロは同じ第二テモテの3章1節から5節で終わりの時代の特徴を述べています。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相語する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう見ずな者、慢心する者、 神よりも快楽を愛するものになり、見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。長い終わりの時代の特徴なのですが、これをまとめると、終わりの時代の人々の特徴は三つです。第一は、自己中心です。自分を愛する人で代表される自己中心。第二番目は、物質中心です。金を愛する人とあります。そして第三番目は、快楽主義です。神よりも快楽を愛する者、自己中心で、物質中心で、快楽主義。パウロは終わりの時代になるととありますが、まさに現代的な三つの特徴と言えるのではないでしょうか。さて、今日は愛の参加シリーズ、愛は自分の利益を求めずです。パウロが愛は自分の利益を求めずと書き送ったとき、その受け取り人であるコリントの教会には、そこに集う人々の間に、ひたすら自分の利益を求めたために、様々な問題が持ち上がっていました。一章を見ると、教会の中に分裂が起こっていました。私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパ、ペテロに、私はキリストにと、互いに党派を作り、自分たちのグループを誇り、他を非難していたのです。その根本にあるのは、自らを最も正しいとする自己中心です。6章に進むと、コリントの教会には、主にある兄弟たちの間で起こっていた争い事、それを互いの中でまた教会の中で解決できなかったために、なんと外の一般の裁判に訴えるという事態が起こっていました。自分の正しさを主張して絶対に譲れなかったのです。これも自己中心の表れです。8章に行きますと、偶像に捧げた肉についての問題が起こっていました。当時市場で売られている肉は、すべてまず偶像の神々に捧げて、そこからお下がりのようにして持ってきて、解体して市場に肉が出回る。ですから売られている肉はすべてまず偶像に捧げられた肉だったのです。ですから、そのような肉を食べることは、偶像に関わり、汚されてしまうと考える人たちがいました。しかし、偶像といっても実際には偶像の神と言われる神がいるわけではなくて、唯一なる創造主なる誠の神様がおられるだけです。ですから、それを食べたからといって汚されたり罪を犯すことではない。感謝して食べるなら、すべての食物は清いのです。この知識を持っている人は、偶像に捧げられた肉であっても何の良心の咎めもなく平気で食べていました。ところが、そうはいかない人たちもいたのです。それを食べると、どうしても自分の信仰が偶像に負けたような、良心が汚されるような、罪を犯すように感じてしまう人たちがいました。知識があり良心の痛みを感じない人たちは、そんな人たちを配慮して、つまずきを与えないために、そういう人たちがいる前では、またそういう人たちが、これは偶像に捧げた肉なんです、これはどうでしょうという人たちの前では、決して食べないようにすべきでした。しかし、知識のある人たちは、そうした人々を軽んじ、無視して食べ続けたのです。他の人がどう感じるか、つまずきを与えることにならないか、そんなことは全く考えないで、自分の考えが全て、他の人の受け止め方、他の人の感じ方、全く無頓着に、 それが自己中心だったのです。ウィリアム・バークレーという先生は、人は分類すれば2種類しかいないとおっしゃいます。2種類、自分の権利を絶えず考えている人と、自分の義務を絶えず考えている人。別に分けると、常に権利を主張する人と、常に責任を感じる人。別の言い方をすれば、貸しばかり考えている人、数えている人。私はあの人にあんなこと貸してやった、私はあの人にあんなこともしてやったと貸しばかり数えている人と、借りを忘れない人。私たちはその2種類のどちらに属しているでしょう。常に権利を主張し、常に自分の権利を考え、貸しばかり考えている人でしょうか。それとも自分の義務を絶えず考え、自分の責任を感じながら、人から受けた様々な借りを決して忘れない人でしょうか。ひたすら自分のために蓄え、自分の楽しみのために生きる。考えるのは自分の必要だけ。自分の都合、自分の利益、自分の楽しみ、自分の喜び、自分の栄誉。優先されるのはいつも自分の損得感情。心はいつも自分の方に、内側に向いていて、時間はすべて自分の時間、自分の計画、自分の楽しみ、自分の都合ばかりで埋め尽くされ、それでもう他のものが入り込む余地がない。いつも自分のことで忙しくて、忙しすぎて他の人、周りの人々の必要に心を向け、周りの人々の声に耳を傾ける余裕がない。周りの人々の心の訴えや必要に無神経になってしまう。最も身近な隣人である妻の必要、夫の必要、子供たちの訴えに無神経になってしまう。これが自己中心、自分の利益に生きる人の姿です。自己中心に生きている人の最もよく表される場面は、他の人の話を聞かなくなるということです。自分のことは喋りたいことがうずうずしていっぱいあるのに、他の人が話し始めると、もう頭の中は他のことを考え始め、早く終わらないかと割り込むことを考え、他のことをし始めてしまう。愛は自分の利益を求めず、神様の愛に生きるということは、この自己中心的な生き方が作り変えられて、周りの人々の必要に敏感になり、ですから人の話に集中して耳を傾けるようになるということです。自分の権利よりは他の人の権利を優先し、自分の利益よりは他人の満足や幸せや利益を優先させる。そのように主は私たちを作り変えようとしてくださるのです。聖書の中に、そんな神様の愛によって自分の利益を優先しないで他の人々のために優先して生きる、そんな人々を少し探してみましょう。第一番目にまず思い出すのが、信仰の父と呼ばれたアブラハムです。神様の声に従ってふるさとを出発したアブラハムは、約束の地を目指して出発しました。すると甥のロトもついてきました。アブラハムもロトも多くの羊の群れや牛の群れを財産として持つように豊かになっていきました。するとあまりにも家畜が増えすぎたために、その家畜をする世話人の人たちの間に水や草をめぐって争いが起こってしまいました。一緒にいるには家畜が多すぎたのです。 そこでアブラハムはロトに持ちかけます。私たちは親類なので争いがあるのは良くない。さあ、あなたが先にこれから住みたい土地を選びなさい。あなたが左に行けば私は右に、あなたが右に行けば私は左に行こうというのです。アブラハムは年長者ですし、この旅のもちろんリーダーでもあります。ロトはおじさんにくっついてきただけの金魚の糞なんです。当然アブラハムが先に選ぶ権利を持っていました。しかし彼はそれを若いロトに譲ったのです。これが愛は自分の利益を求めずの一つの典型です。何番目に、このコリント人への手紙を書いたパウロ自身も愛によって自分の利益を譲った模範を示しています。第一コリントの10章の33節、私も人々が救われるために自分の利益を求めず、多くの人の利益を求め、どんなことでも皆の人を喜ばせているのですから。パウロ自身が自分の利益を求めないで、多くの人の利益、皆の人が喜ぶ道をいつも考えていたというのです。私がこの内灘聖書教会で働きを始めさせていただく最初の時、教会の皆さんに一つのことを許していただきました。それは、教会の成長は牧師の成長と深く結びついています。ですから都会にいるともうそこにいるだけでたくさんのセミナーとか、また有名な先生方が近くにいて、学ぼうと思えばいくらでも学ぶ機会があります。ところが田舎の教会の牧師になると刺激が全然なくなってしまいます。自分から求めていかないとなかなか成長のために学ぶ機会がありませんので、そこでお願いしました。年に何回かは学びのために出かけていくこと、これだけをぜひ許してください。本当に許していただいて、よく他の先生方、先輩の先生方のところにアポイント約束を取って訪ねては教えていただきました。いろんな先生方に教えていただいた懐かしい思い出をいっぱい持っているんですが、私のやってきたことといえば、ほとんどがそうやって他の先輩たちから教えられ導かれたことばかりであると言ってもいいでしょう。そんなお一人がチーロバ先生と呼ばれた榎本康郎先生です。まだ今治の教会で牧師をされておられた先生を訪ねさせていただきました。もうこの話は耳にタコぐらいよく皆さん聞いているから、最後の話だと思って聞いてください。すでに天国の人となられたこの先生と過ごさせていただいた1時間ばかりの交わりは、いまだに私の大きな財産の一つです。教会の隅々まで案内していただいた後で、牧師室に通していただき、たくさんの質問を先生にさせていただきました。そして最後にお聞きした質問はこれです。先生、先輩の牧師としてこの駆け出しの牧師の私に一つのことを教えてください。牧師として成功する秘訣は何ですか。腕組みをしてしばらく考えられた先生、やわら答えてくださいました。それにはな、二つある。一つはな、裸になることや、ええ格好せんことや、恥をさらけ出すことや。二つ目はな、信徒をこそばすことや。先生独特の表現で、こそばす、くすぐるという意味です。信徒をくすぐれ、すなわち信徒を喜ばせよ。自分をこそばすことをやめて、信徒をこそばせ、信徒の喜びのために牧師はあるんや。この二つはこれまでずっと私の宝となり、まだ達し得ない目標ともなっています。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

お世話になった方へ感謝を伝えるお中元。贈り物を選ぶ時間は相手を思う温かい時間でもありますね。ところで神様もまたあなたへの最高の愛という贈り物を用意されています。 BBN 聖書放送は聖書に記された神様からの愛のメッセージと美しい賛美歌を24時間お届けしています。今放送を聞きのあなたに感謝を込めて送らせていただきます。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。私が休ませてあげますと題して、マタイの福音書11章28節から30節よりお届けします。
1: はい、堅苦しい感じのテーマに、なっておりますけれども、理性を持ってこれからご一緒に、理性を持ってっていうちょっとおかしな表現ですけれども、ともかく神様の言葉に、ご一緒に思いを馳せたいと思いますが、今の賛美を聞きながら、私たち人間が何のために作られたのかということはそこに出ておりましたね。感謝する。すべてのことについて感謝する。あやひろこしまが何か、そんなにもわめきたいほどって何だったんだろうって。それに私はすごく興味持ったんですけどもね。まあ別に追求しませんけれども、それほどわめきたいようなね、今まで一生に一度の、一生に一度、二度あるか三度あるかこれかはわかりませんけれども、それほどのことって何だったんだろうかって。すごくそれ、まあいいわ。まあ、でも私たちは、どんなところに置かれても感謝するということもありましたね。それから神様の御前に出て拝する、従う、感謝し、そして賛美して、拝して従っていく、そういうことのために作られた、ね、我々人間の本来存在する意義というか、そこが賛美の中にあったと思うんですね。今このことをまた覚えながら、この今日のこれからのこの出来事を取り上げる前に、もう少しこの背景をちょっと考えてみたいと思うんです。だいたいこのネブカデネザルだとかね、寝ないっていう意味じゃないでしょ、ネザルだってね、これ王様の名前ですよね。ですから聖書のことにまだそんなに触れていない方にとっては少し難しいことかもしれませんが、できるだけわかりやすいように最初説明したいと思う。かえってわからなくなるかもしれませんけどもね。イスラエルという国がありますね。でこの国がバビロンという、国にやっつけられまして、そしてそのイスラエルの民たちが何回かにわたってバビロンの国に捕囚として、捕虜として連れて行かれたんですね。で、最初の頃に連れて行かれた人の中にダニエルっていう人がいたんです。で、この人のことをずっと通して書いておりますので、ダニエル書と行ってるんですけども、で、このダニエルという方はバビロンの国に捕虜として若い時に連れて行かれた。とてもかっこよかったらしいんですけどもね、世に私、古いね、少年隊とかなんとかっていろいろありますよね。あれかっこいいかどうか知りませんけど、ああいうとにかくこの若いのでかっこいいのが選ばれてっていうか、見つけられてね。そして、バビロンに連れて行かれたんです。その中に、このダニエルという人がいたんですね。で、でもダニエルは後で非常にこの、神様からの大きな祝福を受けまして、この他の国でね、他の国、すなわちバビロンの国で彼は非常に用いられる人になりました。で、その時の王様がネブカデネザルという、ずっと寝ないで、この王政を、施行していたという意味じゃないですね。ネブカデネザルという、そういう名前の王様でした。でも誰もそうなんですけどもね、調子が乗ってくるとね、我々人間っていうのはだんだんこう、誇りたくなって、威張りたくなってくるんですね。何ですか、実るほど頭が下がる稲穂かなという俳句もあるんですね。実が実れば実るほどだんだんだんだん稲穂がこうその重みでこう頭下がってくる。これすごく教えられることだと思うんです。 実るほど頭の下がる稲穂かな。ところが、私たちはね、なんか実れば実るほどだんだんこうやって、こうやってもう逆の方にやっちゃうんですね。調子が良くなればなるほど、だんだんだんだんだんだんこうなってくるんですね。でもこれじゃいけない。この芽吹かず見ざる王も、すごいこの勢力を持つようになりましてですね、本当に自分の今までやってきたことに対して、ちょっとこう、ちょっとじゃない、だいぶ、誇るようになってきて、威張るようになってきたんです。で、ある時、神様は、このダニエルを通しまして、このまんまね、芽吹かず見ざる王威張っているとね、大変なことになるぞって教えてくれたんです。もう人間でないようになるよって。人間の中から追い出されてね、野の獣と一緒に住んで、牛のように草を食べたり、天の露に塗りますよと、そいつが来るよなんてことを言われたんです。けれども、それは、ネブカデネザロも、聞いていたかもしれませんけれども、先ほど司会者に読んでいただいたのは、だいぶその後半の方、まだ本当はその前読むともっとわかるところあったんですけども、28節からちょっと私読んでみましょうね。このことが皆ネブカデネザル王の身に起こった。ダニエルを通して神様が前もっておっしゃっていたことがネブカデネザル王に起こったんです。そのように神様のおっしゃることって必ずそうなるんですね。で、12ヶ月の後、彼がバビロンの王の宮殿の屋上を歩いていたとき、ネブカデネザル王が宮殿の屋上を歩いてたんです。こういうダニエルという人を通して神様がこんなことがネブカデネザル王に起こるよって言ってから12ヶ月後、約1年後ですね。こう見てみますとですね、聖書を見ますと、神様、突然、こんちくしょうって、まあ神様もちろんこんちくしょうなんて言いませんけどもね、突然何かその人にね、天罰っていうようなことでは、なさらないんですよ。大抵前から予告してるんです。いや、信号のようにね、黄色から、青から、黄色になって赤になるんですね。急に赤になったら偉いことですね。やっぱり、危険信号というか、黄色があるんです。でも、ほとんどの人は黄色も青のような感じでこう、だいたい運転してる人は色盲に近いかもしれませんですね。黄色であっても青のように行ってしまって、赤になってようやく止まるというか、赤でもまだもうこっちも反対側も赤ですからね、さっと行ったって構わないというわけで行っちゃうこともありますけれども、まあその話はいいですけれども、神様突然なさらないんですよ。悔い改める期間っていうのを置くんです。すぐ突然じゃないんですよ。ですから、神様なぜこんなことってこう思うことがあったとしても、実は前から、黄色の信号ぐらい神様ピカピカって教えていたかもしれないんですね。本人全然それに気づいていないんです。で、12ヶ月後に、ネブカデネザル王にこんなことが起こった。ですから、1年間の猶予期間ってあったんですよ。さあ、ある方にとって、この教会に来てですね、聖書のお話を聞いて、何ヶ月経った人もおれば、一年経つ人もおれば、何年も経つ人もいるんです。けれども、神様はそういう猶予期間を置いておられるんだけれども、なかなか、本人はそのことに気がつかないでいる。そんなこともたくさんありますよ。ですから、本当に神様が憐れみを持ってね、今朝ほども一部の礼拝で見ましたのように、怒るのに遅くって言うんですね。神様、短気でないことを本当に我々感謝しなきゃならない。これ一つだけでも、神様、あなたが短気でないことを感謝します。これ一つだけでも祈ったらすごいですよ。食べ物与えてくださって、いやー、なんとかこうして、ああしてもさることながら、短気でないことを感謝しなきゃいけないと思いますね。で、猶予期間を置いてくださるんです。12ヶ月経った後に、このバビロンの王様、ネブカデネザル王が、この宮殿の屋上を歩いていた時に起こったんです。この出来事が、12ヶ月前に言われていたことが起こったんですね。しかもその時、王はこう言っていた。30節を見ると、 この大バビロンは、私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かすために、私が建てたものではないか。こう、眺めながらね、考えた。誇ったんです。大バビロン。大つけるってことはね、これ問題なんですよ。韓国のあるクリスチャンの方でですね、親しくしていた方で、今お亡くなりな天に召されていきましたけれども、日本はかつて大日本帝国って言った。大日本。で、これ韓国の方がこうおっしゃったから私言いますけれどもね、ご本人はそう言った。かつて日本は大日本帝国と題つけた。韓国は大韓民国って言ってると。ちっちゃいのに限って大つけたがるんだって。ご本人、韓国のクリスチャンの方でそういうことをおっしゃっていましたけども、考えてみるとね、なんとか大なんとか大つけたいのが、なんとなくね、誇りたいわけなんでしょう。この大バビロン、確かに大バビロンだったの、その時は。いい気分だったと思います。宮殿の屋上を歩きながらね。ずっとこう見回すと、これは全部私の支配のもとにある、これは国だぞってね、きっといい気分で眺めたんじゃないかなと思うんです。その言葉が、この言葉がまだ王の口にあるうちにですね、王の口にあるうちに天から声があった。ネブカデネザル王、あなたに告げる、国はあなたから取り去られた。まだそういう、誇り高ぶってっていうか、だからそういうことを言っている、まだ王の口にそのことがあるうちに天からの神様の御声があったんです。あなたに告げる、国はあなたから取り去られた。そして次、32節からで、あなたは人間の中から追い出され、野の獣の、獣と共に住み、牛のように草を食べ、こうして七つの時があなたの上を過ぎ、ついにあなたは、意図高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなう者にお与えになることを知るようになる。これは前に、ダニエルという人を通して神様が語られていたことと同じことを、ネブカデネザル王に神様は告げられた。この言葉は、直ちにネブカデネザルの上に成就した。彼は人間の中から追い出され、牛のように草を食べ、その体は天の露に濡れて、ついに彼の髪の毛は和紙の羽のようになり、爪は鳥の爪のようになった。その期間が終わった時というふうに、司会者に読んでいただいたところにこう続くわけですね。人間の中から追い出される。そして野の獣と共に住むということ。牛のように草を食べ、こう、ある一定の時が過ぎて、意図高き方、神様が人間の国を支配するということを、わかるでしょうと。そして御心にかなう方にお与えになることを知るようになるんだって、こう言われた、途端というか、直ちにそのことがネブカデネザル王のこの身に起こったと。こういうことなんですね。そして、その期間が終わった時に、私、ネブカデネザルは目を上げて天を見た。すると私に理性が戻ってきたと。理性が戻ってきた。人間の中から追い出されたり、野の獣と共に住んでいた時、牛のように草を食べている時は、理性がなかった時です。理性が働いていない時でした。で、彼は理性が戻ってきたんです。でもここで注意したい。目を上げて天を見た。後で考えてみたいと思うんですね。理性を失っていたんです。けれども、目を上げて天を見た時に理性が戻ってきたんですよ。私たちは、一人の人間として、こういう言い方で許されるならば、正常な人間であるのには、やっぱり私たちを作り、私たちに人生を与え、私たちを生かしておられる神様を見上げるということをしなければね、理性的でないんです。 そして彼は神様を褒めたたえていくわけなんですけれども、まあ、こういう、まあ、一つの、まあ、ストーリーというよりも出来事があったということを覚えていただきたいと思います。さて、この理性ということですけれども、まあ、簡単に申し上げるならば、物事を正しく知り、判断する能力ということ。これ私が言ってんじゃないですよ。私ここ、これだけ一つこうまとめたことの中にそれなりの辞書を調べてきて、言っています。まだあります。真理。善悪を識別する能力。もう皆さん、今更それ言わなくたって分かってますよとおっしゃるかもしれません。私は、やっぱりもう少しこの理性ということを考えてみたいと思いまして、いろいろ辞書を調べてみました。で、これが本当か嘘か、正しいのか、善なのか悪なのか、そういうことを識別する、ちゃんとこれをこう見分けする能力、それが理性だという。それから、感性的要求に左右されずに、思慮的に行動する能力。なんかこう、感情的というか、なんとかそういう、なんかそういう、こうカートになっていくような、なんかそんなことにこう左右されないで、非常に感慨深く、思慮的に行動する能力。これが理性だと。ね。それから、昔から、理性という言葉の中に含まれている意味として含まれていることの中には、人間と動物とを区別するものとして理性という言葉が使われてきた。ということを考えますと、はっきりすることは、ネブカデネザル王は人間の中から追い出されて、野の獣と共に住むことになったということは、確かに理性がなくなったということですね。理性というのは人間と動物とを区別するために用いられてきたものであると。理性的、思慮深い、そしてこれが本当か嘘かって識別する能力、善悪を識別する能力、簡単に一つにまとめてしまうのは物事を正しく知り判断する能力、これが理性だと。ですから理性を失うということは大変なことですね。人間が人間らしく生きていかれないということになります。ですから、理性ということは、どんなにお互いにとって理性的であるということは、大事なことだということですね。ネブカデネザル王は、その理性を失ってしまってたんです。で、どの時であったかと、恐ろしいことに、高ぶった時ですよね。威張った時という。その時に理性を失ってしまったんです。そして人間の中から追い出されたんです。で、野の獣と共に住むようになってしまったんです。と同時に彼の繁栄というものも失いました。で、神様を知ると何か貧乏臭くなるっていうことじゃないんですよ。いや、それは神様の御心のままですね。神様はね、あなた方の、魂が祝されているように、すべての点で祝福されるように、そして健康であるように祈るってお言葉がありますね。ですから、繁栄ということの中に、なんか金がごそごそ入ってきてね、そういうことだけの意味じゃないですね。内側の繁栄もありますよ。何があったってびくともしない。本当に喜んでおれるね。そういう繁栄って言葉をこれ使うかどうか知りませんけれども、それもありますね。前にも、この間、またふっと思い出してね、話していたんですけども、帯広に、星伊藤のデパートがあります。星伊藤というのは、薬局の、まあ、問屋さんというか、最近はいろんなことやってるようですけれども、昔、星製薬、星様ね、ピカピカ、 これアクセントどっちや星、まあいや星、製薬っていうのがありました。ちょうど大正製薬だとかね、なんとかなんとかと。パブロンはどうだったっけどこの会社でしたっけね。まあそんなその星製薬がありました。で、伊藤さんという方が、その、まあ、特約店みたいになってできたのが星伊藤なんですね。北海道では、多くの方々知っておられますでしょう。で、初代の社長さん、伊藤圭作さんって方がおられましたね。で、帯広にデパートも持ってたんです。で、どこかで私知り合ったんですね、どこで。あ、帯広で特典があって、特別伝道集会があって行きましてね、その時、星伊藤のその社長さんと知り合ったんですね。で、星伊藤さんじゃなくて、伊藤圭作様ですね。星伊藤の会社ですね。そう、伊藤圭作さんは、クリスチャンだったんですね。救世軍のクリスチャンなんですね。で、私、帯広行った時に、うちの会社に来て、社員に、デパートに来て、社員たちに話してくれないかと頼まれたんです。で、行きました。そして、終わって、社長室に行きまして、一緒に話し合いました。これ今でも忘れられない。出されたのがお茶とね、お菓子だったんです。飴だったかなんか、僕が紙にこう包んだ お菓子、飴。で、伊藤社長が、伊藤圭作さんが私に、うん、で、あんた、で、いつそんな、体になったの？うん、そうか。3歳の時か。そうか。でも、救われてよかったな。ああ、こんな感じで話すんですね。で、そして、母親が死んで、二度目の母に、そうって、そうか。私全部これ答えてたんですね。二人を迎え合って。で、話だ。っていう。そんなことしてるし、まあ、こう、入れ物からこう、食べ物取るんですよ。で、紙を抜いて口の中にポンと入れる。網かじれながらとかね、お菓子が。で、その紙どこやるかと思うとね、みんな床にしてるんです。そして、してよ。ああ、なくなって、こうしてるんです、こっちで。で、私は気になってね、この髪を下の方にこう、ほっぽり床にしていっちゃうのがもう気になって、本当にそれ気になっていたんです。いや、後でまあ、ね、社員の方たち掃除するんでしょうけれどもね、まあそんなその、細かいことにあんまり気にしないっていうか、誠にもって豪快な方でしたよね。周りの人はあまり気にしてもらわなくて困ったこともあったんじゃないかなと思うんですけれども、豪快というか、こちこちしてないんです。で、帯広に行ってる時ある時、どこからか、この、福音が、聖書のことが語られてる声が聞こえてきたんです。で見たら、その社長が、伊藤さんがね、車運転して、大した立派な車でもないような車運転してね、スピーカーの上につけて、この、はじめに神は天と地を創造されたとか、そういうテープをね、流して、帯広の街の中、走っていた。これはもう本当に熱心なんですよ。本当に、イエス様オンリーという形で来た方。一晩、お宅に泊めていただいたこともありました。で、札幌にやってくると、前にも言ったことありますけれども、早く来るんです、うちに。6時ぐらいにね、着く列車があるんですよ、一番の列車。そうと電話かかって、まだ寝ていることなんですよ、私。俺今着いたんだけど、これから行くからって言うんですよ。いや、行くからったって、こっちの都合も何にも、もう、聞きもしないでね、行くからって、タクシーでパッと来たらね、そのベルでもって目覚めさせられてるでしょ？これから行くからったらもう10分か15分で、ともかく、その日、うわーってやらなきゃならないですね。とやってくるんです。おはようもこんにちはもないで入ってくるんですよ。随分そうするとね、乱暴な方のように思えるでしょうけど、そうじゃないんですよ。本当に女才のない方でね。そして、帰り車に乗せてね、どこへ行くんですかって、ここ行くって言うから、連れて行ってあげるんです。そうするとね、帰ってから見ると、自分が乗った座席のところにね、そっとこうお金置いてってくれるんですね。だからいい人だって言ってんじゃないですよ。いやでもとっても助かったですね。って感じだけれども、非常にその、細やかに聞いたことあるんですけども、帯広でバスに乗るためにバス停にこう並んで、もう、皆さん待っていますよね。伊藤社長、後にやってくるそうです。ね。後にやってきて、一番後ろの方にこう、並んでいながら、バス来るとね、
2: あ、感謝感謝感謝感謝と言って人をかき分けて一番先に乗るっていうんですね。これまたね、どうしようもないっていうかね。でもね、誰もその伊藤社長をね、悪くは言いない。感謝感謝感謝感謝、本当に感謝感謝なの。私の話を聞きながらもね、うん、そっか、ああ感謝感謝、ああ感謝感謝って、こうやって髪を床にしてるってね、まあ、そういう方でしたね。でも本当にお店も栄えてね、本当にそうしてきた方ですね。本当に私たちは心の中にもそういうゆとりというか、心の中で栄えるという言い方はちょっとなんですけど、何も物ばっかり反映するという意味じゃなくてね、自分自身の魂が祝福されていくということも、これも素晴らしいことでしょ。で、本当に神様を崇め、理性、そういう意味では本来の人としてのあるべき本当の姿に戻ったときにね、祝福がありますよ。でもネブカデネザルは高ぶったときに、誇ったときに、理性を失って人間の中から追い出されて、獣と一緒に住むようになり、そしてしかも繁栄を失ったんですよ。もう王でも何でもなくなっちゃったんですね。そして、牛のように草を食べるんでしょ。そしてこの何ですか、体は天の露に濡れてって言うんですから、住むところがないということでしょう。今まで宮殿に住んでいたんでしょう。それだけではない、髪の毛がこのワシの羽のようになったってですね。私もだんだん頭の髪の毛伸びてきて、行かなきゃならないんだけど、なかなか行くチャンス見つけれなくて、いるんですけども、明日も大事な会議があるんです、ね。ですからちょっと時間取られるんですね、前よりも。まあ、そんなことでちょっと気になってるんですよ。なんだか彼の髪の毛はわしの羽のようになりって、ここ読んだらね、なんだかなんだかこれ気になってきましたね。で、爪は鳥の爪のようになったと。まあ、本当に惨めな姿になっちゃったんですね。王様がですよ、まことに哀れな姿になってしまった。まあ、こういうことですね。で、その期間が終わったとき、いよいよ本文に入りますね。その期間が終わったとき、私ネブカデネザルは目を上げて天を見た。ここを私たちは見落としてはいけないと思うんです。理性が戻ってきたところは非常に興味深いんですけれどもね、しかしながらその前のことに私たちは注目しなければならない。目を上げて天を見たんです。皆さん、私たちはね、自分の目の付けどころがどこなのかということによって、その人の人生、すべての生き方のすべてが変わってしまうということを覚えなければいけないですね。どこに目を向けているでしょうか。さっきまた気になったことあったんですね。司会者の安西兄弟が、なんですか、なんか皆さんの目はどこに向いていたでしょう。ここで言いませんって、どこに向けていたんでしょうかね。それも、今日二つ気になることあるんですね。あやひろこ芝居のことは何か聞きたいという気。安西兄弟が皆さんの目は別なところを向いていたんだ。いや、これは言わない。でもいいだか言わないって言ったけど、なんだか今日問題の残る、ことのような感じですけれども、まあ、ともかく、目がどこに向けられているかっていうことね、非常に大事なことですよ。他の聖書の箇所を見ると、やっぱり、イエス様に目を向けるように、上に向けるように。坂本九さんも言ったじゃないですか、上を向いて歩こうって。ね。で、とうとう上を向いて歩いているうちに飛行機の上で下に落ちて死んだんだけれども、気の毒なことをしたと思いますけれどもね。目を上げて天を見たんです。ですから私たちは本当に神様に目を向ける、イエス様に目を向けるっていうことが、まず、最大の私たちのしなければならない大切なことだと思います。目を天に向けないばっかりにね、様々な難しい問題に私たちは入り込んでしまうんです。ネブカデネザルの場合は理性をなくしてしまったんですね。理性をなくしてしまったら、さっきのような惨めな状態になってしまうわけでしょ。で、私たちも目を天に向けていなければね、様々な形において
1: 問題が起こってきます。人生ってこんなはずじゃなかったって思うことも起こってくるでしょう。様々なことが起こってきますね。ですからまず神の国と神の義とを求めなさいっても言われているようにね、まず私たちのすべきことは何か、目を天に向けることです。思いを神様の方に向けるところから始まるんですね。で、ネブカデネザルはそうした時に理性が戻ってきたんです。物事を正しく判断できるようになってきたんです。分別のある人なんて言葉ありますけどもね、分別ができるようになってきたんです。ちゃんとこう分けるんですね。これはどうってこう分別するんですね。分けられるんです。ではパンの有り余ってる雇い人が大勢いるではないか、それなのに私はここで飢え死にしそうだということに我に返ったんですね。我に返った。大金持ちのうちの息子なんです。食べ物が有り余っているようなうちなんですね。自分の親父のところにはそういう食べ物が有り余るほどの生活をしている雇い人がたくさんいるんです。そのすごい金持ちの息子であるのにね、今この私が豚の食べる餌でもいいからそれでお腹を満たしたいなんて、いらい惨めなあの生活をしているってことに対して我に返ったんです。考えたんです。なぜこんな目に遭ってるんだろうか、なぜこうしてるんだろうか、何のためにこうしてるんだろうか、を考えた。我に返った。我に返るってことは本当に理性を取り戻すってことです。ですからそこで初めて健全な形で物事を判断できるようになってきた。なんでここで豚の餌食べて、私はここでお腹空いてるんだけど豚の餌を食べようなんてこんなことになってるんだろうか。自分の父親のところはどうなってるだろう。食べ物のあれ余っている、雇い人が大勢いるのに私はここでこんなにして飢え死にしそうだっていう、このこと自体はどっか狂ってると思ったんでしょう。お父さんのところに帰ってお詫びしよう、お父さんのところに帰ろうということだったんですね。私たち聖書を見ると、私たちのお父さんはどなたですか？天地の主であられる、作り主であられる、治めておられる、維持しておられる、神様が天の父ということですよね。私たちは、惨めな思いになって、ある意味で惨めな、何か満たされない、何か満足のない、何か喜びのない、何か不安のような人生を送っているとするならばですね、どっかずれてるからなんですね。どっかずれてるからです。この放蕩息子が親の元を離れて自分の勝手なことをやったがためのその結果がこんな風になってしまった。私たちも、父なる神様、我々の作り主であられる神様から離れて勝手なことをやってきたがゆえに、様々なことが起こっているんだということに気づかなければならないです。ふと我に返る必要があるんですね。我に返って、ただ我に返ってね、ただそこで惨めな私って嘆き悲しんでいるだけじゃダメなんです。そうなったら、やっぱり私たちはね、勇気を持って、お父様のところに帰ろうって言うんですね。天を見上げて、父なる神様を見上げて、私はこんなものでしたということをね、神様の前にね、心砕かれて、わかりやすい言葉で言えば、謝るんです。悔い改めなんてかっこいい言葉使わないでね。謝るんです。一番いいでしょ、わかりやすいでしょ、謝る。あんまりしたくないね、謝るってこと。悔い改めってなんとなくかっこいいですね。悔い改め。向きを変える。なんとなく、 高尚な言葉、悔い改め。あんまり高尚かどうか知りませんけどもね、謝るって言うとなんとなくぐさーっとくるね。謝れ。いや、謝れ。謝る。いやー、みじめったらしい。謝る。日本の国がね、アジアの国々から尊敬されないことの大きな理由の一つはね、きちんと謝らないからなんですよ。あ、でもなーい。今度は不幸な出来事がありましたよとかね。なんだかいろんなことで表現ありますね。歴史的に見ると、大変ご迷惑をかけたことがありましたとかね。こんなこと言ってないで、ごめんなさい、謝りますって。ちゃんと謝るというね、言葉で言えばいいんだけれども。だから、アジアの国々から尊敬されていないんですよ。この息子は、我に帰ったんです。で、我に帰ってただがっかりしてね、わしは失敗したって、ただそこでね、泣き崩れてとかね、そしてもう仕方ないわって、仕方ないんじゃない。彼は、謝りに行こう、お父さんのところに謝りに行こう、と言って、立ち上がって出かけて行ったんです。その時、20節。こうして彼は、立ち上がって、自分の父のもとに行った。行動に移さないとね、ダメです。ただ頭で知ったからったって何も起こってきません。彼は行動に移しました。ところが、まだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。羽鳥明先生、有名な先生おられますけれども、まあ日本ではですね、羽鳥明先生、または片谷本田浩二先生、お二人おられますね。昨日の朝、おとついの朝でしたか。電話かかってきました。9時ぐらいの時間帯だったでしょうか。電話取りましたら、本田です。わ、本田かっていう感じです。青森弁じゃ、本田って、そうだって。本田先生だったんです。本田浩二先生が出てくる。あらって、びっくりしましたね。日本ではもう本当に、羽鳥明先生、本田浩二先生って言ったらもう最長老格でね、有名な先生。何のためにかけてよこしたかと言いますとね、いつもこの頃に手紙もよこしたんですよね。それは、私に言うんですよ、電話の中で。あんたね、去年私に言ったのにね、断っちゃって、本当に申し訳なかった、ごめんねって言うんですよ。手紙にもくどくどっていうか、くどくどって言い方なんですけども、丁寧にね、くどくど丁寧に言ったらおかしいけどもね、書いて起こしたんですね。それは何かというと、ある方々ご存知だと思いますけれどもね、リバイバルミッション、北海道リバイバルミッションの時に、本田浩二先生に講師になってほしかったんです。けども、本田先生、一旦引き受けたんだけれども、実は後でまたお断りの電報もよこしてね、我々実行委員会の者たち、本当にショック受けたんですね。まあ、様々な理由がもちろんあったのはよく知ってるんですけども、それがあんたに悪かったって、何遍も言うんですよ。何遍もそして手紙までよこしてね、悪かったって。ごめんよって言うんですよ。先生も、もう先生の立場とか先生は私なりに分かってるつもりだからいいんですと。先生何遍もそうおっしゃらなくていいからって電話でも言ったんですね。本当に申し訳なかったということなんですね。で、あんたね、この間銃弾の時にあそこへ来てくれてね、あんたの姿を見たらね、本当に感動したって言ってよかったなと思ってますけど。それでね、あんたに申し訳ないことしたけど、それでね、謝礼も何もいらないから、あんたの教会に行ってね、奉仕させてほしいって言うんですよね。日本でね、本当に一日って言ったらいいか、一だりで二はだりって、は言いないけれどもね、そういう先生がわざわざね、電話かけてほしいって、あんたの教会に行ってね、集会させてほしい、奉仕させてほしい、謝礼なんかいらないからってですね。本当にもう恐縮しちゃった。だから、
2: 先生は本当にそしてね、心にかけていただいて、ありがとうございますと。で、今度の日曜日、長老執事たちと一緒に集まりますのでね、本当に先生のそのご厚意、感謝して受け止めさせていただきます。じゃあ、いつにしたらいいのかをね、長老執事たちと話して、先生にご連絡しますから、うん、早くちょうだいと。いや、どんどんスケジュール入ってきてるからね、後になったらもうどうしようもなくならないから、なるからね、今ちょっと開けておいてるところあるからね、開けておいてる日にち言ってくれたんだけど、私電話で聞いてね、メモできなくて今どこ開いてあったかちょっと忘れちゃったんだけどもね。でも今覚えてるのは4月開いてるのと5月開いてるのとね、分かってるんです。だから、まあ、どこでもいいから先生さえ空いてるところでね、それで合わせてやれればいいわと思って。で、7月も空いてるって言ったから、7月はね、韓国から200人ほどの人が来るんですよ。ああ、そうかそうか。あれはいい働きだよ。あ、そうか、よかったな、なんて、こんなことでね。そういう電話で、おとついの朝でしたね。お電話いただいたんですね。今なんでこれ出てきたんだったか、ちょっとまたわからなくなっちゃったんだけどね。何かこの父親のことからだんだんそっちに話しに来ましたね。誰か助けてくれない？新一くん、なんだったっけね。言わんとすることは何だったんだろうか。え？あ、そうか。謝ったことでしたね。そうでした。はい、ありがとうございます。全然これのって予期していないことで話してるもんですから、どこかへ行けばもうどんどん変わっていくんですね。私のパソコンみたいなもんです。一つやったら次どこしたらいいですね。次はどこやったらどこ行くのか。何だか何だかわけわからなっちゃって。そんなのと同じような感じですね。またこれ言ってるし、何のことだったかわからなっちゃって困る。まあ、本当にね、この息子は謝っていた。本田先生がね、ごめんねって。私は本当に感動しますね。何も先生何遍もね、ごめんね、ごめんねって。そしてそれこそ、あんたの教会に行って奉仕させてくれって、謝礼も何もいらないからっていうのは、なんとか自分のね、本当に申し訳なかったっていう気持ちの、その表れとしておっしゃってくださっているんだろうと思いますが、まあ、謝礼あげないからね、来てくれとは思っていません。そのお気持ちは本当に嬉しいと思って感謝していますね。ですから、本当に人間にとって、尊いことっていうのは、謙遜になりね。本当に、謝るところは謝るってことじゃないのかなって思いますね。この息子は、お父さんのところにやってきて、謝ったんです。お父さんは、遠く息子が離れていたんだけども、走り寄って、自分の方から走って行って、彼を抱いて口づきしたとあるんですね。さて、イエス様がおっしゃったこれは例え話ですよね。誰かが創作したんじゃない。私たちの救い主であられるイエス様が例え話として語られたということには、それなりの深いもちろん意味があるんですね。人間が作る小説であっても、あるいはまたイソップ物語なんていうのであっても何であってもですね、それなりの意図するところがあるわけですよね。これを読むことによって、このストーリーから、何かそこで必要なものを学んでほしいか知ってほしいということで、もちろん作品も出来上がっているわけです。ましてやですね、イエス様というお方がね、この例え話を語られたということの中にね、何の意味もなくこういう例え話が語られたわけじゃないんですね。ズバリ言って、この宝刀息子は我々の姿ですね。父なる神様から離れて、勝手なことをやって、惨めったらしくなってしまって、でも、我に返ることが大事ですね。そして我に返って、なぜこうなっているのかということに我に返って、そして、お父さんに謝ろうって、その態度。私は父なる神様の御前に、ごめんなさいって言って、謝る必要があるんです。それを逃げ隠ればっかりしているから、内側から溢れ出るほどの感謝や喜びがそれが出ないのです。もちろん神様からの祝福にも預かれないのです。一つだけ、謝ること、神様の前に謝ること。そのことによって祝福を受けるんですね。 このお父さんの方から走ってきたんでしょう。今、羽鳥先生言ったのはですね、実は、走り寄る神というトラクトあったのを思い出して、羽鳥先生を話しているうちに、本田先生と、また謝ることを、謝るって変ですけど、ごめんなさいって本田先生おっしゃってるの、全部一緒に出てきたんですけどもね、羽鳥明先生が、走り寄る神というテーマでもって、トラクトを書いておられますね。で、神様は、本当に走り寄ってきて私たちを本当に抱きしめてくださる神様なんですね。ここではこの息子は父親から一言も怒鳴られていないんですよ。一言も怒鳴られていません。神様は私たちを怒鳴るんじゃないんですね。私たちを押し置きするんじゃないんです。ご自分の方から謝ってくるものに対してね。罪を認めて謝ってくる者に対してご自分の方から走ってきてね、抱き寄せてくださるお方ですよ。ざまあみろでもないし、わかったか恥知りでもないしね。ご自分の方から走ってこられて抱きしめて、よくここまで戻ってきてくれたというね、その大きな愛を持って抱きしめてくださる、走り寄って抱きしめてくださる神様なんですね。ですから私たちは本当に一つだけです。神様の御前に我に返って、本当にへりくだって。今まで

上に向けさせていただいてね、そのようにお詫びをする、そこから大きな祝福があることを私は経験できるでしょう。我に返る、そういう時の必要を私は思います。理性を取り戻す必要がありますね。そして結局はそれは自分に大きな祝福となって戻ってくることを、理性が戻った結果というテーマを付けさせていただきましたが、ネブカデネザル王はそのことを経験したことでしょう。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋勝利牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
2: 今日の聖書日課は詩編139編から143編、詩編139編から143編です。聖書をご用意ください。
3: 詩編
0: 第139編、指揮者のために、ダビデの賛歌。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは、私の座るのも、立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは、私の歩みと、私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が、私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。あなたは、前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は、私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて、及びもつきません。私は、あなたの御霊から離れて、どこへ行けましょう。私は、あなたの御前を離れて、どこへ逃れましょう。たとえ、私が天に昇っても、そこにあなたはおられ。私が黄泉に床を設けても、そこにあなたはおられます。私が、暁の翼を買って、海の果てに住んでも、そこでも、あなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。たとえ私が、おお闇よ、私を覆え、私の周りの光を夜となれ、と言っても、あなたにとっては、闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。それは、あなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。神よ、あなたの身思いを知るのは、なんと難しいことでしょう。その総計は、なんと多いことでしょう。それを数えようとしても、それは、砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおも、あなたと共にいます。神よ、どうか、悪者を殺してください。血を流す者どもよ、私から離れていけ。彼らは、あなたに悪口を言い、あなたの敵は、みだりに皆を口にします。主よ、私は、あなたを憎む者たちを憎まないでしょうか。私は、あなたに立ち向かう者を忌み嫌わないでしょうか。私は、憎しみの限りを尽くして彼らを憎みます。彼らは私の敵となりました。神よ、私を探り、 私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。第140編、指揮者のためにダビデの賛歌。主よ、私を横島な人から助け出し、暴虐の者から私を守ってください。彼らは心の中で悪を企み、日ごとに戦いを仕掛けています。蛇のようにその舌を鋭くし、その唇の下にはマムシの毒があります。セラ。主よ、私を悪者の手から守り、暴虐の者から私を守ってください。彼らは私の足を押し倒そうと企んでいます。高ぶる者は私に罠と綱を仕掛け、道端に網を広げ、私に落とし穴を設けました。セラ。私は主に申し上げます。あなたは私の神、主よ、私の願いの声を聞いてください。私の主、神、我が救いの力よ。あなたは、私が武器を取る日に、私の頭を覆われました。主よ、悪者の願いを叶えさせないでください。その企みを遂げさせないでください。彼らは高ぶっています。セラ。私を取り囲んでいる者の頭、これを彼の唇の害毒が覆いますように。燃えている炭火が彼らの上に降りかかりますように。彼らが火の中に、また深い淵に落とされ、彼らが立ち上がれないようにしてください。そしる者が地上で栄えないように。災いが暴虐の者を急いで捕らえるようにしてください。私は知っています。主は悩む者の訴えを支持し、貧しい者に裁きを行われることを。誠に正しい者はあなたの皆に感謝し、すぐな人はあなたの御前に住むでしょう。第141編、ダビデの賛歌。主よ、私はあなたを呼び求めます。私のところに急いでください。私があなたに呼ばわるとき、私の声を聞いてください。私の祈りが、御前への功として、私が手を挙げることが、夕べの捧げ物として立ち上りますように。主よ、私の口に見張りを置き、私の唇の戸を守ってください。私の心を悪いことに向けさせず、不法を行う者どもと共に、悪い行いに携わらないようにしてください。私が彼らのうまいものを食べないようにしてください。正しい者が愛情を持って私を打ち、私を責めますように、それは頭に注がれる油です。私の頭がそれを拒まないようにしてください。彼らが悪行を重ねても、なおも私は祈ります。彼らの裁き塚皿が岩の傍らに投げ落とされたとき、彼らは私のいかにも喜ばしい言葉を聞くことでしょう。人が地を掘り起こして砕くときのように、私たちの骨は黄泉の入り口に撒き散らされました。私の主、神よ、誠に 私の目はあなたに向いています。私はあなたに身を避けます。私を放り出さないでください。どうか、彼らが私に仕掛けた罠から、不法を行う者の落とし穴から、私を守ってください。私が通り過ぎるその時に、悪者は、己自身の網に落ち込みますように。第142編。ダビデのマスキール。彼が洞窟にいた時に、祈り。私は、主に向かい、声を上げて叫びます。声を上げ、主に憐れみをこいます。私は、見前に自分の嘆きを注ぎ出し、私の苦しみを見前に言い表します。私の霊が、私のうちで衰え果てたとき、あなたこそ、私の道を知っておられる方です。私が歩くその道に、彼らは私に罠を仕掛けているのです。私の右の方に目を注いで見てください。私を顧みるものもなく、私の逃げるところもなくなり、私の魂に気を配る者もいません。主よ、私はあなたに叫んで言いました。あなたは、私の酒どころ、生ける者の地で、私の分の土地です。私の叫びに耳を止めてください。私はひどく貶められていますから。どうか、私を迫害する者から救い出してください。彼らは私よりも強いのです。私の魂を牢獄から連れ出し、私があなたの皆に感謝するようにしてください。正しい者たちが私の周りに集まることでしょう。あなたが私によくしてくださるからです。第143編。ダビデの賛歌。主よ、私の祈りを聞き、私の願いに耳を傾けてください。あなたの真実と義によって、私に答えてください。あなたのしもべを裁きにかけないでください。生ける者は誰一人、あなたの前に、義と認められないからです。敵は私の魂を追い詰め、私の命を地に打ち砕き、長く死んでいる者のように私を暗いところに住まわせたからです。それゆえ私の霊は私のうちで衰え果て、私の心は私のうちでこわばりました。私は昔の日々を思い出し、あなたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あなたの御手の技を静かに考えています。あなたに向かって私は手を差し伸べ、私の魂は乾ききった地のようにあなたを慕います。セラ。主よ、早く私に答えてください。私の霊は滅びてしまいます。どうか、御顔を私に隠さないでください。私が穴に下るものと等しくならないため。朝にあなたの恵みを聞かせてください。私はあなたに信頼していますから。私に行くべき道を知らせてください。私の魂はあなたを仰いでいますから。主よ、私を敵から救い出してください。私はあなたの中に身を隠します。 あなたの御心を行うことを教えてください。あなたこそ私の神であられますから。あなたの慈しみ深い霊が平らな地に私を導いてくださるように。主よ、あなたの御名のゆえに私を生かし、あなたの義によって私の魂を苦しみから連れ出してください。あなたの恵みによって私の敵を滅ぼし、私の魂に敵対するすべてのものを消し去ってください。私はあなたのしもべですから。
2: 今日の聖書日課は詩編139編から143編でした。
1: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN の選挙にとってとても大切な働きにチャットがあります。このチャットにはイエス様の福音を知らない死にたいと訴える方々がたくさん訪問されます。そしてこのチャットを通して自殺しか考えられなかった人たちが生きる希望を見出しています。救われる魂も起こされています。これからもチャットの働きを継続していけるようにあなたからのサポートを必要としています。どうぞ献金をもって BBN のミニストリーにお加わりください。 BBN ホームページに献金と書かれたページがありますので、そこから献金の手続きをよろしくお願いいたします。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。いかがお過ごしですか？今日は篠田仁志がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書の御言葉をお読みします。マタイの福音書3章2節、イエス・キリストのお言葉です。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。アメリカ合衆国は夏が引っ越しのシーズンです。会社の人事異動や新卒の人たちの就職がその時期だからですね。景気が悪いと言っても夏はやはり引っ越しが多いものです。で、ある人が広告で知った運送会社に引っ越しを依頼しました。そうしていよいよ荷物を積み込んだトラックが引っ越し先に向けて出発するときに契約料金を支払いました。走り去っていくトラックを見送りながら、その人は思ったより安くついてほっとしました。ところがです、その人が引っ越し先で待てど暮らせど、彼の全財産を積んだトラックは到着しません。やがてその運送会社から電話がありました。お宅の荷物届けられないんだけどね。もう少し払ってくれないと荷物を届けるわけにはいかないんだけど。数年前にアメリカ国内で頻繁に起こった新手の詐欺でした。昔東海道の大井川の私にいた雲助みたいですね。川の途中まで行ってお金が足りないから残りを払わないと向こうまで運ばないよ、川の中に落とすからと脅かすんですね。怖いもんです。神様は私たちが天の御国に入るためには、はじめからはっきりと、かけ根なしで要求されます。まず第一に、私たちが心の奥底に秘めておきたい、誰にも知られたくない罪を正直に認めて、悔い改めて神様に立ち返りなさいとおっしゃいます。第二に、その罪を許し、清めていただくために、あなたの罪のために十字架で身代わりに死んでくださり、三日目に死に勝利してよみがえられた御子イエス・キリストをあなた自身の救い主として受け入れなさいと言われます。この二つのことをあなたに最初にはっきりと言われるんです。神様はあなたの人生に素晴らしい祝福の御業をなさろうとしていますが、はじめに私たちに甘い条件を出すことは決してなさいません。しかし一旦その御言葉に従ってイエス・キリストを自分の救い主として受け入れると、神様はあなたへの祝福計画を実行に移されます。途中で追加の請求書が来るようなことは決してありません。あなたを放り出したりがっかりさせるようなことも決してなさいません。ご自身は真実で忠実なお方だからです。あなたはイエス・キリストに似たものに作り変えられつつ、永遠の未来に至るまで神様の霊的祝福を受け続けることになるんです。もう一度御言葉をお読みします。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。

真実で忠実な天の父なる神様、あなたのお約束を心からありがとうございます。あなたは私たち一人一人に悔い改めて私のもとに立ち返りなさいとおっしゃいます。そのお言葉は私たちにはとても厳しい要求のように感じることもありますけれども、神様、御子イエス・キリストは私たちのその罪を身代わりに背負い、十字架の上ですでに死んでくださいました。そして死に勝利して3日目によみがえられました。私たちが自分の罪を告白してあなたに立ち返り、イエス・キリストを自分自身の救い主として受け入れるならば、私たちが確実に天の御国に入ることができるようにしてくださいます。また私たちの地上における生涯が日々完全なるイエス・キリストの御姿に変えられていく、そのお約束も果たしてくださいます。イエス様を受け入れてない方でこの番組を聞いてらっしゃる方に、特別に今あなたがお働きくださり、あなたを心から受け入れることができるように導いてください。真実なあなたを心から感謝して、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。あなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁志がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。夏のこの時期も BBN では一人でも多くの方にイエス・キリストの福音をお届けしたいと願いながら放送を続けています。病気や孤独の中で BBN を聞いてくださっている方々もいらっしゃいます。この BBN の働きはリスナーの皆様のお祈りと献金によって支えられています。どうぞこの夏も弱さを覚える方々にイエス様による励ましが与えられることを覚えながら BBN の宣教の働きをお支えください。献金は BBN ホームページの献金ページからよろしくお願いいたします。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: そしてなぜ神様は当時イスラエルいっぱい国があったわけですよ。イスラエルももっと有望な、もっと人数の多い、また物質的に豊かな国はあったって言ってます。例えばエジプト、あの古代エジプトすごいですよね。あのピラミッドを見ただけでもものすごいと皆さん思いません？アッシリア帝国もすでに鉄とかそういうものがありましたから、大きな戦車とかも持っていた、そういう国ですね。私たちはどういう国を選ぶかっていうと、なんか見込みがありそうな国を選ぶんでしょうけども、神様はこの7節に言っておりますけども、イスラエルはどこの民よりも数が少なかった、小さな国だったと言っています。なぜ神様こういう国を選んだんでしょうか。すぐにもくじけてしまうような国をあえて選んだ。前も言いましたけども、これだけは答えが出てこないんです。神様、私はイスラエルを選んだ、愛しているとしか言っていません。教会に対しても全く同じことですよね。永遠に教会を愛していた、キリストのうちに選んだ。その目的は教会が傷のないもの、清くなるため、愛に富んだものになっていくためと、あとでも少し説明しますけども、清いものっていうのは、なんか罪を犯さないもの、汚いものから離れているもの、分離されたもの、もちろんその意味があるんですけども、聖書はそれをもっと積極的な意味で使ってます。愛するものなんです。隣人を愛するものなんです。聖という、清いっていう本当の本来の意味は、相手を生かすって意味ですよ。相手のことを気遣うって意味です。ですから申命記の言葉の中には、特別にイスラエルに命令したんです。オリーブの木からオリーブの実を全部取ってはいけない。なんか私なんか取ってしまいやすいんですよね。最後一個残ってないかなって、それまで取らないとこう、なんかこう満足しやな、そういうものって私の中にある気がしますね。麦も全部収穫してはいけませんと。十分の一は、必ずそれは神のものであり、神があなたの手を通して隣人を、みなしごを施す、その愛の素晴らしさを実践して味わってもらいたいから、あなたのためにも残しなさいと。麦を取るときにその方のことを、最近見た孤児のことを思い出して、その麦を自分の口に入れるんじゃなくて、パンにするんじゃなくて、その子のお腹のことを考えてあげなさい。オリーブの実もそのようにして、見るときに周りの方々のことを思って、それをどう使うか祈りなさい。それが聖であるって意味です。それが清いって意味です。もともとそういう心がない私たちを神様が選んでくださって、私があなたを選び、私のものとするときに、あなたはそのようなものに変えられるんだと。いや、私はとことんあなたのことをそう変えるんだと。そしてあなたは本当の意味で幸いになるんだと。地上においてあなたは私の代理となって、私の栄光を隣人との関係で表すんだと、神様はそう言ったんです。人間の幸せはそこにあります。そこに神様の栄光が最大限そのような民に表されると。ですからイスラエルは自分たちのそういう豊かさを自慢するために祝福されたんじゃない。そういう立場を利用するために救われたんじゃない。選ばれたんじゃない。あくまでも彼らが選ばれたその目的は、彼らが祝福されて、その祝福を他国に分配するためであると神様はそう教えています。そしてそれが本当の意味での清さであると。だから私たち教会も、世界のもといが置かれる前からキリストにあって選ばれて、そして神に習うものとなるためであったと、そのように言われています。7節、主があなた方を恋したって。いやすごい。この間来られた高橋先生もこの言葉好きだったんですよね。恋したうって、綺麗な言葉だなと思ったので、私ちょっと言語に行って見てみたんですね。そしてあなたを選んだって書いてありますが、恋したって選んだ、これ恋慕うって言葉はどういう言葉かっていうと、自分自身と結ぶって意味みたいだそうですね。神様がイスラエルの民を自分の子供として結ぶって、 生まれたばかりの赤ちゃんがよくお母さんの、昔は背中だったの、最近やっぱ前ですよね。私なんか親の背中を見てずっと、でも前の方がいいかなと思うんですけども、もうお母さんの顔の前に、ちょうど胸のところにこう収められて、ああいうイメージの言葉なんですね。絶対離さない。で、神様はそのように最初から私たちのこと、イスラエルのことを選んでくださっていたと言っています。ですから、出エジプト記の時にも、彼らは本当に大人でありながら神様に抱かれてあの海を渡ることができたと言っています。イザヤ書にこういう言葉があります。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導くと、そのように言っていますね。本当にそのようにして神様は彼らを結んで、自分と結んで、そして支えて、あの40年間の荒野もそうじゃないですか。神様のいろんな愛がありましたよね。またイザヤ書ですけども、あなたが水の中を通り過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときも、あなたは押し流されないってこう言われています。で、今日、息子はいますけども、うちの子供がですね、小さいときによく秋湯の河原に行きましたね。で、まあ子供が好きだということだったんですけども、よく考えると自分が本当は好きだったからだと思うんですけども、ゴムのボート買いましてね、2900円ぐらいだったと思うんですけども、で、私は小さい時から憧れていて、あれでも買ってもらったことがないので、子供の時の願望を果たしたんですね、大人になってから。で、子供が好きだからという口実で私が買ったんですけども、早速、まあ子供を連れて行って、子供は小さい時ですけども、ボートをですね、ロープで繋いで、そして子供を遊ばせてですね、川の流れがそんな速くはなかったんですけども、そのようにしてロープで繋いでですね、流されていかないように、遊んだことがありました。しかし一回ちょっと流されてしまってびっくりして、私ももう思わず水の中入って子供を抱えたってことを覚えてますけども、神様はそのようにして永遠の愛を私たちのうちに果たし続けてくださるということをおっしゃっていると思います。またローマ書の言葉なんですけども、この永遠の愛についてこう言っています。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも、今あるものも後に来るものも、力あるものも高さも深さも、その他どんな被造物も、私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできないと、そのように言っています。実はこれが神様がイスラエルを愛した愛なんです。そして教会を愛してくださっている愛も全く一緒です。そのような神様の深い愛によって、長い帯によって、私たちは最初から神様のものとされている。神様が私たちのことを愛の帯によってご自身と結んでくださっていると、それがイスラエルの立場だったんです。それが今の教会の立場であります。そしてなぜ神様はそのように私たちのことをご自身の愛と結んでくださったのか、もうすでに言いました。それは私たちを通して神様が世界を、周りを祝福したいからだということを言いました。第一ペテロの手紙の第2章9節、皆さん見ていただきたいと思います。今まではイスラエルについて語っておりましたけども、今その言葉が私たち教会に対してそのまま適用されています。また語られています。第一ペテロの手紙の第2章の9節、そして10節を見ていただきたいと思いますけども、もう一度皆さん一緒に読んでみましょう。9節から、はい。しかし、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中から、ご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです、とそのように言っています。皆さんどうですか。イスラエルに語られた言葉が私たちにそのまま語られております。私たちは選ばれた種族、この種族という言葉は起源を示している言葉だと言ってるんですね。すなわち私たちが神様の愛によって生まれ変わった、その愛という起源から生まれ変わって愛されている子供って意味があるんですね。 だから私は徳島で生まれました。ある人は東北で生まれています。性格も違います。バックグラウンドも違います。また今日、この教会に中国から来られている姉妹たち、兄弟たちもいます。全世界にいろんな民がいて、言語も違うし、環境も違うし、文化も違うんですね。案外その違いっていうものは障害になりうるんですね。罪の世界ではです、それは。しかし、違いがあってもその神様の永遠の愛から生まれ変わると同じ種類だということです。男も女もない。大人も子供もない。奴隷も自由人も一緒だ。キリストの愛から生まれ変わったものはみんな神様の種族、家族だ。聖なるものだ。そして神様はその聖の中で違いを用いてくださいます。言語の違いの素晴らしさ。性格の違いの素晴らしさ。全部違うんですね。神様は多種多様を喜ばれる神様なんですよ。人間の罪はどっちかというと同じもので集まって、そしてなんか安心してしまうんですね。でも人間が考える安全は危険なんです。私たちの生命にとって。違いがあるから私たちは祝福されていくんですね。でも罪の上にある罪から違いを見ると障害になります。しかし、キリストの愛から生まれ変わったものは、キリストの愛から違いを受け入れて自分には必要だと思えるようになっていくんです。それが教会です。教会には違いがあるのです。世ではそういうところで争ってるでしょ？聖書に闇と書かれています。このペテロの言葉にも闇からあがなわれた、そういう世界ですよ。同じじゃないとダメ？同じじゃないと満足しない？そして同じにするようにどっか戦ってしまったり？それがこの世の現実じゃないですか。神から離れて、罪によって左右されている世界の現実ではないかなと私は思います。ペテロの時代でもこの時代は非常に大変な時代でした。旧約の時代と一緒です。しかし、その闇の中にあって、イエス・キリストは私たちを救って、光の中に招き入れてくださって、生まれ変わらせてくださって、神様の子供として、その闇の中で神様を表し、神様の救いの素晴らしさを表す民を生み出し、そして育て、形成したいと、そのように願っているんですね。私は、教会の存在というのは本当に大きいものだなということを実感しています。教会において主の技がなされ続けていく。そして救われた者。救われた者がまた救われていくんですね。私もそうですね。日々生まれ変わっていきますね。大きな意味での誕生は一回です。しかし変えられていきます。私の中から闇が退けられていきます。また光が宿っていきます。小さい時に身につけてしまったアダムから受けてしまった生き方が教会の中で光によって示されて、それが少しずつ影を潜めていきます。光は闇を退けます。今日姉妹が明かしてくださいましたけども、私は心からアーメンでした。全く本当に心からアーメンと。神様の光の力はすごいなと私はそのように思いました。皆さん、出エジプト記、私海が裂かれたの見たことがないです。映画のイメージしかないんですけども、民が新しい救いの地に移り渡るときに、モーセを神様用いてくださいましたけども、今、イエス・キリストは私たち教会のうちに住んでくださっています。ペテロはそのことを言っています。だから私たちはキリストゆえに選ばれた種族であり、王である祭司、王っていうのは、さっき言いました。地上で神様を代表するもの。祭司というのは、地上において人々の必要に応じて祈って仕えていくもの。そういう意味があるんですね。ですから教会は一人一人王であり祭司なんだけど、もっと大切なのは、私はこれいつも強調しています。共同体として王であり祭司なんです。複数であって一つだと、ここを大切にしましょう。神様は私たちのうちになぜ生きてくださっているかっていうと、私たちの交わりのうちに神様ご自身を表したい。そのために私たちがお互いに地上生涯愛し合って許し合って、そしてお互いに神にあって成長できるように助け合って協力し合って励まし合っていくことが皆さん必要です。そのようにして神様から与えられているこの王として祭司としての立場を、私たちは共にが大切なんです、果たすことができるんです。今の時代において、ただアメリカも日本も個人主義的な信仰生活が結構 多くなっていくんですね。確かに一人一人が大切なんです。しかし人間の成長というものは共にどう生きていくかというところで測られてきます。チームプレーなんですね。どんなに単独で何かしたとしても人々とどう生きるかということが一番大切なところであって、共に祈り合っていく、共に神様の言葉を学んでいく、そしてそれを生きようとしていく協力者が必要だと、そのための共同体だということを私たちは決して忘れてはいけないと私はそう思います。神様はこの地上において教会を救われ、そして教会のうちに今も住まわれ、生きて、そして救いの技を成してくださっています。そしてそのために私たちが今も生かされて祝福されているということを今日も皆さんぜひ共に覚えていきましょう。で、このように私は話をしたいんです。旧約時代においてはイスラエルの民はあの海を渡らなければいけませんでした。何キロあったんでしょう、私は知りません。でも人間の力では超えることはできないんですよね。神様から立たされたあのモーセが神様の前で祈って、そして指示通りに杖を海に差し出したときに神の技がモーセを通してなされた。今その技はイエス・キリストに託されているんですよね。そしてもう一つは教会を通してなんです。ここも忘れてはいけません。イエス・キリストが救い主です。モーセが指し示していた究極の救い主はイエス・キリストなんです。そしてイエス・キリストは救い主として今も教会の私たちのうちに生きてくださっていて、そして教会がある意味ではあの乾いた土地なんですよ。キリストが道なんですよ。そして日本にいる何パーセントですか、日本のクリスチャンの数は 0.2% だと言われてますよ。皆さん二人のクリスチャン見つけようと思ったら1000人見つけなければいけないんですね。それぐらい日本ではクリスチャンが少ないんです。そういう救いが必要な闇の中に霊的な意味で置かれている教会のうちにキリストが生きてくださって、実はキリストがさっき言いましたように道なんですね。そしてイエス・キリストは一人一人の前に立ってくださって、そしてその人の前にある大海原です、罪という。その人はその罪を超えて神のところに行くことはできません。約束の恵みの地に行くことはできません。しかしイエス・キリストはすべての人の前に立ってくださっています。イエス・キリストは語っています。私を認めるならば、私が道であり信仰を持って私に応答するならば、その瞬間に私の中に道を見ることができます。そしてイエス・キリストを私を信じるならば、その瞬間にあなたは死から命に移ることができますとイエス・キリストは教えてくださっています。イエス・キリストが教会に来てくださっていますから、教会がその扉です。私たちのうちで今もイエス・キリストは働き、そしてこの驚くべき救いの技を私たちのうちで成してくださっています。そして私たちクリスチャンがその救いの証だということをイエス・キリストは教えているんです。前回も話をしました。神様は教会の私たちを通して神が誰であるのか、また神の救いがどういうものなのか、神によって救われて命、死から命に移ったらクリスチャンたちが、人々がどのように変えられていくのかということを実際に目に見える形でこの世に示したいのです。ですから神様は私たちのうちに住み、作り変え続けてくださっているわけなんです。私は本当にこの神様の尊い技が教会の中でなされているなと思います。そしてこの2ヶ月間ぐらい、皆さんそろそろ時間になりましたから終わりますけども、エペソ書の第1章からですね、こういうことを考えさせられているんです。私たち信じる者のうちに神様の全能の力が働いているということなんですね。そして私たちがその全能の力を知ることができますようにというふうにパウロが実は祈っています。で、私はこれがどういうことなのかなってずっと思ってたんですね。そして祈ってたんです。ある時に私ふと気づかされたんですね。私って本当に教会って本当に特別な場所なんだなということを私は実感します。というのは人間ですから、いろんなところを通過させられていきます。 いろんな試練も私たちの目の前に立ち当たることがあります。試練というのは皆さんどんな試練でも大変ですよね。でもこのようにして神様の教会の一人として一員としてこう生きているときに、私いろんな方々からその神様の働きっていうのをこう感じるようになってきたんですね。大変な中にある兄弟姉妹たち、私も大変になることありますけども、そういう方の中に生きてくださっているイエス様がこう分かるようになってきたんですね。当然こういうところだったら普通だったらしょげてもいいんですよ、クリスチャンも。しかしその人の中にイエス様が生きていることが非常にこう分かってくる。その人を通して表される栄光、その人を通して表されるイエス様って本当にあるなーってことを私たち本当にこう気づかされています。また半年ぐらい前だったと思うんですけども、まあ、この教会の教会員ではないんですけども、私はその方知っているんですね。で、会うたんびにその方は私にいろいろと近況とか教えてくださるんですけども、ちょっとしたまあ試練と言いましょうか、大変な試練の中に 4,5 年いるわけなんですね。教会に朝来るときにその方は私ふと見たんですね。自転車に乗って、寒い日だったんですけども、一生懸命自転車を漕いで、そしてその日のことをしようとしていたんでしょうね。もちろん車からですから全てのことは分かりませんけども、その姿を見たときに、ああこの姉妹もイエス様によって本当に生かされてるんだなと私は思いました。本当に神様の復活の力がその方の中に宿って生きていることを本当に実感することができて、私は非常に幸いに思いました。このようにして神様は私たちをご自身のものにすることによって、私たちの中に生きてくださって、この闇の世界の中で私たちを作り変えてくださり、そして私たちの中に生きてくださり、ご自身が神であり、そしてご自身の中に救いがあることを教会の中で教え続けてくださっているのではないかなと、皆さんそう思います。イスラエルの民のように私たちも神様の憐みによって救われました。永遠の命によって今私たちは支えられています。共に私たちを救ってくださったイエス様に心の目を向けていきましょう。そして同じ愛によって救われた者として、同じイエス様に向かって心を開いて、神様から聞き、神様に祈り、そして共に生かされていきましょう。で、神様から聞くこと、教えられたことを本当にこう大切にして、日常生活の中でも生かしていけるように共になっていきたいなと、そう願います。その時に周りの人たちが私たちのうちに本当に何か違いがあるということをはっきりと見ていかれるのではないかなと思います。イスラエルが約束を果たせなかったところがあります。しかしそれでも神様はとことん愛し続けて、イスラエルを通して栄光を表そうとしました。今神様はその役割を私たちに与えてくださっています。おそらくこの世の中はますます私は暗くなっていくんだろうな、そう思います。でもそういう時に教会がさらに神様によって輝き出ることができるようになっていくこと、そのことを私は本当にこう信じていきたいと思います。最近、まあ、リバイバルという言葉、今まで皆さん私の口からほとんど聞いたことがなかったんじゃないでしょうか。そしてなんかこういう言葉を使って盛り立てようとしているわけでも皆さん本当にないんです。私はなるべく自分の心に正直になって、神様は自分の心の内に何をしてくださっているのかなと、どういう思いを与えてくださっているのかってことに時々耳を傾けます。気づくと本当に日本の教会が祝福されて、そして日本の地が癒されて、そして私たち本当に共に神様の栄光をもっと見られるようになればいいなと、そのことだけは最近よく自分でも祈るようになってきています。ますます諸教会祝福あることを共に皆さん一緒に祈っていきましょう。弱いものではあります。でも神様は弱いものをあえて選んだと言っています。知恵のないものをあえて選んだと、それを私たちのうちに神様の知恵が最大限表されるようにと、神様からの意図があるそうです。ですから小さくてもいいんです。知恵がなくてもいいんです。私たちのうちに生きてくださっているイエス様が知恵であり力であると、そのことを共に信じてまいりましょう。それでお祈りします。私たちの神様、あなたはあえて小さなものを救ってくださいました。知恵のないものを救ってくださいました。賭けのある私たちを救ってくださいました。それを私たちを通してご自身を、 この地上において表すためであると言っています。神様、どうぞ私たちの教会だけではなくて、地上にあるすべてのキリストにある教会を祝福してください。この闇の中にあって教会を輝き出してくださいますようにお願いいたします。どうか私たちの交わりのうちに主を知恵を与え、そして愛を与え、また気遣う心を与え、神様によってその思いを兄弟姉妹隣人との関係において表現し表し実践することを私たち喜びとしていけるように、さらにさらに私たちのことを励まし作り変えてくださいますようにお願いいたします。私たちが共に願うことは、日本の教会があなたの栄光を生み、そして霊的なリバイバルを経験することです。日本の教会だけではなくて、世界のキリストの教会がこれからも祝福されて世に光を与える存在となっていけるように、どうか恵みをお与えくださいますようにお願いいたします。高齢者から若者たちまで主によって祝福されますようにお願いいたします。私たちの主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アメン。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: 愛の神よ、御霊というあなたの贈り物に感謝します。どうか神と人をもっと愛せるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、またブドウ酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。エペソビテへの手紙5章18節。
1: 作家のスコット・マクナイトは高校生の時、聖霊に降参しますと宣言して、イエスを己の人生の王にしなさいと聖会で促されました。そして、父よ、私の罪をお許しください、聖霊よ、私の中に入って私を満たしてくださいと一人祈ったそうです。彼は語ります。その瞬間から私は変わりました。完全になったのではありません。でも変わりました。聖書を読み、祈り、同じ信仰の人と会い、神に仕えたいと突然願うようになったのです。復活のイエスは天に昇られる前、弟子たちに言われました。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。それはエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまでイエスの証人となる力を受けるためでした。聖霊降臨はペンテコステの日に初めて起こりましたが、今日ではキリストを信じたその時、その人に起こります。信じる人皆に聖霊が下るのです。御霊はまたキリスト者を満たし続けます。その人の品性や願望が聖霊の助けで変えられてゆき、御霊の実を結びます。神を賛美し、感謝を捧げましょう。神は慰め、罪を指摘し、共に歩み、愛してくださいます。今日の黙想のヒント、あなたは聖霊の働きでどのように変えられましたか？聖霊のさらなる働きのため、どのように自分を明け渡しますか？

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送です。聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日の世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。
2: 先日伝え方について教える本を読んで感心しました。ある山の中のコースではバイクや車の事故が頻発していたというのです。スピードの出しすぎでカーブを曲がりきれないで事故を起こしてしまうんですね。それで警告の看板を立てました。スピード落とせ、事故多発。ドキッとするような内容ですが、そういう看板を立てたんです。しかしほとんど効果がありません。ところが少し言葉を変えただけで劇的に事故が減ったって言うんですね。何と書いたんでしょう。病院まで2時間。ここで事故を起こすと病院搬送に2時間かかりますよという意味ですよね。これはドライバーたちの心に届いたのです。なぜならそれはお説教の言葉ではなく、ドライバーの身になって語りかけてくる言葉であったからです。聖書はお説教の本ではありません。創造主なる神様が人に親身になって語りかける愛のメッセージなのです。さてある時キリストはこう言われました。すべて疲れた人、重荷を負ってる人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。ここから人が背負っている三つの重荷をキリストが解決してくださるのだということについてお話ししましょう。第一の重荷は日々の思い煩いです。私たちは毎日毎日何かを心配しながら生きているような気がします。どうやってローン返す、どうやって子供を育てていくのか、どうやって老後の生活を守っていこうか、心配していくとキリがありませんね。将来に対して計画を立てたり前もって備えをするということは大切なことですが、備えても備えてもまだ足りないと切羽詰まるようであるならば、それは持ち物の問題ではなく心の問題になります。完全な平安は持ち物の量で獲得することはできないのです。クリスチャンの精神科のドクターに柏木哲夫さんという方がいらっしゃいます。この方が著書の中でご自分の関わった二人の脅迫神経症の患者さんのことを紹介していらっしゃいました。一人は17歳の男子高校生で、手が汚れていると感じて1日に30回以上手洗いしないと気持ちが落ち着かないと言うんです。体の汚れも気になってお風呂も2時間以上入って洗いまくるんですね。そんなことに時間がかかってしまうので学校に行けなくなってしまったんです。もう一人の方は25歳の男性の方で、みかん農家でお父さんの手伝いをしていました。収穫したみかんを大と小に分けるという作業があるんですが、それができないというんです。と言いますのは、ベルトコンベヤーに乗ってやってくるみかんの中には中くらいのサイズのものがあるんですね。それを大なのか小なのか、それを決めることができずに作業が苦痛でたまらないと言うんです。お二人とも治療を受けて警戒したのは幸いなことでした。さて柏木先生によると、脅迫神経症の方に共通しているのは決断の回避だと言うんです。大にしておこう、小にしておこうという決断を回避して作業ができないということなんですね。これも決断しないということです。ではなぜ決断を回避するんでしょう。決断した結果マイナスが自分の身に降りかかってくるということをどうしても想定してしまうからです。しかしたとえマイナスがやってきたとしても、そのマイナスをもプラスに変えてくださる神様がおられるのだという信仰を持っている人は、自分の決断を過大評価しないで委ねることができるのではないかというんですね。この神に委ねるということが、いろんな心配をぐんと軽くする秘訣なのだとおっしゃるのです。人生は私の決断だけで決まるんではないんです。 私の決断と神の恵みで成り立っています。私の人生を良くしたいと願っている神を信じるということは、重荷の軽減になるっていうんですね。第二に、在籍感という重荷からの解放です。かつて、宋左近という詩人がいました。まあ、詩だけではなく、評論家であり、フランス文学者であり、翻訳家でもある方です。まあ、実に活動的、そして、しばしば破滅的なところのある方でした。本名は、古賀照一という方です。なぜ、宋左近というペンネームにしたのでしょう。昭和20年5月25日、東京は大空襲を受けます。そしてその大空襲で彼は母親を亡くすのです。上から雨あられと降ってくる焼夷弾を避けて、彼はお母さんと一緒に墓地の中に逃げ込むのです。ところが、この墓地の周りにも焼夷弾が炸裂し、周りは完全に炎に取り囲まれてしまうのです。一本道だけが脱出の道です。彼はそこを走り抜けて脱出しようとした際に、お母さんが転倒してしまうんです。そして、立ち上がれないんですね。おそらく足をくじいたんでしょう。その時にお母さんが、行け!走り抜けなさい!私に構うな!その叫びに応えるがままに、彼は母親を炎の中に置き去りにして逃げてしまうのです。それがお母さんとの別れとなりました。それからの彼は荒れた生活に落ちていきます。酒に溺れ、女性に走り、破天荒なことをやります。一体何が彼を破滅的生活に追いやったのでしょう。在籍感です。彼のペンネームは、捜査昆虫症だよ、この俺は。この捜査昆虫症、捜査根というペンネーム、ここから取ったんですね。自分に対する軽蔑と叱責の言葉なのです。罪の重荷は私たちを潰します。一体誰がこの罪を取り除いてくれるんでしょう。キリストなのです。キリストはあなたの罪を背負って、十字架の上で罪の許しを完成させてくださったからです。解決はキリストの中にのみあるのです。第三に死の恐怖という重荷です。人は死ねばどうなるんでしょう。無になってしまうんでしょうか。発明王エジソンはこういうふうに言ってます。私は死後の命の継続を信じています。これは単なる希望的観測ではありません。理性による論理的結論です。この自然界においては、ロベルト・フォン・マイヤーやジェームズ・ジュールらによって、エネルギー保存の法則が発見された以来、存在するものが完全にゼロになるということはないということが分かっているからです。まあ、難しい言葉を使っていらっしゃいますけど、エネルギー保存の法則というのは、熱力学第一の法則とも言われているものですね。エネルギーというのは形を変えて存在し続けるというわけです。例えば木を燃やすと灰になりますが、これはエネルギーの観点から見ると別のエネルギーに姿を変えたに過ぎないんです。木が燃えると熱エネルギーと炎という光エネルギーとパチパチと燃える音エネルギーが発生します。これら放出されたエネルギーは CO2 に姿を変えたり気温を上昇させたりしますね。すべて存在するものは別の姿に変化して存在し続けるという考えです。エジソンは人間の魂をエネルギーだと考えました。泣いたり笑ったり喜んだり怒ったり、そういうふうにエネルギッシュに生きている、それは命があるからだ。魂はエネルギーなのだと考えたんですね。だから死んでも別の形で存在し続けるって言うんです。聖書はもっと正確に人の死について語っています。人の体は土の中で朽ちていったとしても、魂は永久に残ります。この永久に残る魂の行き先を神の国、天国にするために、キリストは十字架にかかり、 墓に葬られ、三日目に復活してくださったのです。どうぞあなたもキリストを信じ、日々の思い煩い、罪の重荷、死の恐怖から解放され、希望に満ちた人生を受け取ってください。心からお勧めいたします。
0: 右輪で慈しみ深き。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。マタイの福音書11章28節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ヘブル人への手紙11章1節、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。私たちクリスチャンは信仰によって信じています。しかし進化論の科学者たちも自分たちの信仰によって進化論を信じているということをご存知でしたか？今世紀初頭の科学者たちは現代の科学者たちと同様に、人類が猿のような生物から進化したという証拠を何も掴んではいませんでした。1922年にアメリカのネブラスカ州で人類と猿の間の失われた歯、ミッシングリンクのものであるとされる歯が発見されました。しかし、この生物はどのような姿をしていたのでしょうか。現代と同じように古生物学者たちはネブラスカ人の再現作業を開始しました。発掘された歯の周りにあったと思われる顎の骨の形を再現し、さらにその顎の骨につながっていたであろう骨を再現し、といった作業を繰り返しました。こうして間もなく一本の小さな歯からネブラスカ人の姿だけではなく、その妻の姿までもが作られました。そしてこれらが進化論の証拠として博物館に飾られ、教科書に掲載されたのです。ところがその後、その歯の持ち主である動物の体の部分がさらに発見されました。そしてなんと、その歯は絶滅種の豚の歯だったというのでした。しかし、この結論すら誤りであったことが後に明らかになります。1972年にパラグアイで同じ種類の豚が多数生息しているのが発見されたのです。科学者も含め、私たちは間違いを犯すものです。しかし、先ほどの話が示しているのは、神様の創造の御業を拒絶することで、豚を人間に仕立て上げてしまうこともあるのだ、ということです。進化論者でさえ、信じる根拠は科学的事実ではなく、主観的な自然界への信仰に基づいているのです。ですから、私たちクリスチャンは、信仰によって信じていると告白することを恥じてはいけません。なぜなら私たちの信仰は矛盾のない聖書の堅固な御言葉の上に立てられているからです。愛するお父様、あなたの御言葉を聞くことが許され、あなたの御約束を信じる信仰を私に与えてくださったことを感謝します。もっと偽の宗教的信仰を見分け、あなたのことを証しできるように、御言葉を通して私に教えてください。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

親切な行いは同じことをしていても、その動機によって意味が変わります。例えば、牧師の仕事に関しても、聖書は次のように語っています。神の羊の群れを強いられてではなく、進んで世話をしなさい。私たちの行動も外側ではなく、内側の心が問われます。罪悪感や評価のためではなく、神様に喜ばれる思いから行うとき、その親切は本物になります。神様は行いだけではなく、その心の動機を見ておられます。

ever too young to die。 若すぎはしないさ、死ぬのには誰にも送るのさ、生きてれば。 Never ever too young to die。 Never ever

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編91編から99編までをお送りいたします。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: さて、詩編91編の学びに入りますが、詩編90編が死の詩編でしたが、詩編91編は命の詩編です。またこの詩編は、メシアの詩編であり、主イエス・キリストの姿を描いています。さらにこの詩編は、サタンが引用したものです。これから見ていくように、サタンがとてもよく知っている詩編なのです。詩編91編の本文に入りますが、1節から2節。いと高き方の隠れ場に住む者は、全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。この箇所に描写されている人物は、詩編一編で幸いな人として出てきた同じ方、主イエス・キリストです。完全で清い、罪のない方なのです。主はいつでも、いと高き方の隠れ場に住んでおられます。私たちの問題は、私たちも時々そこには行くのですが、私たちの滞在は宿屋に泊まるようにほんの一時だけだということです。3節から5節。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病から、あなたを救い出されるからである。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり、砦である。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。軍役についているある若者はこの説を、これこそ自分に与えられた神様からの約束だと読んでいました。六節。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びよも、もう一人の若者は海軍航空隊にいた時にこの説を自分への神様からの約束として選んでいました。7節から8節。千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。神様は多くの時にこの箇所をご自分の民にとって現実のものとされました。でもこの箇所は実際には主の姿を描いているのです。A.C. ゲイベライン博士はこの箇所について次のように述べています。主のうちには罪がなかったので、罪の結果である病気や死は主に対して権利があると主張することはできなかった。すべてにおいて主は完全な人なる方であった。そして主はご自分の父なる神を信頼しておられ、完璧な服従のうちに歩んでおられたので、偉大な敵であるサタンも、破壊の疫病も主を捕まえることはできなかった。完全な人である方は地上で神様の羽で覆われ、神様の三翼の下にご自分の不変の隠れ場を見つけられた。私たちの体は罪のために死んでいるということが私たちにとってどれほど真実であろうか。私たちは失敗し間違いをする塵から作られたものであるから私たちには訓練が必要であり、私たちは信仰のテストに合格しなければならない。それでもこのことのうちに私たちはすべては良いと知って完全な平安を持つことができる。神様が私を殺されても、それでも私は神を信頼するというのが真実な信仰のピークであり、神様のうちにある確信である。九節から十節。それはあなたが私の酒どころである主を、いと高き方をあなたの住まいとしたからである。災いはあなたに降りかからず、えやみもあなたの天幕に近づかない。ご覧のようにこれはキリストを描いています。11節から12節。まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。この箇所は悪魔が引用したものです。 面白いことには、サタンはこの詩篇が主イエス・キリストに適用することを知っていました。サタンは今日、神学教授が知らないことをたくさん知っています。主の誘惑の間にサタンは言いました。ルカ4章の10節から11節。神は御使いたちに命じてあなたを守らせるとも書いてあるからです。悪魔は自分の目的のために聖書を引用したようです。しかしその引用は誤った引用でした。悪魔はすべての道でという部分を入れなかったのです。主イエス・キリストは父の御心を行うために来られました。そして父の御心を行うことがご自分の道を歩まれることを意味していました。もし主が石をパンに変えようとしたり、サタンからのこの世の王国を受け入れたり、宮の先頭の上から身を投げたりしておられたなら、主は神様の御心から外れてしまったことでしょう。どれをすることも神様の道から外れることでした。約束は次のようなものでした。誠に主はあなたのために御使いたちに命じて、あなたのすべての道であなたを守るようにされる。14節から15節。彼が私を愛しているから、私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めれば、私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。ご覧のように完全な人である方は、地の一番低いところ、つまり死と墓とに下って行かれたのです。神様がキリストを死から蘇らされ、主に栄光をお与えになりました。神様は言われます。私は彼を高く上げよう。この詩篇には何というキリストの姿が描かれていることでしょうか。さて、詩篇92編の学びに入りますが、この詩篇は賛歌、安息日のための歌と題されています。賛美と礼拝と経験とについて語っています。それらのことのために安息日が与えられたのです。ところがこの詩篇の中での礼拝は、この地上での聖女と結びつけられていて、実際もう一度この地上の聖女がエルサレムに建て直され、神様にあがなわれた人々がそこで礼拝することを期待しているのです。さて、この詩篇は次のような栄光に満ちた調子で始まります。一節。主に感謝するのは良いことです。意図高き方よ、あなたの皆に褒め歌を歌うことは。主に感謝を捧げ、主の皆に褒め歌を歌うのは良いことです。私たちは礼拝の中でもっと賛美の時間を取るべきだと思います。二節。朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を言い表すことは、朝、主に感謝することができます。また夜には、床に着く前に、一日、そこまで導いてくださった主の真実に感謝することができます。六節。間抜け者は知らず、愚か者にはこれがわかりません。愚かな者は神様の恵みも真実も知りもしないし、理解することもありません。この詩篇は、将来を望み見ている千年王国の詩篇です。その時には、礼拝はもう一度安息日になります。しかし私たちは安息日ではなく、週の初めの日に礼拝します。なぜなら主は安息日には死んでおられましたが、週の初めの日によみがえられたからです。八節。しかし主よ、あなたは常しえに意図高きところにおられます。この箇所の英語訳は、しかし主よ、あなたは常しえに意図高き方ですとなっています。意図高き方とは、神様の千年王国での皆です。この詩篇は、偉大な千年王国の詩篇ですが、いくつかの説は、地上での状況を思い起こしています。人間は愚かなものとして描かれています。人間は実際、 罪の汚れの中に這いつくばっているのです。人間は愚かで分別に欠けています。なぜなら神様はこう言っておられるからです。ローマ人への手紙一章の21節。その無知な心は暗くなりました。愚かな者は神様を否定し、獣のように生活します。動物のように生きるのです。大勢の人たちが神様が存在しないかのように生きています。詩篇92編の12節。正しい者は夏目ヤシの木のように栄え、レバノンの杉のように育ちます。夏目ヤシの木は勝利の印であり、杉の木は強さと真剣さを示します。このような時代にあっても、これが神様との交わりのうちを歩む正しい者たちの姿なのです。さて、詩篇93篇の学びに入りますが、この詩篇は5節までしかない短いものです。詩篇92篇と94篇の間に挟み込まれたこの小さな詩篇は、純粋な賛美の歌です。なぜなら王なる方が統治しておられるからです。この詩篇は千年王国の詩篇であり、地上を輝かしく治められるために来られた主のことを語っています。詩篇93篇の本文に入りますが一節。主は王であられ、御意をまとっておられます。主はまとっておられます。力を身に帯びておられます。まことに世界は固く立てられ、揺らぐことはありません。主は王であられ、御意をまとっておられますという箇所の英語訳は、主が治められます。主は御意をまとっておられますとなっています。主は治められますとは、主イエス様のことを語っています。主イエスは御意をまとっておられます。この詩篇は、主がこの地を治めるために来られた時に本当の意味を持つ詩篇です。すべての反抗的な妨害は押しつぶされ、この地上ですべて神様に逆らった者は裁かれます。三節。主よ、川は声を上げました。川は叫び声を上げました。川はとどろく声を上げています。押し寄せる罪の洪水は終わりました。サタンの頭は砕かれたのです。四節。大水のとどろきに勝り、海の力強い波にも勝って、いと高きところにいます主は、力強くあられます。あなたの証は誠に確かです。聖なることがあなたの家にはふさわしいのです。主よ、いつまでも。この時はなんと素晴らしい喜びの時となることでしょうかと、マギー博士は述べています。さて、詩篇94篇の学びに入りますが、詩篇94篇から100篇までは、一つの一貫した物語を語る一連の詩篇です。これら七つの栄光に満ちた詩篇は、メシアの統治を祝う、神様の御国の歌です。これらの詩篇は、主イエス・キリストと大患難時代と、その間に人間にやってくるすべての困難に続く地上での主の統治の啓示です。また詩篇94篇は、悪者に対して正義をもって神様が介入してくださいという神様への呼びかけでもあります。神様の御国が来る前の困難の時の残りの者たちからの叫びです。94編の一節。復讐の神主よ、復讐の神よ光を放ってください。復讐は主のものです。主が報いをされます。神様が物事を処理され、正しくされます。調整されなければならないものがいっぱいあります。そして主が力と偉大な栄光とを帯びて地上に再び来られるとき、主は物事を正しくされます。それまでの間、私たちは自分で復讐すべきではありません。八節から九節。気づけ、 民のうちの間抜けども、愚か者ども、お前らはいつになったらわかるのか。耳を植え付けられた方がお聞きにならないだろうか。目を作られた方がご覧にならないだろうか。もう一度神様は、鈍く愚かな人間に語りかけておられます。神様は霊です。神様には私たちが持っているような目があるわけではありませんが、でも神様はお聞きになります。神様には私たちが持っているような目があるわけではありませんが、でも神様はご覧になるのです。この地上にいる罪人は、自分は罪をうまくやりおおせたと思っているようです。神様はご覧になり、神様はお聞きになります。そして神様は人間がしていることの記録をつけることがおできになるのです。あなたの罪にはたった二つの場所しかありません。キリストの上にあるか、それともあなたの上にあるかです。もしキリストの上にあるなら、裁きは過ぎ去っています。しかしもしそうでないなら、あなたが待っている将来には裁きがあるだけです。キリストのうちにある者たちは、これから来る、待ち遠しい、キリストと共にある栄光に満ちた人生の見通しがあるのです。もしあなたがまだキリストのもとに来ておられないのなら、あなたは神様の御前に裁きのために立たなければならないのです。詩篇94篇の18節。もしも私が私の足はよろけていますと言ったとすれば、主よあなたの恵みが私を支えてくださいますように。詩篇記者は言います。私は滑ったが、神様は私を立たせてくださった。23節。主は彼らの不義をその身に返し、彼らの悪のゆえに彼らを滅ぼされます。我らの神、主が彼らを滅ぼされます。詩篇は神様が祈りを聞いて悪者を裁いてくださるという確信とともに閉じます。さて詩篇95編から99編の学びに入りますが、95編の1節から3節。さあ主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝の歌をもって見舞いに進み行き、賛美の歌をもって主に喜び叫ぼう。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。そして主は創造主として礼拝されます。五節から六節。地の深みは主の御手のうちにあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの。主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。来たれ。私たちは不死を神、ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。詩篇96篇もまた、主イエス・キリストである主エホバが、この地全体を治められる時の素晴らしい賛美の詩篇です。96篇の一節。新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え。この新しい歌とは、贖いの歌であることをすでに見てきました。黙示録に、私たちがその新しい歌を歌うと書かれています。またここには偶像崇拝が言及されています。四節から五節。誠に主は大いなる方、大いに賛美されるべき方。すべての神々に勝って恐れられる方だ。まことに国々の民の神々は皆、虚しい。しかし主は天をお作りになった。千年王国が偶像礼拝を終わらせるので、ここで偶像崇拝のことが言われています。今日すべての種類の宗教に頼って、自分たちは素晴らしく賢いと思っている人間たちがいます。しかし無神論、自然神教、反神論、そしてすべてのカルトが神様に裁かれ、片付けられる日が来るのです。七節。国々の民の所属よ、主に捧げよ、栄光と力を主に捧げよ。 主イエス・キリストが予言を成就され、偶像礼拝を終わらせられ、そしてサタンを追放されます。その後すべての被造物は喜ぶのです。さて、詩編97編も詩編96編と似ています。詩編97編の一節。主は王だ、地は小躍りし、多くの島々は喜べ。この詩編はキリストの最初の来臨の賛美歌ではなく、主が地上に再臨される時のものです。七節。偶像に仕える者、虚しい者を誇りとする者は皆恥を見よ。すべての神々を主にひれ伏せ。神々という言葉は御使いと翻訳されるべきです。ヘブル人への手紙一章六節には次のように書かれています。さらに長子をこの世界にお送りになるとき、こう言われました。神の御使いは皆彼を拝め。詩編98編の一節。新しい歌を主に歌え。主は苦しい技をなさった。その右の御手と、その聖なる御腕とが、主に勝利をもたらしたのだ。詩編99編の一節。主は王である。国々の民は恐れおののけ。主はケルビムの上の御座についておられる。地よ、震えよ。この詩編は恵みと憐れみの王座をご自分の王座とされる王なる方に対する偉大な賛美の詩編です。もしこれを聞いているあなたが神様を賛美する習慣をまだ持っておられないのなら、ぜひそのような習慣を持つようにしてください。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は命と光の歌、千年王国の詩編、そして喜びの歌というテーマで詩編91編から99編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。新約聖書のコリント人への手紙第一に書かれている御言葉です。市場に売っている肉は良心の問題として調べ上げることはしないで、どうしなさいと語っているでしょうか。次の3つから選んでください。1番、買うのはやめなさい。2番、神に捧げなさい。3番、どれでも食べなさい。という問題でしたね。答えは3番の、どれでも食べなさいです。コリント人への手紙第一、10章25節に記されています。ここで言われていることは、この言葉のすぐ前に、すべてのことはしてもよいのです。しかし、すべてのことが有益とは限りません。すべてのことはしてもよいのです。しかし、すべてのことが徳を高めるとは限りません。とあります。このように、パリサイ人のように生活に関わる様々なことに細かい規定を設けるのではなく、何が有益か、何が徳を高めることかを考え、行動するように、私たちは教えられています。さて、それでは今回の問題です。イスラエルの民がアラノを旅していた時、彼らは肉が食べたいと神様につぶやきました。神様はそれでイスラエルの民にある生き物を肉として与えられました。それは何だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、ニバトリ。2番、トカゲ。3番、ウズラ。もう一度言います。イスラエルの民がアラノを旅していた時、彼らは肉が食べたいと神様につぶやきました。神様はそれでイスラエルの民にある生き物を肉として与えられました。それは何だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、ニバトリ。2番、トカゲ。3番、ウズラ。もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き、BBN 聖書放送をお聞きください。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。私が休ませてあげますと題して、マタイの福音書